0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona, ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Bujur kënd prodhoi, siç këta të imshtës bëjnë. Kur sezoni para ti ka qenë i mbar, mbjell me paratë e ti. Blej inpute, shërbime, duke filluar nga punimi i tokës deri tek frezimi i saj, mallra që janë ushqyes edhe mbrojtës të bimës në fund edhe të prodhimit. Kur sezoni para ti ka dështuar, pra nuk ka marrë paratë veta, merr borxh. Ku të mundet? Tek i ngjashmi, nëse i ngjashmi bujk ka para. Tek mikrofinanca, pra tek institucionet e mikrokreditit. Në banka, duke lënë kolateral çdo gjë, përfshirë edhe tokë. Tek zotruesi i inputeve bujqësore, me premtimin që do paguaj pasi shet prodhimin. Nëse gjithçka shkon mirë, pra prodhimi nuk dëmtohet dhe arrin të shitet. Është sukses. Nëse çmimi nuk është ai që ka pritur, nuk justifikon kostot, kolaterali ekzekutohet, zinxhiri i borxheve bëhet shumë i gjatë. Çfarë bën ligji që kemi sot në diskutim? Ligjëron eksaktësisht të skem. E vendos mbi baza ligjore. Aplikimi për dëftesë bëhet online, dëftesa merret online, dëftesa është e transferueshme dhe ekzekutueshme, mbi prodhimin e ardhshëm, të sigurueshëm, të financueshëm nga institucionet financiare dhe jo vetëm, me detyrim të qartë për kthimin e financimit, me interes të barabartë me normën efektive të një muaji më parë dhe natyrisht, dëftesa është titull ekzekutiv. Është një mundësi e mirë kjo, po është një instrument shumë i vlefshëm, për më tepër që po ndodh e gjen kudo në territor këtë skem. Rasti më i mirë është kur financuesi i prodhimit bëhet zotruesi i inputeve bujqësore, që është edhe grumbullues, e kur për çmimin bie dakord mes tyre. Çmimi është thelbi i ligjshëm në një transaksion formal. Por nëse nuk ka një çmim të mirë dhe formal, e gjitha dështon. Edhe në rastin që ne po e sankcionojmë sot me ligj. Dëftesa nuk rregullon këtë gjë. Nuk është çmim. Dhe as formalizim. Fatura fiskale po. Që të kemi një të tillë, duhet që kushtet fiskale ta favorizojnë këtë. Minimumi të VSH-ja jon nuk e favorizon as formalizimin, as ligjërimin, madje të VSH-ja jon ka bërë që abuzimi të jetë sundues në të.
3: Stadiumi i Ajvalis të kishë dhe kampi nacional kupulluet Super Sida Malisheva Vaznia. 4-0 rezultat të defasues për skuadën vendet që ka përmbysur në veshën e farë. Kam tu pra një emër shumë të ndëruar të njohur të futbolit Kosovës dhe mbarë shqiptari. Samir Rukani, ish portieri i kombëtarës Kosovës, sot punonjës i federatës Kosovës në futbol. Rukani, një ndeshje me gola. Pritej.
4: Mas, pari, përshëndet të gjithë. Sot është një ndeshje me vërtet lutur fantastike nga Malisheva. Malisheva me vërtet ka poshte dominu në ndeshjen. Më është shumë e çuditshme sepse vllaznia ime është një skuadër shumë e njohur dhe edhe një ka bën një kampionat shumë të madh vitin e kaluar në Shqipëri. Por me vërtet se sot Malisheva është në top form.
3: Çfarë po ndodh në këtë ndeshje? Gol pas goli.
4: Gol pas goli, po edhe aksione, edhe aksione të bukura, po normalisht kjo është një sinjal shumë i mirë si për jap Malisheva, se mas rezultat që i kam pos në Shkodër, nuk është e letë me orë këtë, kur në një, si ta ma herë, një skuadër shumë e fort që e patën, është shku shumë mirë. Po shumë mirë për Malisheven, bravi që të djembe, tash ako ma su mbaru në desha, su vjetë kërë, pra ta si kemi në pak dërëm.
3: Jemi në zhutat e fursit e takimit, po duke se gjithë shka ka përfunduar, por...
4: Ako ma nuk
3: nuk e dije,
4: për atë si
3: skuadra e Martinit edhe mund ta
4: përmendim për momentin si folum me vërtet Malisheva poshtë dominos.
3: Çfarë po spikat më tepër tek Malisheva?
4: Jo, po shitet angazhimi, mentaliteti dhe treneri ka vendosur ekipin shumë mirë, bravo qoftë, taktika është e shkurtër.

0: specialistë I portës, loja portierëve në këndeshje, si ishte?
1: Shiko, Malisheva, portieri Malisheva nuk patë asgjë. Normalisht, kur ki shumë aksione, si portier, kur I merë 4 gola, nuk mund është kur me thonë si kom lujtë mirë, po futbolli është të ka njerë nuk ta dënë. Për të fyrë të shikoni si për përpëndon, po futbolli ka njerë është kështë si nuk I spjegim.
0: Ardja e të ekipot Vërdaris, si cili ka drejtuar dy herë Vazdin, mendoni që ka dhe një forcë më tepër Malisheva?
1: Shiko, unë e thash, si e poshke këndeshë sot me javën e kaluar, Malisheva me vërtet hini një fush për me fituar. Edhe është të tregu dhe I tash, sepse kam poshë shumë raste edhe si nuk I kam përfundu, do më thonë, me gol. Për momentin është kështë, forësa është edhe meritat jenë me vërtet ma shumë të Malisheva se të dështimi për momentin të Vladimir.
0: Në aspektin personal, se një I gani pas I karriere shumë të sukseshme në Kosovë dhe jashtë Kosovët, ose do mos me kumkanë e Kosovës tashme, zyrtari I Federatës Kosovës të bojë, I gnaqër?
1: Shumë I gnaqër, shumë I gnaqër, po provojna me zhvillu të bojë sa më mirë dhe po shpresojmë si do të qojmë Kosovën edhe në Europian, sa më shpetë.
0: Gëta, si fojmë Kosovën në Europian?
1: Me kismet.
0: Këtë qarve që nuk kualifiku asë Kosovë dhe asë Shqipëria në motëror?
1: Jemi më zito shumë, sëse na, si me thonë, si Kosovë, si Shqipëria, jemi gjëmë në e një këmë njërën tjetën dhe më bështetëm njërën tjetën. Për të asy, si vjetë jemi shkon të dyjat shumë ofër, po, duhet me punu, duhet me vazhdu edhe për ta që kemi drejtim Europianit, shpesojmë si Kosovë, si Shqipëria, dhe ta rrimë qëlimit.
0: Këtë për urime për kualifikimin?
2: Ko është përgëndeshën për dhe vinë.
3: Parim gjerit shumë.
0: E prisën këtë rezultat?
2: Did you wait to win this rezultat?
3: I was convinced that we are able to win this match.
2: U koni bindu që të kena me fitu këtë loj?
3: The first game,
2: loja parë,
3: give us the attention,
2: na ka dhonë shajat,
3: that everything can happen,
2: që gjithë shka mund me ndodhë.
3: We've been today under fully fire.
2: Kemi qenë këto ditë plot me energji.
3: And we deserve the maximum this victory.
2: Edhe kena meritu këtë fitore atë maksimum.
0: Çfarë ndryshuat në ndeshjen e dytë që morët të rezultat kaq pozitiv?
2: We changed in the second game because you take very good resultat.
3: First of all, I started with me to have me under control.
2: E para ka fillu që me pas vetën kontroll.
3: Because the first match was very emotional.
2: Sepse loja para ka shumë emocionale.
3: And I lay off this and the focus was in the last days only the team, how we want to play, tactics, physically, we are very good prepared.
2: E ka nalt vetëm prej gjendjes emocionale dhe ka përqendru te ekipa, po dërkohë që kemi punuar shumë taktikisht dhe po e cek që fizikisht jemi një ekip shumë I mirë.
3: Yeah, and I asked the guys before what we can do today, you know, and they show me a pretty good face.
2: Edhe I ka pyet lojtarët se çfarë mund ta më bëjnë këtë lojë edhe lojtarët e kanë kallëzuar më të mirë, kanë kallëzuar fytyrën e tyre më të mirë lojë.
0: Debutuat në historinë e Malisheva në mënyrën më të përkryer me një kualifikim historik për Malisheva.
2: Ju debutuat Malisheva in the history moments, are you happy with Malisheva?
3: First of all, I'm very thankful.
2: E para shumë falenderoj që e ka pas këtë mundësi. Po më bëu trajneri I parë I Malishevës.
3: Thank you to the board, to the president.
2: Faleminderit boardit, presidentit, Artonit.
3: To have this opportunity
2: për me pas këtë mundësi sepse
3: I was very happy when they asked me.
2: U kam shumë I lumtur kur e kanë pyet
3: to coach this
2: me rrodhësh këtë ekip. Një ekip shumë I mirë.
3: Hopefully with me and with my coaching staff we can bring the level on another level and this makes me proud that we are able to
2: coach. Me trajnerin dhe me pjesën tjetër stafit po pretendojnë që më arrit nivele shumë të lartë dhe më kanë këtë lumtur bashkë me trajnerin dhe me pjesën tjetër të klubit.
4: Ishte tepruar disa herë tek golat, profesor, kishte një emocion më shumë për
2: sometimes you be more happy is this on because you are against Vlaznia?
3: Jo. No. I'm a professional and I mean, I had a really great time in Vlaznia.
2: Un jam profesional, kom pas kohë shumë mirë te Vlaznia.
3: To deal with emotions, it's really tough.
2: Por me bëm marrëveshje me emocionale të shumë e vështirë.
3: We love Shkodra.
2: Sepse na e dojmë Shkodrën.
3: Club.
2: E dojmë këtë ekip.
3: And to beat them, of course, it's a big appreciation.
2: Por me mujtë ata në marrëveshje është një gëzim I veçantë.
3: This value, what we have now, we try to keep it and of course to develop.
2: Aton që kemi bërë tash, po mendojnë me majtë edhe për me zhvillu në vazhdimësi.
0: Si ishtë të njerë I Vlaznisë, dy herë rralëzi, sa mendoni që ka ndikuar njohja e lojës?

0: think because you know the team, you are more you have advance against Vlasnia.
1: I mean, I was a part of Vlasnia.
0: Pomenon që unë jam kon pjesë e Vlasnia.
1: Alban decided last year to change something.
0: Alboni disa vitet e fundit ka vendosur me ndryshuar disa gjëra.
1: And I wish Alban, the president and the club, only the best.
0: Unë dëshiroj Albanit dhe klubit më të mirën për të ardhmen.
1: And we check off this chapter.
0: Dhe na e bënim check off këtë histori.
1: And tomorrow we will concentrate on Scottish team.
0: Edhe për të ardhmen kena mu koncentruar për ekipin e Skocisë.
2: Malisheva në turin e dytë Conference League. Deri ku mund të shkojë Malisheva?
0: Malisheva në second tour of the qualification. Where can Malisheva go in this competition?
1: First of all, sounds good. Sounds good.
0: Yeah, prepara së vitit mira.
1: But now, I mean, from tomorrow I will think about the
0: pre nesër kam filluar me menu se çka kena me bë për vazhdim.
1: Now we are very happy. I'm very
0: tash jemi shumë lumtur klub për klubin, shumë lumtur. Me falendëruar drejtorin gjeneral Kafe Gjollën.
3: Ngjarja e ditës.
4: Hona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
4: Numër telefoni 067-66-483-88.
6: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë rrethuar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po. Mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: El Fatiha.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Radio Jehona.

ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين

kötő a nagy jehona.

أشهد أن محمدا رسول الله.

晚安。

متكئ.

王天啊飞。

王爷。

0: وصلي وسلم كل لمحة ناظر
1: الله.

Në nxelet e shkymë e tarnume, i duket fort mirë fukaras lëkura nëzime. Në nxelet nyta lëkure dangume, mështjel një zemër të malë e palustrime. Fjallët e një dvarfu njës janë të bukra, se goja atërën e thamë në zjarë vetë të mankesa. Të panumër të janë dhimët mi trupa, të lakuricun e të pisë që duken si qelpsa. Të kurën, nga pesha rënd dhe halëve, eshnat e njo matrive kanë fillu me unëzi. Nga barat e lasheve e problemeve, eshnat deformohen, po zemra rinë flori. E pastër si loti që rrjedh nga syni, është zemra një gjokë si djersitën. Të lullën e të thamë nga tymi, pra një zjarri, as nezën, as të fikun. Dhem zemra kur shef njërës që duken si hije, tu zvarit në për rrugës dothën, në për shinatën ditën dur duke i shtrije, tu lyp shpres, mas me vdeku mund shumë. Miradina kërkon një varfën që silët rrugëve. I pangim kur nga buka jo, s'kërkon Miradina, nën rasat e gurve si puna milingonave, kërkon ushqim, pak dritëse që rajërsina. Me vite, i shtypun nga qulli fatit, i bamun zi ple, trupi është drejtskitën, nga acari dinit, nga smunjet në gratit. Kur zemër bardha nuk jo një knaqën. Në këtë jetë, ma shumë të u hekë se të u gëzu. Po kalojnë ditë të vitet një nga një. Ftyra ka dalë me urullë ka fillu. Nga kohë e vujtjet që si rëllë pushtë në vërtë. Trupi mund qahet, mund trullet. Trupi mund vjetrohet, bahet rasht. Trupi mund deformohet e të kurët. Trupi, po zemra jo, zemrarin një ashtu si ashtu. Mrena në gjokë stel, në lëkure fashitun, qëndrën pasunia e po qmushme fukaras. Zemra e bardhë si bore po shkelun, njetën e përjetësis do të kesh përblim. Pomos. A thu, mshirë do t'ket në botën e pavdekshme, dikush që nuk pati kur me qa me ugzu, gjatë ton jetës vet në këtë botë të rejshme. Jo, jo s'do t'ket mshirë, do ket veç drejtë. Mi tanë dhe të ketë drejtësi pa korruptim. Gjygjin e pash mangëshëm para e Zotit. Mjerë kush nga kjo botë mori vetëm më katin, e zemrën ma të zezë se puple e korbë. Mjerë zemrët e vdohta, e të ngurta sigur, pa njeja vërë.

batanijet shkyme, në tavan dhomës me gjemimet lymë. Stolisën rreta më rimon nga shdvjetrum, e të plasaritun, sa që nës plasave dovan qilin. Dhe në pafunësi qilit, mendja më rratin. E braktis trupin, e lën hijet vdekjes, në në kom po shpirtin dhe kërkon djenjën e busqeshjes. Poshtë palateve të nartat komodisëm, rështohen fmi barkja është e nyqa. Gjigatën në baltën qura, e të udril prej unit, i lypin lëmorësët njësë që qelbet nga era parfumit. Eshtë në rritë i stëlisën nga gjerdane të arta, prej ashtë ashtë kelqen, për mena ashtë si puna u lomit.

Zemra zezë që snihet ka qdo bo. Thuhet në Kuran se ura siratit të thike kom ju bo. A ti që ma shumë se e mira ketë që i pëshën, a i shpetim s'ka në fund ferrit për fundan. Hoxha e prifti thojnë, dimoj e fukaran, mos e poshna, mos e fy vetëm se s'ka, mos e menjena, mos e tal kur diçka t'u than, mos ju livdo, mos ja ban zemrën në qa. Fukaras, mos ju ka përdis, lene në halt vetë, nëse s'munësh me një mu, mos e mytë në ofendime në përbuzje, lene në trishtimet qetë, balonjën në mirimit që jarrin deri të kryt. Neveria nda jetë se vetës ishtohet edhe fmis, ati i fmis që përkun për i durve të skamit, që mirimi në hije ngarkon në peshe në burnis. Për të jeta s'ka shije se kur si ndohet qamit, nga përbuzja e njërimi, shpërfidhja dhe i mbarritet. Në zemrën e therën nga jeta e grisën prej 99 gjuhëve që varfnia flet. Friga li ndjenja për një nesër ma të vujtën. Njërim trishtimi me zemrën e pastër të fëmijës të lumë. Ashtë të sikur i pasoni që i duket vedi zot dhe fillon talet me hetë që ashtë i varfun. E s'ka kur gja përveç shpirtit në këtë botë. E, kjo botë kalimtare si gëzimit dehunit. Gzim halëgjish që gjenë gushtlim gotë të alkoholit për të rejtë varfnin. Gotë a halët të mbyt. Kur komt këllëshojnë e zdin ka të shkojnë syt. Varfnia zgërdhihet me buzë të sajt lugotta, që me vite na i pindisht të trashigimive. E bota qesh, e qeshim dhe na nga ignoranca. Nga sohët e mendjeve me mure shjut e përdhese. Fukaraja njët s'klen ma te përse dashnin e ti, se shpirti pare zban me i dhanë fmis shkollene. Shumë len i shpi sa me thanë të mytën vjetërsi që koha si janë supe për gjithë gja e gjithken. Dhe kujtin mund t'i lojnë e fjallë t'urt si jeto me në herë e vladje. Mos i shtri durët kur me vjev, se gjaja huj nuk të manë, sa dhe që për momentin duket se t'i gëzani. Hajnija vër vla, ta dzenë fryme në herët ose vonë. Nushta atë ditë kur t'bahet se gjithë shka kem rritë, e duket se krejt botën e sundon. Atë dit kur të njesh i lumëtën, haramit pa dit, dhe krejt pasunia në real të lumët shkon. Pasunia është si bukuria vashës kur ashtë njo, e re, me trup të plot, të mushën me aromë, dhe sa ashtë e re, e bukur, gjithë kush e donë, por kur të plakët, kërkush ma se shqeqët.

пролетуюзат ній пасанік. Соткиш тон дойн. Покур порет мароин, тон тароин. Дhe shoku jo t'ingush që t'shitet i mirë, në komet një mund ditën, ma të fështirë.

pasunia ar vla është djepi interesit. Djep që përkun miliona njërë strejtën pasuni. Dhe në menimin që e rrit vlerat vedit, duke pas 2-3 pare ma shumë sej. Varfnia është djepi vujtjes e i mirimit. Djep që përkun letë shumë njërës të varfun. Barkja është pasyt i shkëlqen prej nerit. Dhe me nerën jeton. Vdes i varfun me zemër të pasë.

0: O Allah, i gjithë mëshirshëm, me gjuhën e mëkatarit shpresoj mëshirën tënde. O i dërguar i Allahut, jeta jote mëshirë për njerëzimin, të shohim në zemrat tona. Në vitin e partë të jetës tënde, ti jetoje në mesin e fisit Benisad, të refuzonim gjithënset. Për këtë shkak, u hidhëruan rejt në qjedë, aq shumë u hidhëruan sa që asnjë pikë shiu nuk lëshuan. Thatësi e madhe ka ploj tokën e Benisad. Mirë po një re e vogël në mes të qjellit ishte shtankuar me ty e të bënte hije çdo herë. U tubuan njerëzit të përkushtuar në kërkim të shiut. E ty të shtrëngoi Hazreti Halimja në prehrin e saj. Me fytyrën e saj të reflektoi rrezet e diellit. Por reja e vogël në qjell ishte shtankuar me ty, o i dërguar i Allahut, e cila nuk të ndaj nga ti dhe të bënte hije çdo herë. E kur ishe në prehrin e klerit, i cili ndërpreu lutjen e shiut, ai kur e pa bukurinë e si dhe tu, ai harroi thatësinë, shiun, lutjet, për ti nuk harrove. Reja e vogël në qjell u magjeps me shikimin tënd. Reja e vogël u magjeps me shikimin tënd sa që filloi të rritet e të rritet, derisa filluan pikat e shiut të binin qjell e me butësi. Por shumica e njerëzve nuk e dinin shkakun e rënjes së shiut. E shumica atyre nuk e dinin se kush ishe ti. Në vitin e 6 të jetës tënde, ishe në rrugë për në Medinë. U ndjeve jetim të kvarri babaj tënd. E në jetë vajishe kur të vdiq nëna. Hyre në Mekë jetim dhe pa nën. U shtua dashuria Abdul Mutalibit ndaj teje. O i dërguar i Allahut, ai thërrisnin fëmijët e Mekës nënat e tyre kur ishin afër teje. Si reagoje kur ata thrisnin me zë të lartë, o i nëna ime, o i nëna ime. Sa net erat e Mekës kanë mbartur zhglotët e syve tu në Eva. Sa net me denes duke qare duke thirur, o nën, o nën. Kur ti mbushin 25 vjetë, ti ishe daluar nga të gjitha krijesat. Nuk krahasohej askush me ty. Aroma yte e pastër përcjellte mëshirë. Zëri yt i ëmbël përcjellte siguri. Ti je i dërguar i besnik. E kur mbushe 33 vjeç, buroi mëshira Allahut për si valdet. E kur mbushe 35 vjet, eja, mos u vonoj dashur. Trokasin dyert e qjellit, eja, mos u vonoj dashur. Janë ngushtuar gjoksa nga pritja gjatë për ardhjen tënde, ja Resul Allah. Eja, mos u vonoj dashur. Ti je i ftuar në kodrën Nur. Kur ti mbushet e 40-at, në shpellën Hira në kodrën Nur zbriti meleku Xhibril nga qjelli. Çdo atom që ekziston, salat dhe selam ty të dërgon. Çdo zemër që ekziston përmallohet për ty, nga se ti je pejgamberi Allahut, nga se ti je i dërguari Allahut, nga se ti je me i dashuri Allahut. E përse të kanë hidhëruar, o i bekuari Allahut, përse të keq trajtuan? A është kjo se Ebu Talibi vdiq e ata të sulmuan? Apo nuk mbeti kush të të mbronte e ata të sulmuan? Si kur e ndëgjojmë fjallën tënë dhe të qabja duke thënë, për një moment u ndjeva i vetmuar kur të humba, o Gjajain. Kujtojmë namazin tënë në harem, kur ata ti vendosin dytësira në bikokën tënde, e zunë të qeshnin me t'jo i dërguar i Zotit. Pse ata të larguen nga toka jote? A është kjo sepse ti mbete i vetëm? A nuk e kanë ditur se kush të mbron? Kush të gjeti jetim dhe u përkujdes për ty? Kush të dërgoj ty më shirë për botrat? Të kanë thënë i çmendur dhe nuk u përgjigje atyre. Të kanë thënë poet i çmendur, por prap nuk je përgjigjur atyre. Të kanë thënë kush të mbron e kush të shpëton prej neve? Ti, ti ju përgjigje Allah, Allahu i lartësuar. Dridhe qjellin nga friga, ti thua Allahu dhe arshi i lartësuar dridhet. O me i dashri Allahu që thire nga mimberi i Medinës, umeti im i veshur me rrobat e piklimit. O ti i cili e lutë Allahun për njerëzit nga mihrabi i Mekës, me butësinë Allahun ndaj nesh, vrapojmë dhe ty të besatojmë. Besuam në atë që ka transmetove nga Allahu, të dëgjuam dhe atë praktikuam.
1: O i dërguari Allahut, ti ende jene të dyzetat e jetës tënde dhe ende je në kryet të umetit tënde.

Një piskam tokën kalkundun, kërkon shqipja bejt e humbun, nana thret djalis përgjigjet, zemra nanës flak po digjet. Kur nën lokja i zand birit, shkerep rufeja në kupt qjelit, ret e zeza nisin tërbohen, prejshën lotësh mbi dhelë shohë. Thirja nanës të rënqeth mishin, duhë më asaj fort djek shpirtin. Thirja nanës të fut gjallë në dhe, biri nanës fol mor kuje. O shqiptar, qaqë shumë vujte, në emër të Zotit po të baj një lutje. Nëse ndodhësh ndokum gjallë, thuja nanës birë veç një fjallë. Fol me nanën pashtë madhin Zot, mos e lejt mbytën lot, se i shkoj moti veç me vaj, kru e lotin si të saj. Dit e natë mendja në ty, lot i malit pik gjakun sy, i bjen gurit e bahet sopa, i bjen votre se qahet toka. Në gjov zhjallbir, në gjo ma thirjen, mos ja kthena në lokës shpinën, ktheje pir kryt prej me më dheut, fol me nanën, fol mor burri dheut.

الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

그두 은하지 예호나.

Rubrica Info Cult. U rikthyem sërish në studio pas një interpretimi vërtet shumë të bukur dedikuar profetit Muhamedit alayhis salam, shpëtimit të botërve. Ndërkohë kemi thyer pak gjendjen emocionale. Tashmë do ndalemi tek rubrika InfoCult. Do flasim për informacionin kulturor që vjen nga Damasku e xhamis e me vitem, duke filluar që thash pak më parë që nga arkitektura e saj, veçoritë e këtij arti e me vjan, në drejtim të mihrabit apo edhe varreve të Jahjas, të cilat janë ndërtuar në një tyrve në periudhën të sundimit të halifit Velid. Arti Emevit hodhi gur themelet e para në arkitekturën islame që në fillimet e dinastisë së tij. Ky arti përket periudhës kur përhapja e fesë islame ishte në procesin dhe sipër, veçoritë e tij kanë aftësi seleksionuese më shumë se sa krijuese. Xhamia Emevite është simboli i Damaskut dhe vendi që vizitohet më së shumti. Historiani Strabon pohon se qyteti i Damaskut është më i njohuri në Azin Perëndimore. Nga cila do anë që të hyni brenda qytetit e takoni atë, sepse xhamia identifikohen së bashku me qytetin. Veçoritë e artit emevian mund t'i përmbledhim në këto pika të shkurtra. Objektet e trashëguara nga arkitekturat e para islamit janë bërë burim inspirimi edhe për artin islam emevit. Arkitektura kësaj kohe mbart një rol të veçantë për arsye se janë krijuar objekte arkitekturore të reja me anë të një bot kuptimi dhe shpirti frymëzues. Emevitët kanë arritur ta sintetizojnë në mënyrë të mirë jetën tradicionale arabe me qytetërimet e mëparshme. Arkitektura emevite është skematizuesja e planit të hershëm të arkitekturës islame, ku në vitet pasuese do të bëhet shembulli frymëzues edhe për popujt e tjerë musliman. Elementet si mihrabi dhe minberi janë ndërtuar brenda mureve të faltores, rrethimi me kolona dhe portiku janë përdorur për të parën herë në planimetritë e xhamive të mëdha të poksaj periudhe. Arkitektura, edhe pse është ndikuar nga kultura pare-islame, përsëri ka ruajtur formën në përputhje me frymën krijuese islame. Materiali kryesor në këtë arkitekturë është guri dhe tulla, ndërsa në ornamente vërehet ndikimi i artit bizantin. Xhamia është ndër më të mirat dhe të zgjedhurat në botë për sa i përket veçorive të artit emevit, për nga dekurimet dhe vlerat shpirtërore që mbart ajo. Xhamia emevite është ndërtuar sipas kishës Jahjas, e cila më parë kishte qenë një faltore romake shkretuar që i përkiste shekullit të parë para erës sonë. Pas pushtimit të Damaskut, faltoria u transformua në xhami në vitin 635 nën kujdestarinë e Ebu Ubejde bin Gjerahit. Më vonë, si shkak i mosplotësimit të nevojave të besimtarve, halifi Emevit Velid bin Abdul Malik 705-715 e pat arsyeshme blerjen e kishës së Krishter me qëllim zgjerimin e xhamis. Me kërkesë të halifes në ndërtimin e kësaj morën pjesë arkitekt bizantin të dërguar nga Konstantinopolja. Xhamia Emevite ka pësuar shumë herë dëme dhe për këtë arsye edhe është restauruar disa herë. Megjithatë, ajo ka ruajtur cilësinë veçanërisht madhështinë e mozaikëve. Si shkak i rënjes së zjarrit kësaj xhamie në vitet 1082-1083 është riparuar nga sultani Selçuk Melik Shah. Kurse riparimi i dytë është më i rëndësishmi, është realizuar në vitin 1894 nga ana e sultan Abdulhamidit të dytë. Veçuria më tërheqëse e kësaj xhamie është ndërtimi i saj në formë katrore. Faltoria me portikun janë të ndara nga njëra tjetra. Sipërfaqja e faltorës është 137 me 37 metër, ndërsa ajo e portikut është 122.5 her 50 metër. Pjesa jashtme dhe qemerët janë të stulisur me mozaik me ngjyrë të blerë, si dhe mbartin motive floreale dhe geometrike. Veçoritë më kryesore të artit emevit vërehen tek figurat e ndodhura në sarajet dhe pallatet e emevive,
Thesari Xhamis u ndërtua në periudhën Abasite sipas 8 kolonave në portik me qëllim ruajtjen e tij. Xhamia numëron 3 minare dhe 4 porta kryesore. Jeshia e minarës së ndodhur në anën perëndimore bie në sy më shumti nga të tjerat. Minarja Kraut Lindore emërtohet si Minarja e Isait. Në drejtim të mihrabit të madh, sipër varrit të Jahjas, është ndërtuar një tyrve në periudhën e sundimit të halifit Velit. Portiku në mesin ku ndodhet shatërvani është e rrethuar me kolona. Gjë tjetër interesante në këtë xhami është edhe ekzistenca e katër mihrabeve të secilit mezheb.

shkenca dhe Kurani. Jeni duke ndjekur valët 107.6 MHz në emisionin medreses Hapa që shihen, gjurëm që lihen. Jemi në këtë transmitim të drejtë për drejtë në Fak e Milion Pas, rubrikën Shkenca dhe Kurani që do ta ligjërojmë tani në këto momente. Pjesën Info Kult, fjala shpirtërore, sot është tashmë të ndalemi tek ajo lidhje shkencës me Kuranit ndër vite. Dhe gjatë evolimit saj, kësa ere kemi një temë vërtet shumë interesante, e cila quhet qielli kthyes. Do ta lidhim më një herë me ajetet kuranore. Et Tariq, ajeti i 11, i cili është i surës Et Tariq në Kuran, në fakt i referohet vetis kthyese të qiellit. Siç dihet që në pamje të parë atmosfera e cila rrethon tokën përbëhet nga disa shtresa, të cilët të gjithë ne i kemi mësuar në shkollën e mesme, se cila prej tyre luan një rol të rëndësishëm në dobi të jetës. Ndërkohë që kërkimet kanë nxjerrë në dritë se këto shtresa janë të specializuara në kthimin mbrapsht të trupave apo rrezëve që vijnë nga hapësira apo nga vetë toka. Tani do të shqyrtojmë disa shembuj të funksionit kthyes në çfarë kuptimi do ta marrin vesh tani të shtresave që e rrethojnë tokën. Troposfera, e cila sa për një informacion ndodhet 13 deri në 15 kilometra mbi tokë, luan një rol në kondensimin e avujve të ujit që vijnë nga sipërfaqja e tokës dhe në kthimin poshtë të tyre në formë shiu. Pra kjo është pjesa e parë. Shtresa më pas e ozonit me lartësi 25 km nga toka reflekton rrezatimin e dëmshëm dhe rrezet ultraviolës të cilat vinë në hapsira dhe i kthen mbrapsht në hapsirë. Për të ndalur, pra përmendëm troposferën, shtresën ozonit, tek ionosfera, e cila kthen valët e radios të transmetuara nga toka duke i kthyer poshtë në pjesë të ndryshme të saj. Në thënë, tamam si një satelit pasiv komunikimi, duke bërë të mundur transmitimin e valeve radiofonike dhe televizive në një distancë tepër të largët. Shtresa magnetosferike është ajo shtresë e cila kthen mbrapsht grimcat e dëmshme radioaktive që përhapen nga dielli dhe yjet e tjera para se të arrijnë në tokë. Të gjitha këto janë funksione dhe ngjarje elementësh që ndodhin para se ne t'i japim feedbackun e tyre në tokë. Fakti që gjithë këto vetim të shtresave të atmosferës të zbuluara vetëm kohët e fundit janë shpallur në Kur'an prej shumë shekujsh, provon bindshëm se Kur'ani është fjala e Zotit. Prania e ujit është mjaft e rëndësishme për jetën në tokë. Një nga faktorët që ndikon në formimin e ujit është troposfera, e cila është një prej shtresave të atmosferës që kondenson ujin që vjen në gjendje avujsh nga sipërfaqja e tokës dhe e kthen poshtë në formë shiu. Shtresa atmosferike që bllokon rrezet që mund të jenë shkatruese për jetën në tokë është ozonosfera. Ajo kthen rrezet e dëmshme të ardhura nga hapësira, siç janë rrezet ultraviolës, duke parandaluar arritjen e tyre në tokë. Secila shtresa atmosferës ka veti të dobishme për jetën e krijesave. Shtresa ionosferës për shembull është një nga shtresat më të larta të atmosferës. Kthen valët e radios të lëshuara nga një qendër e caktuar poshtë në tokë dhe bën të mundur kapjen e këtyre valëve në distanca të mëdha. Një nga faktet shkencore të zbuluara kohët e fundit është përbërja e qiellit nga 7 shtresa. Zoti është ai që krijoi 7 qiej mbi njëri tjetrin, është një ajet kuranor. Ai krijoi 7 qiej brenda 2 ditëve dhe secili qiell i caktoi atë që i nevojitet. Fjala qiell në gjuhën arabe përdoret me disa kuptime. Në disa raste ajo ka kuptimin e atmosferës. Kuptimin e parë, dhe më thënë ato të atmosferës, atëherë arrim në përfundimin se atmosfera që rrethon planetin tonë përbëhet nga 7 shtresa. Me të vërtetë sot është bërë i njohur fakti se atmosfera që rrethon tokën përbëhet prej disa shtresave të ndryshme që shtrihen mbi njëra tjetrën, por më tepër, numri i këtyre shtresave është i njëjtë me numrin e përmendur në Kur'an, 7 shtresa.
Nëse numërojmë shtresat e cituara prej këtij burimi, shohim se atmosfera përbëhet pikërisht nga 7 të saj, siç është shpallur edhe në ajetin kuranor. Troposfera, stratosfera, ozonosfera, mezosfera, termosfera, ionosfera dhe egzosfera. Një tjetër mrekulli e ajeteve kuranore shtjellohet kur lexojmë pjesën e fundit të ajetit të 12 të surës Fusilet. Secili qiell i caktoi atë që i nevojitet. Me fjalë tjera, në këtë ajet deklarohet se Zoti i caktoi çdo qiell i funksionin e vet. Me të vërtetë, siç e kemi parë edhe në kapitujt e mëparshëm, secila prej këtyre shtresave ka funksion jetik të dobishëm për njerëzimin dhe për gjitha format e tjera të jetës në tokë. Çdo shtresë ka një funksion të veçantë, duke filluar nga formimi i shiut, mbrojtja prej rrezeve të dëmshme, reflektimi i valëve radiofonike, televiziv, deri tek menjanimi i efekteve katastrofike të meteorëve. Një prej këtyre funksioneve, për shembull, është edhe deklaruar në një burim shkencor si vijon: atmosfera ka 7 shtresa, shtresa më ulët quhet troposferë, shiu, bora dhe era formohen dhe ndodhin vetëm në troposferë. Kjo është një prej mrekullive hyjnore, sepse këto argumente, të cilat u zbuluan vetëm në sajtë të teknologjisë së shekullit të 20, janë shpallur në Kur'an 1400 vjet më parë.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladi e Hona.

0: Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kamarier, një qajt lutem.
3: Më falë, për këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
0: Radio Jehona ju paraqet. Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
5: Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Turqi. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Erxhan Muarime dhe kolegja Stella Jallanës bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem. Do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan e cilësoi vizitën e tij në Ukrainë si shumë të frytshme, duke theksuar forcimin e partneritetit strategjik mes dy vendeve. Ai riktheksoi mbështetjen e Tyrkisë për integrimin territorial të Ukrainës. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Öncü Keçeli, kritikoi dokumentin e fundit të Bashkimit Evropian, duke thënë se ai shpërfill statusin kandidat të Tyrkisë dhe nuk pasqyron një qasje strategjike. Ai hodhi poshtë edhe pretendimet lidhur me Mesdhenë Lindore dhe Kiprën, duke i bërë thirrje Bashkimit Evropian të ndjekë një qasje më realiste dhe të balancuar. Departamenti Amerikan i Shtetit miratoi shitjen e mundshme të dronëve dhe pajisjeve përkatëse për Greqinë me një vlerë të përgjithshme prej 80 milionë dollarësh. Çmimet e naftës u rritën ndjeshëm pas përshkallëzimit të tensioneve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke nxitur shqetësime për furnizimin përmes ngushticës së Hormuzit dhe detit të Kuq. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë njoftoi se ka vazhduar sulmen dhe porteve të Odesës dhe Çornomorskut, duke pretenduar se ato përdoren për qëllime ushtarake.
1: Dëgjues të nderuar, po japim lajmet. Ministri i Jashtëm Hakan Fidan tha se vizita e tij në Ukrainë ishte shumë e frytshme dhe se ndihet i nderuar që mori dekoratën e akorduar nga presidenti Vladimir Zelenski. Në një postim në llogarinë e tij në rrjetin social, ministri i Jashtëm Hakan Fidan u shpreh: "Në këtë periudhë kur partneriteti strategjik mes vendeve tona po forcohet çdo ditë më shumë, zhvilluam një vizitë jashtëzakonisht të frytshme në Ukrainë." Fidan i falenderoi të gjithë zyrtarët Ukrainës, në veçantë ministrin e Jashtëm të Ukrainës Andrij Sibiha, për mbështetjen dhe mikpritjen e treguar. Ai bëri të ditur se në takimet me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelenski, kreun e zyrës së presidencës Kirilo Budanov dhe ministrin Sibiha kanë diskutuar në mënyrë gjithëpërfshirëse marrëdhënie dypalçe dhe zhvillimet më të fundit në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës. Fidan theksoi se janë shumë të kënaqur që bashkëpunimi mes dy vendeve po thellohet edhe në kushtet e luftës, ndërsa shtoi: "Marrëveshja tregtisë lirë, emiratuar nga Parlamenti i Ukrainës me një herë pas vizitës son, përbën një pikëthesi të rëndësishme që do të krijoj mundësi të reja për bizneset tona dhe do të çoj partneritetin ton ekonomik në një nivel shumë më të lartë." Duke theksuar se gjatë të vizitës së ritheksuan mbështetjen për pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, shefi diplomacisë turke tha: "Si Tyrkia jemi të gatshëm të mbështesim çdo nisëm që do të rikthej palët në tryezën e negociatave dhe të kontribuoj në arritjen e një paqe të qëndrueshme." Fidani bëri të ditur gjithashtu se Kievi u takua me udhëheqësin e kombëtar të tatarëve të Krimes Mustafa Abdulmejid Karamollu dhe me kryetarin e mezhlisit të kombëtar të tatarëve të Krimes Refat Çuburov, me të cilët diskutoi gjendjen e bashkombësve. Ai analizoi se mbrojtja të drejtave të tatarëve të Krimes dhe ruajtja e identitetit të tyre kulturor mbeten gjithmonë përparësi për Tyrkinë. Në përfundim, Fidani theksoi se Tyrkia do të vazhdojë të forcojë miqësinë e saj të kaherëshme dhe partneritetin strategjik me Ukrainën, në përputhje me vizionin e udhëheqësve të dyja vendeve, mbi bazën e besimit të ndërsjellë dhe intereseve të përbashkëta.
0: Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Öncü Keçeli, deklaroi se dokumenti i cili shpërfill statusin e kandidatit të Tyrkisë nxjerr në pa aftësinë e Bashkimit Evropian për të zhvilluar një vizion të përbashkët për të ardhmen me vendin tonë. Öncü Keçeli bëri një deklaratë me shkrim lidhur me referencat ndaj Tyrkisë në dokumentin Mirëkuptimi Përbashkët i publikuar nga Bashkimi Evropian në 15 korrik 2026. Keçeli theksoi se referencat ndaj Tyrkisë në dokumentin e fjalë janë të privuara nga një qasje strategjike dhe e drejtë. Duke tërhequr vëmendjen tek koha e publikimit të dokumentit, Keçeli u shpreh: "Vërehet se dokumenti në fjalë është hartuar me një gjuhë që synon të hedh hije mbi këtë realitet, me një herë pas samitit historik të NATO-s në Ankara, ku aleatët evropian morën përsipër përgjithsisht testë të rëndësishme në kuadër të NATO-s, u hodhën themelet e një periudhe të re dhe u konfirmua roli i pazëvendësueshëm i Tyrkisë." Lidhur me pretendimet e pabazat të paraqitura në dokument në kontekstin e Mesdhenë Lindore, ato tregojnë se Bashkimi Evropian ende nuk është çliruar nga ndikimi i një qasje të njashme dhe të shtrembëruar. Për sa i përket çështjes së Kiprës, rikujtojmë edhe një herë se zgjidhja u pengua nga pala greko-qipriote, e cila refuzoi planin gjithëpërfshirës të zgjidhjes së kombeve të bashkuara, të pranuar nga pala turke-qipriote në vitin 2004, si dhe mbajti një qëndrim të papajtueshëm në konferencën për Kiprën në vitin 2017, duke bërë që procesi të mbetej pa rezultat. Ftojmë Bashkimin Evropian të përvetësojë një vizion dhe një qasje realiste në përputhje me intereset e të dyja palëve.
1: Gjatë takimit të përjafshëm informues në kompaninë turke të industrisë mbrojtjes Havelsan, zëdhën si Ministrisë mbrojtjes kombëtare Admirali Zeki Aktürk, bëri të ditur se puna për sistemin e mbrojtjes ajrore me rezet të gjatë, S-400, po vazhdojnë në mënyrë intenzive dhe të gjithanshme. Aktürk nuk dha detaje apo afate kohore për hapat e arshëm, por theksoi rolin aktiv të forcëve të armatosura turke në misionet të ndërkombëtare për stabilitetin global. Ai gjithashtu dënoi ashpër sulmin e Izraelit ndaj civilëve në Liban dhe Palestinë, duke cilësuar ato si një tentativë për të minuar negociatat e paqes në rajon. Në kuadër të përpjekjeve për të rindërtuar bashkëpunimin ushtarak me Sirinë, komandanti i forcave detare turke Admirali Kadir Yıldız zhvilloi një vizitë zyrtare në portin e Latakiës më 13 korrik. Kjo vizitë e para e anijeve luftarake

0: konflikti egjiptian. Kanë nënshkruar një letër qëllimi për bashkëpunim në mbrojtje. Ky dokument pasqyron vullnetin e përbashkët për të thelluar ndërveprimin taktik, stërvitjet e përbashkëta dhe partneritetin në industrinë e mbrojtjes.
1: Sipas një raporti të publikuar nga portali Axios, presidenti SBA-s Donald Trump është zemëruar jashtë mase nga kritikat publike dhe Benjamin Netanyahu lidhur me planet e Washingtonit për të shitur Tyrkis avion luftarak F-35. Ky zhvillim shënon krizën më të fundit në marrëdhëniet mes dy vendeve aleate të ngushta. Sipas dy zyrtarëve të shtëpisë së bardhë, Trump është tërbuar pasi Netanyahu kritikoi shitjen e mundshme gjatë një interviste për Fox News pak përpara se presidenti amerikan të udhëtonte drejt Ankaras për samitin e NATO-s të mbajtur në shtat Tetë Korrik. Një nga zyrtarët deklaroi se Trump beson se Netanyahu nuk ka asnjë të drejtë të ndërhyjë publikisht në marrëdhëniet ushtarake të SBA-s, ndërsa një tjetër vuri në dukje se ky qëndrim ka përshkallëzuar tensionet tashmë ekzistuese mes dy liderëve. Debati vjen pasi Trump ka dhënë sinjale të qarta për gatishmërinë e Washingtonit për të rindërtuar marrëdhëniet e mbrojtjes me Tyrkien, duke përfshirë shfuqizimin e sanksioneve të vendosura për shkak të blerjes së sistemit rus S-400 dhe rifillimin e negociatave për F-35. Raporti Axios zbulon se përkundër lajmeve në mediat izraelite për një vizitë Netanyahu në Washington, shtëpia e bardhë nuk ka planifikuar asnjë takim mes dy liderëve. Zyrtarët amerikanë bënë të ditur se takimi se Netanyahu kishte më shumë se dy javë që këngulte për një takim me Trumpin, por pa sukses. Përshtypja jonë ishte se ai po përpiqet ta impononte një takim me çdo kusht, tha një zyrtar amerikan. Zyra Netanyahu njoftoi më pas anulimin e vizitës duke përdorur si pretekst shtyrjen e ceremonisë martore të ish-senatorit amerikan Lindsey Graham. Ky konflikt nxjerr në pa divergjencat e thella mes Washingtonit dhe kabinetit të Netanyahut, si për çështjen e Iranit ashtu edhe për normalizimin e raporteve ushtarake të SBA-s me Tyrkien. Ndërsa zyrtarët izraelit kundërshtojnë hapur shitjen e avionit F-35 Ankaras me pretendimin se kjo do të ndryshonte balancën ushtarake rajonale, Trump bështet fuqishëm bashkëpunimin strategjik me aleatin e tij në NATO. Tensionet u rritën edhe më shumë pas deklaratës e vëzëvendës presidentit SBA-s J.D. Vance, i cili akuzoi anëtarët e qeverisë izraelite se po përpiqen të minojnë përpjekjet diplomatike të Washingtonit me ndaj Teheranit me qëllim që të nxisin një ndryrje ushtarake.
0: Një legjvënës amerikan i cili ka cilësuar si shumë shpresëdhënëse diskutimet e mbiri më këmbjen e mundshme të Tyrkisë në programin e avionëve luftarak F-35, pas bisedimeve të zhvilluara gjatë samitit e NATO-s që u mbajtën në Ankara më shtatë ditë korrik. Antari republikan i dhomës së përfaqësuesve Mike Turner deklaroi të dielën se legjvënësit pjesëmarrës në bisedime rënë dakord që ato çfarë dëgjuan të cilësojnë publikisht si inkurajuese për opinionin publik. Duke refuzuar të mbuloj detajet mbi ato çfarë zyrtarët turqë prezantuan antarëve të Kongresit të SBA-s, të nërvuri në duke se edhe senatori amerikane Jane Shaheen, një nga hartuesit kryesore të projektigjit për katës, dan të njëjtin mendim. A ishtoj se ran dakord të deklarojnë hapur se ajo që dëgjuan janë jashtëzakonisht të shpresëdhënëse. Tërnere përkufizoi ripranimin e mundshëm të Tyrkisë në programin F-35 si jashtëzakonisht të rëndësishëm, dërsa shtoi: Tyrkia është antare e NATO-s, një antare shumë e fuqishme. Ata së fundmi organizuan edhe samitin e aliancës me mjaft sukses. Shpresoj të përmbushin zotimit e tyre në një mënyrë që do t'i rikthej në program. Ligjvënësi amerikan të rrhoqi vëmendjen edhe të roli më parshëm i Tyrkis në prodhimin e pjesëve të avionit të gjeneratës së 5. Turqit ishin gjithashtu prodhues të pjesëve të F-35-s, prandaj riaktivizimi i tyre në prodhim do të ishte shumë i rëndësishëm.
1: Ndërkaq që Departamenti Amerikan i Shtetit miratoi shitjen e mundshme të mjeteve mini ajrore pa pilot, pra dronëve të tipit Switchblade 300 blok 20 Greqisë. Në njoftimin e departamentit lidhur me shitjen e mundshme ushtarake për Greqinë, thuhet se është miratuar shitja e mundshme dronëve në fjalë dhe pajisjeve përkatëse me një vlerë të përgjithshme të llogaritur prej 80 milion dollarësh. Shitja e mundshme do të mbështesë politikën e jashtme dhe sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke rritur sigurinë e një aleati të NATO-s që vazhdon të jetë një faktor për stabilitetin politik dhe ekonomik në Evropë, thuhet në deklaratë. Gjithashtu theksohet se shitja do të përmirësojë kapacitetet e Greqisë për të penguar kërcënimet aktuale dhe të ardhshme, për të mbështetur operacionet e koalicionit dhe për të rritur ndërveprueshmërinë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si dhe thuhet se vlerësohet se shitja e këtyre pajisjeve dhe mbështetjes përkatëse nuk do të ndryshojnë ekuilibrin themelor ushtarak në rajon.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Irani ka cilësuar si krim lufte sulmin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kryen një natë më parë pranë spitalit Shahid Bekaj, që e ndër për trenimin e fëmijëve me kancer në qytetin Ahvaz. Zërën si ministri se jashtë me të Iranit Ismail Bekaj, në një reagim të publikuar në rjetet sociale, tha se sulmi në afërsit të spitalit e detyroj autoritetet të evakuonin objektin shëndetësor. A i deklaroj se 211 fëmijë të cilët po trajtoheshin për kancer, u evakuan me urgjensë, tuk e cilësuar sulmi si një krim lufte të ullët kundër fëmijëve që luftojnë për jetën e tyre. Bekaj shtoj se sulmi i kujton në sulmet izraelite ndaj objekteve shëndetësore dhe akuzoj komunitetin ndërkombëtar për heshtje. Ata që flasin vazhdimisht për të drejtat e njeriut, po mbyllin sytë ndaj sulmeve kundër spitaleve dhe qendrave shëndetësore, kanë humbër çdo besueshmëri morale, deklaroi ai. Ndërkohë Universiteti i Shkencave Mjekësore Gjudin Shapur në Ahvaz njoftoi se spitali u evakua për arsye sigurie pas sulmit. Sipas universitetit, institucioni rifilloi punën mëngjesin e sotëm, pasi një pjesë e pacientëve u rikthyen dhe pranimi i pacientëve po vazhdon.
2: Pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që shënjestruan infrastrukturën e shpërndarjes energjisë në qytetet jugore të Iranit, Ministria Iraniane e Energjisë u ka bërë thirrje qytetarëve të reduktojnë konsumin për të siguruar vazhdimërinë e furnizimit në këto rajone. Sipas njoftimit të publikuar në faqen zyrtare të qeverisë iraniane, ministria kërkon bashkëpunim urgjent nga popullata për të përballuar situatën e rëndë të krijuar nga kombinimi i temperaturave ekstreme dhe dëmeve të shkaktuara nga sulmet ajrore amerikane. Në deklaratën zyrtare thuhet: "Për të ndihmuar në sigurimin e furnizimit të qëndrueshëm me energji në qytetet tona jugore, i lutemi çdo familje që gjatë orëve të pikut të fikë kondicioneret e saj për vetëm një orë. Sipas autoriteteve, ky kursim prej vetëm një ore do të lehtëson të ndiheshim ngarkesën mbi rrjetin kombëtar të shpërndarjes dhe do të ndihmonte në parandalimin e ndërprerjeve të gjata në zonat më të prekura në jug." Ndërkohë, si pasojë e intensifikimit të sulmeve të SBA-s mbi pikat strategjike të rrjetit në një kohë kur temperaturat kanë shënuar rritje rekord, disa rajone të Iranit jugor tashmë po përballen me mungesë të vazhdueshme të energjisë elektrike.
1: Irani vuri në shënjestër bazën ajrore Sahir në Bahrein, ku ndodhen avionët të zbuluese dhe helikopter të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke përdorur mjet ajrore pa pilot kamikaz. Në një deklaratë me shkrim të ushtrisë iraniane, thuhet se në kuadër të valjes së 11 operacioneve të ndërmarra si kundërpërgjigje ndaj sulmeve të Shteteve të Bashkuara, janë kryer sulme ndaj bazës që përdoret nga forca amerikane në Bahrein. Në deklaratë mes tjera thuhet: "Në përgjigje të veprimeve armiqësore të armikut që kanë në shënjestër infrastrukturën urbane dhe civile të pafajshëm, ushtria iraniane në fazën e 11 operacioni Trofea goditi me sulme shkatërruese të mjeteve ajrore pa pilot Aresh, helikopterët dhe avionët të zbulues P-8 të ushtrisë armiqësore të Shteteve të Bashkuara të vendosura në bazën Sehir në Bahrein."
2: Ndërkaq Kuvajti njoftoi si sistemet e tij të mbrojtjes ajrore janë aktivizuar për të kundërvënë një valje të re sulmesh me dron që sipas autoriteteve janë lëshuar nga Irani. Në një deklaratë publikuar në llogarinë zyrtare të ushtrisë kuvajtiane në rrjetet sociale, thuhet se vendi është vënë sërish në sulm me dron iranian pas incidenteve të regjistruara një natë më parë. Autoritetet bën të ditur se sistemet e mbrojtjes ajrore kanë ndërhyrë për të neutralizuar kërcënimet nga dronët. Sipas deklaratës, shpërthimet që dëgjohen në disa zona janë pasojë operacioneve të mbrojtjes ajrore për interceptimin e dronëve. Qytetarëve u bërë thirrje të respektojnë udhëzimet e autoriteteve përgjegjëse për sigurinë. Autoritetet kuvajtiane nuk kanë dhënë ende detaje mbi zonat e goditura, dëmet e mundshme materiale apo viktima.
1: Çmimet e naftës u rritën të premtën pasi shqetësimet për ndërprerjen e rrjedhës së naftës në ngushticën e Hormuzit dhe për ndërprerje të mëtejshme të furnizimit në detin e Kuç ushtuan, pas intensifikimit të sulmeve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranit në të gjithë rajonin e Xhirit. Nafta e papërpunuar Brent u rrit me 70 cent ose 0.83%, duke arritur në 84.93 dollar për fuqi. Ndërkohë nafta e papërpunuar amerikane West Texas Intermediate WTI u rrit me 81 cent ose 1.03% në 79.76 dollar për fuqi, duke rikuperuar humbjet regjistruara në seancën e mëparshme. Të dy treguesit të kanë shënuar rritje prej rreth 12% gjatë kësaj jave. Nafta Brent të po shkon drejt javës së tretë radhazi me rritje, ndërsa tjetra pritet të regjistrojë javën e dytë radhazi me fitime. Sipas Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara, rritja e fundit e çmimeve erdhi pas 6 ditësh radhazi sulmesh. Shtetet e Bashkuara të Amerikës të Mërkurën ndërmorën dy vale sulmesh ajrore ndaj objektivave pranë bregut jugor të Iranit dhe i vazhduan sulmet edhe të enjtën. Nga ana tjetër, Ministria e Mbrojtjes së Katarit njoftoi se forcat e saj të armatosura penguan një sulme rakete nga Irani në orët e para të mëngjesit të së premtës. Ndërkohë, Ministria e Brendshme bëri të ditur se gjatë të mbrapsjes së sulmit, një fëmiu plagos nga një copë prelle. Drejtori ekzekutiv i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, Fatih Birol, theksoi se siguria energjetike mbetet ende një shqetësim madhor. Duke folur të enjtën në një aktivitet të organizuar nga Këshilli për Marrëdhëniet me Jashtë në Washington, Birol tha se nëse situata nuk përmirësohet brenda javës së ardhshme, duhet të shqetësohemi dhe unë jam i shqetësuar. Një zhvillim tjetër që ka shënuar shqetësime për furnizim është se sipas tre burimeve që folën për Reuters, Irani u ka dhënë udhëzime Huthive të përgatiten për mbylljen e rrugës detare në detin e Kuq, në rast se sulmet amerikane do të kenë në shënjestër infrastrukturën energjetike të vendit.
2: Ministria e Mbrojtjes së Rusisë njoftoi se po vazhdon sulmet ndaj porteve të Odesës dhe Çornomorskut në Ukrainë, të cilat sipas tij përdoren për qëllime ushtarake. Në deklaratën e ministrisë u dhan informacione lidhur me veprimet e ushtrisë ruse në Ukrainë. Në deklaratë thuhet se në portet të Odesës u goditën objekte infrastrukturore të përdorura për transportin e karburanteve dhe produkteve të naftës, rezervuaret, dy punishte për prodhimin dhe montimin e mjeteve ajrore pa pilot, ndërsa në portin e Çornomorskut u godit një mjet lëndrues me motor, karburanti, produktet e naftës dhe rezervuaret. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë kishte njoftuar edhe ditët e fundit se kishte ndërmarrë sulme ndaj porteve në rajonet e Odesës dhe Nikolajevit, si dhe ndaj ndërmarrjeve të industrisë së mbrojtjes ushtarake në kryeqytetin Ukrainas, Kiev.
1: Tërkas presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se 4 persona kanë humbur jetën si pasojë sulmeve ajrore ruse në qytetin Odesës dhe rajonin e Zaporizhjes. Në një postim në rrjetet sociale, Zelensky tha se gjatë natës forcat ruse goditën me raketë një ndërtesë banimi në Odesë, ku humbën jetën 2 persona, ndërsa 5 të tjerë u plagosën, mes tyre 3 fëmijë. Sipas presidentit Ukrainës, edhe në rajonin e Zaporizhjes 2 persona u vranë dhe 5 të tjerë mbetën të plagosur nga sulmet ruse. Zelensky shtoi se sulmet në rajonin e Chernihivit dhe Harkovit lanë të plagosur edhe 4 persona të tjerë. Ai deklaroi gjithashtu se gjatë sulmeve të natës, Rusia përdori 8 raketa dhe 130 mjete ajrore pa pilot të armatosura.

dhan lajmet. Vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia. Të nderuar dëgjues, emisioni vazhdoi me këngëtaren Simge dhe këngën Isterinan, Isterinan ma, dëgjim të këndshëm.

0: Cuitesa historike.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 17 korrik. Si sot në vitin 1453, ushtria franceze triumfoi në betejën e Castillonit, e cila i dha fund luftës 100 vjeçare ndërmjet Anglisë dhe Francës. Pas kësaj betaje, dy vendet në fjalë nënshkruan një marrëveshje paqe duke mbyllur konfliktin 116 vjeçar mes tyre. Në të njëjtën ditë të vitit 1588 humbi jetën arkitekti Sinan, pra Mimar Sinan. Ai ishte arkitekti kryesor dhe inxhinieri civil i Perandorisë Osmane në shekullin e 16. Mimar Sinani ka ndërtuar gjithsej 384 vepra, ndërto 92 xhami, 52 mesgjite, 55 medrese, 7 shkolla për Kur'an, 20 tyrbe, 17 imaret, pra vende ku shpërndahet ushqimi për të varfrit, 13 darushifa, pra spitale, 6 rrugë ujë, 10 ura, 20 karavan saraj, pra pushimore, 36 saraje, 8 bodrume, pra qelar dhe 48 hamame. Më 17 korrik 1918, cari Nikola II i Rusisë, familje e tij dhe mbështetësit e tij të ngushtë u ekzekutuan nga bolshevikët. Më pas trupet e tyre u hodhën në një pusë aty pranë. Ata u zbuluan dhe identifikuan vetëm pas 80 vitesh dhe u rivarosën me nderime nga Moska zyrtare. Më 17 korrik 1936, Spanja u përfshin në një luftë civile që shpërtheu ndërmjet rebelëve të udhëhequr nga generali Francisco Franco, i njohur si Nacionales dhe Republikës Spanjolle, me të ashtu quajturit Republicanos, të cilët përbëheshin nga qeveria dhe përkrahësit e saj. Lufta vazhdoi deri në prill 1939 dhe përfundoi me humbjen e çështjes republikane e ndjekur më pas nga diktatura e Francos. Në këtë datë të vitit 1945, presidenti amerikan Harry Truman, lideri sovjetik Joseph Stalin dhe kryeministri britanik Winston Churchill filluan takimin në Potsdam gjatë samitit të fundit të aleatëve të luftës së dytë botërore për të diskutuar parimet themelore të strukturës pas luftës. Konferenca e Potsdamit ishte takimi i tretë dhe i fundit i këtyre liderëve pas atyre të vitit 1943 dhe 1945, përkatësisht në Teheran dhe Jaltë. Më 17 korrik 1954 lind në Hamburg Angela Merkel. Merkel është një politikane gjermane që shërbeu si kancelare e Gjermanisë për një kohë të gjatë. Merkel ishte përshkruar si udhëheqësja de facto e Bashkimit Evropian dhe gruaja më e fuqishme në botë. Më 17 korrik 1963 u themelua Instituti Turk i Kërkimeve Shkencore dhe Teknologjike TÜBİTAK. Institucioni synon të zhvilloj, inkurajoj, organizoj dhe koordinoj aktivitetet kërkimore dhe zhvillimore në shkencat pozitive në Tyrkje, si pas prioriteteve të zhvillimit të vëndit, të ketë qasje dhe të siguroj qasje në informacion ekzistues shkencor dhe teknik. Të njëjtën ditë të vitit 1975, anija kozmike amerikane Apollo dhe anija kozmike ruse Soyuz u bashkuan në hapësirë. Më 17 korrik 1998, një konferencë diplomatike miratoi statusin e Romës të gjykatës penale ndërkombëtare, duke krijuar një gjykatë e përhershme ndërkombëtare për të ndjekur penalisht individ për gjenocid, krime kundër njerëzimit, krime lufte dhe krim të agresionit. Ajo miratua një konferencë diplomatike në Romë më 17 korrik 1998. Si sot, më 2000, Beshar Esad, i biri e Hafez Esadit, u bë presidenti i 16 i Sirisë. Në të njëjtën ditë të vitit 2005, Tribunali Special për Irakun paraqiti rastin e vetë të parë kundër Saddam Husseinit për masakrën e shiitëve të vitit 1982. Më 17 korrik u vran nga forcat serbe mbi 200 civil shqiptar gjatë luftimeve në Rahovec të Kosovës. Në të qenë sheh Mujahedinit në Rahovec u masakruan shumë gra, fëmi dhe pleq që kishin kërkuar strehim në këtë institucion fetar. Si sot në vitin 2014, një avion pasagjerësh i linja vajrore të Malajzis u rëzua me raketa teksa fluturonte mbi Ukrainë. Kjo ngjarje u mori jetën 298 personave. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 17 korrikun ndër vite.
0: Kujtesa historike.

Disa ëmbëlsira mbahen mend për shijen e tyre, ndërsa disa të tjera për ndjesinë që lën tek njeriu. Krempita i përket grupit të dytë. Shpeshherë mjafton vetëm ta shohësh një krempit të përgatitur mirë. Petet e holla të brumit me kate, të vendosura shtres mbi shtres, kremi ledi i butë në mes, dërsa sipër sheqeri pluhur që të kujton borën e parë. Nuk ka zbukurime të bushme, nuk është shumë ngjyrshe dhe nuk përpiqet të tërheqë vëmendjen me çdo kusht. Megjithatë, arrin të zgjojë interesin e kujdo që e sheh. Ndoshta pikërisht kjo e bën atë të veçantë. Krempita nuk të mahnit me ndërlikimin e saj, por me thjeshtësinë. Pothuajse nuk ka qytet në Bosnjë-Hercegovinë ku të mos gjesh një krempit të mirë. Mund të hasësh në pasticeri, në tryezat familjare, gjatë festave, ditëlindjeve apo dhe një të diel të zakonshme, pra një filxhani kafeje. Mirë se vini në episodin më të ri të programit ton Kuzhina me shijen e Sevdalinkës. Sot do të flasim për një ëmbëlsirë që njihet për lehtësinë e saj, por që mbetet gjatë në kujtesë, krempita.

Edhe pse sot e shohim si një pjesë të pandashme të kuzhinës ballkanese, rrugtimi i krempitas nuk filloi në Bosnjë-Hercegovinë. Rrënjët e saj shtrihen në traditën e pasticërisë Evropës Qendrore, në Austri, Hungari dhe në rajone të ndryshme të ish-prandërisë austro-hungareze, përgatitej kjo ëmbëlsirë ngjashme. Me kalimin e kohës, krempita mbërriti edhe në Bosnjë-Hercegovinë, por ashtu si shumë gatime të tjera, edhe këtu ajo ndryshoi dhe u bë pjesë e kuzhinës vendase. Ambisat dhe pasticeret boshnjak e përshtatën si pas shijes së tyre, kremi u bë pak më i pasur, brumi pak më krokant dhe copat më bujare. Në disa rajone përdoret vetëm krem vanilje, në disa receta si përshtohet pena e rrahur. Dikush e pëlqen me më shumë krem, dikush me më pak, por të gjitha krempitat e mira kanë një tipar të përbashkët, duhet të jenë të lehta, kur e kafshon krempita nuk duhet të lërë ndjesi të rëndë, por duhet të dallohet për butësinë dhe finesën e saj.

Thuhet se një pasticeri të Sarajeve së vjetër punon të një mjesht i njohur për krempitat që përgatiste. Njerëzit vinin nga lagje të ndryshme të qytetit vetëm për të shijuar krempitën e tij. Një ditë, një nga klientët ju afrua dhe pyeti, cili është sekreti për të bërë një krempite kaq të mirë? Pasticeri buzëqeshi, nuk ka ndonjë sekret të veçantë. Klienti nuk e besoi, patjetër që bëni diçka ndryshe. Mjeshti tregoi enën e madhe me krem dhe tha, njerëzit më pyesin gjithmonë se çfarë shtojon, ndërsa unë mendoj se më e rëndësishmja është të dish çfarë nuk duhet prishur. Klienti u habit, dhe çfarë prishet më lehtë? Durimi, u përgjigj mjeshtri. Pastaj shpjegoi, shumë njerëz nxitojnë, e presin ëmbëlsirën para se kremi të jetë ftohur mjaftueshëm, e vendosin brumin shumë herët, e shërbejnë përpara se të pushojë sa duhet. Në të vërtetë, krempita nuk kërkon shumë përbërës, ajo kërkon vetëm kohë. Vite më vonë këto fjalë nisin të përsëriteshin nga shumë xhënës që kishin marrë profesionin pranë tij, sepse sekreti i një krempite të mirë është vërtet durimi.

Për një krempita klasike në vëjitën këta përbërës, 2 shtresa brumi me shtresa ose si shnjë ndryshe sfoliat, 1 litër qumësh, 6 vez, 200 gram sheqer, 100 gram nisështë ose mjell, 2 pako sheqer vanilje, sheqer pluhur për zbukurim sipër. Përgatitja fillon me përpjekjen e brumit sfoliat. Brumi piqet në furrë derisa të marrë një ngjyrë të artë dhe të bëhet lehtësisht krokant. Njëra shtresë vendoset në fund të tavës, ndërsa tjetra ruhet për pjesën e sipërme. Më pas vjen faza më e rëndësishme, kremi. Qumshti nxehet, të verdhët e vezëve përzihen me sheqerin, vaniljen dhe nisështen. Kjo përzierje shtohet në qumësht dhe zihet derisa të fillojë të trashet dhe të marrë një formë të lëmuar. Në një end tjetër, të bardhët e vezëve rrihen derisa të bëhen si bora, më pas ato shtohen me kujdes te kremi. Ja ku qëndron sekreti që jep krempitës lehtësinë e saj karakteristike. Kremi përgatitur hidhet mbi shtresën e poshtme të brumit, mbi të vendoset shtresa e dytë e brumit sfoliat. Dhe më pas vjen ajo që shumë njerëz e konsiderojnë fazën më të vështirë, të presësh. Krempita duhet të pushoj për disa orë, vetëm atëherë arrin konsistencën e saj të vërtet, vetëm atëherë mund të pritet në mënyrë të regullt, dhe vetëm atëherë të regon pse është kaq e dashur. Pasi të jetë ftohur si për saj spërkate sheqer pluhur, gjdo copë zbulon shtresat që duken të thjeshta, por që janë përgatitur me shumë kujdes dhe përkushtim. Krempita në kujton diçka të rëndësishme, bukuria në ka nevojë të jetë gjithmonë e ndërlikuar. Nganjëherë gjërat më të thjeshta, kur përgatiten me kujdesin e duhur, bëhen më të paharrueshme. Ndoshta pikërisht për këtë arsye krempita vazhdon të jetë e dashur brez pas brezi, jo sepse është ëmbëlsira më e bujshme, por sepse na tregon sa e çmuar mund të jetë thjeshtësia. Në episodin e sotëm të programit tonë, kuzhina me shijen e Sevdalinkës, folëm për një ëmbëlsirë që pas pamjes së saj të lehtë fsheh shumë punë, kujdes dhe durim. Urojmë që ditët tuaja të jenë të ëmbla si krempita, ndërsa kujtimet tuaja të jenë po aq të lehta dhe të bukura sa kremi i saj. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot po e përcjellim artikullin e përgatitur nga Abhishek Gbay për TRT World. Prej vitesh, fokusimi strategjik i NATO-s ishte përqendruar te Rusia dhe krahu lindor i aleancës. Megjithatë, diskutimet në samitin e NATO-s të mbajtur këtë vit në Ankara tregojnë se një tjetër zonë sigurisë po ngrihet me shpejtësi në agjendë. Krahu jugor. Ekspertët që morën pjesë në aktivitet, aleatët e NATO-s në Ankara, të organizuar bashkërisht nga Konferenca e Sigurisë e Munihut dhe Fondacioni SETA në kuadër të samitit të 36 të NATO-s në kryeqytetin e Tyrkisë Ankara, argumentuan se ngjarjet e fundit, që nga paqëndrueshmëria në lindjen e mesme e deri te kërcënimet ndaj tregtisë detare përmes ngushticës së Hormuzit, kanë ndryshuar rrënjësisht këndvështrimin e aleancës dhe sigurisë në kufirin e saj jugor. Edhe pse pati një konsensus të përgjithshëm se NATO duhet të kushtojë më shumë rëndësi këtij rajoni, analistët ndanin mendime të ndryshme se çfarë duhet të nënkuptojë konkretisht ky rol më i madh. Mustafa Xhaner, studiuesi politikës së jashtme pranë Fondacionit CETA, në një deklaratë për TRT World u shpreh: "Lufta e vazhdueshme Iran-SHBA dhe lufta për kontrollin e ngushticës së Hormuzit treguan se sa shpejt një problem rajonal mund të shëndrohet në një problem global." Xhaner, i cili shërben gjithashtu si profesor i asociuar në Institutin e Lindjes së Mesme të Universitetit të Sakarjas, shtoi se prandaj NATO-ja duhet të marrë në konsiderat sigurinë e krahut të saj jugor dhe ta forcojë këtë rajon përmes vendeve anëtare aleate si Tyrkia. Ai thekson se lidhjet e gjera diplomatike të Ankaras në të gjithë rajonin japin asaj një pozicion unik për të kontribuar në stabilitetin rajonal. Fokusimi i ri i NATO-s ndaj fqinjve të saj jugor nuk lindë brenda një nate. Xhaner vuri në dukje planin e veprimit të fqinjësisë jugore të aleancës, i cili u prezentua 2 vjet më parë në samitin e Washingtonit, por tha se lufta kundër Iranit ka përshpejtuar ndjeshëm urgjencën e këtij plani. Llogaritjet e sigurisë në zhvillim të NATO-s. Tensionet e fundit që përfshin Iranin dëshmuan edhe njëherë se sa shpejt paqëndrueshmëria në lindjen e mesme mund të kalojë në shqetësimet e sigurisë euroatlantike. Kryetari i Qendrës së Studimeve të Lindjes së Mesme, Kadir Temiz, u shpreh se ky konflikt tregon se kërcënimet që vijnë nga fqinjet jugor të NATO-s nuk mund të mbahen më të ndara nga siguria evropiane. Temiz shtoi se kjo situata tregoi qartë se ekziston një kërcënim i drejtpërdrejtë ndaj vendeve të NATO-s nga fqinjet tanë lindor. Duke vënë dukje se konfliktet rajonale mund të kërcënojnë lehtësisht sigurinë evropiane, ai tha se për këtë arsye është e domosdoshme që NATO-ja të bashkëpunojë më ngushtë me partnerët e saj në lindjen e mesme dhe të adoptojë një qasje të cilën e përkufizoj si strategji të rezistencës rajonale. Turqia vënë në dukje dy kocem të brana NATO-s, pronësinë rajonale dhe rezistencën rajonale, deklaroi Temiz. Sipas tij, forcimi i institucioneve shtetërore dhe sigurimi i zhvillimit ekonomik do të zvogëlojë nevojën për ndërhyrje ushtarake në të ardhmen. Siguria tashmë nuk përkufizohet më vetëm përmes kapaciteteve ushtarake, bërë të ditur Temiz, ndërsa shtoi se siguria energjetike, siguria kibernetike dhe siguria ushqimore janë pjesë e këtij dimensioni gjithëpërfshirës të sigurisë. Një argument më i fortë në favor të Tyrkisë. Një nga temat më të fuqishme që doli nga bisedimet në Ankara ishte rëndësia në rritje Tyrkisë brenda vizionit të ri strategjik të NATO-s. Defne Arslan, drejtore e lartë dhe themeluese e programeve të Tyrkisë në Këshillin Atlantik me seli në Washington, argumentoi se pozicioni gjeografik dhe diplomacia rajonale e Ankaras po bëhen gjithnjë e më të domosdoshme. Në deklaratën e saj për TRT World, ajo tha se nuk mund të mendoj se ndonjë konflikt në rajon mund të zgjidhet pa Tyrkinë. Ajo është një vend i madh, një lojtar i rëndësishëm, jo vetëm për rajonin, por edhe në shkallë globale. Defne Arslan shtoi se mikpritja e samitit pasqyron rolin në rritje të Tyrkisë në një kohë kur po përjetonim tensione që shtrihet nga Ukraina në lindjen e mesme. Në mënyrë të ngjashme, profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Haxhi Bajram Veli të Ankaras, Erman Akl, argumentoi se industria e zgjeruar e mbrojtjes dhe kapacitetet teknologjike të Tyrkisë kanë transformuar pozicionin e saj brenda aleancës. Një Tyrkie më e fortë do të thotë një aleancë më e fortë, thotë Akl. Sipas tij,
Tyrkia tashmë nuk kontribuan më vetëm me pozicion në saj geostrategjik, po zgjithnjë e më shumë po ndihmon përmes e teknologjive vendase të mbrojtjes, inteligjencës artificiale dhe inovacionit, të cilat luajnë një rol qendror në transformimin afatgjat të NATO-s. Diplomacia rajonale brenda kornizës strategjike të NATO-s. Megjithëse ekspertët në përgjithësi ndajnë të njëjtin mendim se lindja mesme ka zënë një vend më qendror në mendimin strategjik të NATO-s, ata argumentuan se qasja e aleancës duhet të ndërthuret me mbrojtjen kolektive me diplomacinë rajonale, në vend që të mbështetet vetëm në një prani ushtarake të zgjeruar. Si fuqia më e madhe ushtarake në krahun jugor të NATO-s, ndikimi rajonal i Tyrkisë është i pandashëm nga prania më e gjerë strategjike e aleancës. Aftësia e Ankaras për të bashkëvepruar në mënyrë të njëkohshme me aleatët e NATO-s dhe me aktorët rajonal është kthyer në një nga asetet më të rëndësishme strategjike të aleancës, në një kohë kur paqëndrueshmëria shtrihet nga Ukraina deri në Xhirin Persik. Drejtori i Qendrës së Studimeve Iraniane me seli në Ankara, Serhan Afaxhan, u shpreh se Tyrkia vazhdimisht ka mbrojtur parimin e pronësisë rajonale, pra idenë se vendet e rajonit duhet të luajnë një rol udhëheqës në zgjidhjen e krizave rajonale. Tyrkia jep shumë rëndësi pronësisë rajonale, tha ai për TRT World. Ai theksoi se avantazhi krahasues i Tyrkisë qëndron në plotësimin e rolit të sigurisë kolektive të NATO-s me marrëdhënie të diplomatike të qëndrueshme. Aftësia e Ankaras për të qenë e pozicionuar fort brenda NATO-s, ndërkohë që ruan në dialogun si me Iranin, ashtu edhe me kryeqytetet perëndimore, e bën atë një bashkëbisedues kyç për përpjekjet për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të tensioneve rajonale. Në të njëjtën kohë, Afaxhan vuri në dukje se Irani ende e sheh Tyrkien përmes prizmit të antarësimit të saj në NATO. Ata thonë, ne kemi marrëdhënie dypalëshe, po në fund të ditës ju jeni një aleat i NATO-s, u shpreh ai, duke nënvizuar se ndikimi rajonal i Ankaras është i pandashëm nga roli i saj në arkitekturën e sigurisë së aleancës. Analistët argumentuan se ndërthurja e gjeografisë strategjike, kapaciteteve ushtarake dhe kanaleve diplomatike të Tyrkisë po jep një kontribut të gjithnjë më të rëndësishëm në qasjen në zhvillim të NATO-s ndaj sigurisë në krahun e saj jugor. Përtej kërcënimeve tradicionale. Këto diskutime pasqyruan gjithashtu një ndryshim më të gjerë në mënyrën se si NATO e përkufizon sigurinë. Kërcënimet ushtarake tradicionale mbeten të rëndësishme, veçanërisht pas tensioneve ushtarake Rusi-Ukrainë. Megjithatë, ekspertët argumentuan se lufta hibride, sulmet kibernetike, zinxhirët global të furnizimit dhe pengimi i pikave të kalimit detar janë bërë po aq të rëndësishme. Janer Soli, si shembull aftësinë e Iranit për të kërcënuar trafikun detar përmes ngushticës së Hormuzit, si një shembull të presionit asimetrik që shtrihet shumë përtej konfliktit ushtarak tradicional. Kjo nuk është një luftë tradicionale në kuptimin që ne e njohim, tha ai. Prandaj duhet të përditësojmë veten sipas këtyre kërcënimeve të reja që po shfaqen. Ndërkaq AKL e çoi këtë argument edhe më tej duke sugjeruar se vet aleanca ka hyrë në një fazë të re. NATO është ndërtuar mbi sigurinë kolektive, tha ai, ndërsa shtoi se megjithatë ajo duhet të transformohet mbi bazën e rezistencës kolektive. Miqtë të vyer, sot ju përcollëm një përmbledhje të artikullit të përgatitur nga Abhishek Bhai për TRT World. Mirë dëgjofshim në programin e radhës.

Të nderuar dëgjues, në episodën e sotëm të programit tonë Shijet e rrugës në Tyrkje do t'ju çojmë në ngrohtësinë e Mesdheut, mes rrugëve të mbushura me aromën e mrekullueshme të mishit të pjekur. Copat e mishit të prera hol hol skuqen mbi saç derisa marrin një ngjyrë të artë të kuqërimt e më pas mbështillen me një pite të holl që quhet lavashi but si pambuku, duke u shndruar në një legjendë të vërtet fal disa prekjesh të thjeshta, por shumë efektive. Menyja e ditës Tantuni. Së pari le të shohim së bashku se çfarë është tantuni. Tantuni përgatitet nga mishi i viçit i prerë në katrorë të vogla. Donjëherë përdoret edhe mish qengje ose pule. Mishi gatuhet mbi saç me vaj pambuku. Mishi fillimisht zihet edhe më pas ka urdiset mbi saç në temperaturë të lartë, duke marrë kështu shijen e tij karakteristike. Zakonisht në mbushjen e lavash shtohen qep me sumak, domate, majdanoz dhe sipas dëshirës spec djegës. Ai shërbehet i mbështjell me lavash ose me zbukës. Po cila është vendlindje e kësaj shije të veçantë? Sigurisht Mersini. Madje në këtë qytet tantuni konsiderohet pothuajse një çështje identiteti. Shumë njerëz thonë tantuni vërtet konsumohet në Mersin. Edhe pse sot kjo shije e njohur e rrugës është përhapur nga Mersini në të katërt anët e Tyrkis dhe madje edhe jashtë vendit, tantuni Mersinit është regjistruar zyrtarisht nga Instituti Turk i Patentave dhe Marka në vitit 2016 dhe ka marrë statusin e treguesit gjeografik. Tani le të ndalemi te disa prej rrëfimeve më të përhapura lidhur me origjinën e fjalës tantuni, edhe pse preardhja e saj e sakt nuk dihet me siguri. Sipas një pretendimi, pronari i një restoranti i quajtur Mehmet Acı konsiderohet personi që e përgatiti i pari tantunin. Thuhet se emri i kësaj shije u frymëzua nga fjala tantun, që dëgjohej kur Luga godiste tiganin prej bakri. Sipas një mendimi tjetër, fjala tantuni mund të rrjedh nga fjalë të gjuhës arabe që përdoren për të përshkruar pjesët e ndyrshme dhe të coptuar të mishit. Sa i përket historisë së lindjes së tantunit, thuhet se një rol të rëndësishëm kanë luajtur kushtet ekonomike në Mersin. Sipas rrëfimeve, gjatë viteve 1960 dhe 1970, punëtorët e sektorit të pambukut kishin nevojë për një ushqim që të ishte njëkohësisht ngopës dhe me kosto të përballueshme. Shitësit ambulant filluan të prisnin në copa shumë të vogla pjesët e mishit që gjendeshin lehtë dhe kushtonin pak, duke i gatuar mbi saç. Kështu lindi një ushqim i bollshëm, i shijshëm dhe ekonomik. Megjithatë, në atë periudhë kjo pjatë nuk njihej me emrin tantuni, ajo përmendej me emra të tillë si çomaç, sukum ose dyrim. Me kalimin e kohës, ky ushqim praktik i punëtorëve u përhap në mbar Tyrkien dhe u shëndrua në një nga zgjedhjet më të preferuara, veçanërisht për të ngrënë shpejt në këmb gjatë orëve të mbrëmjes dhe të natës. Tani le të gjejmë lokal që përgatit tantunin dhe të ndjekim nga afër mishtrinë e kuzhinierit. Pavarësisht se në cilin qytet të Tyrkisë ndodheni, është e mundur të hyni në një lokal që shërben tantunin e Mersinit. Megjithatë, sigurisht që zgjedhja jonë është ta provojmë këtë shije në vendlindjen e tij. Mishtri fillimisht e pastron me kujdes mishin, e pret në copa të vogla, e zien dhe më pas e vendos mbi saç. Më pas shton vajin dhe erzat, ndërsa përzien me shpejtësi mishin me lugë, sipas gojëzënave dëgohet ai tingull i famshëm tantun, i cili thuhet se i dha emrin kësaj shije. Më pas merr lavashin në dorë dhe ngjyen mbi mishin që po skuqet. Pasi lavashi njomet lehtë me yndyrën dhe lëngun e mishit, vendoset mbi banak. Si për ti shtohen në formë shiriti qepët me sumak, majdanozi i grirë holl dhe domatet. Në fund shtohen copat e mishit të skuqur dhe mbështillet me mjesht të ri. Tashmë tantuni është gati për të shërbyer. Zakonisht kjo shije shoqërohet me turshi kastraveci ose spec djegës turshi, ndërsa si pije preferohet ajrani ose shallgami, që është lëngu i turshisë së karrotës ngjyrvjollcë të errët. Sot tantuni nuk haset vetëm në Mersin, ai mund të gjendet në shumë vende, nga Stambolli në Ankara, nga Izmiri deri në qytete të ndryshme të Evropës. Megjithatë, sipas mjeshtërve të Mersinit, sekreti më i rëndësishëm i shijes qëndron te përdorimi i vajit të pambukut dhe mënyra se si pritet mishi. Tantuni është një nga shembujt më të bukur se si me përbërës të thjesht mund të krijohet një shije jashtëzakonshme.
Miru të gjofshim në episodin e ardhshëm, ku të takojmë me një tjetër shije të rrugës. Shije të rrugës në Tyrkia.

0: Mish të vyrë për fund për ju njojmë edhe njerë me tituit e lajmeve kryesore që dëgjuat në këtë edicion informativ. Ministri i jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan e cilësoj vizitin e ti në Ukrajinë si shumë të fryqme duke theksuar forcimin e partneritetit strategjik mes dy vendeve. Zëdhënës i Ministrisë së jashtme Turke Ün Gjyke Çelik kritikoj dokumentin e fundit të bashkimit evropian duke thënë se a i shpërfil statusin kandidat të Tyrkisë dhe nuk pasqyron një qasje strategjike. Departamenti Amerikan i Shtetit miratoi shitjen e mundshme të dronëve dhe pajisjeve përkatëse për Greqinë me një vlerë të përgjithshme prej 80 milion dollarësh. Çmimet e naftës rritën ndjeshëm pas përshkallëzimit të tensioneve mes SBA-s dhe Iranit, duke nxitur shqetësime për furnizimin përmes ngushticës së Hormuzit. Ministri i Mbrojtjes së Rusisë njoftoi se ka vazhduar sulmet të ndaj porteve të Odesës dhe Çernomorskut, duke pretenduar se ato përdoren për qëllime ushtarake. Të gjuhat transmitimin e TRT-s Shqipë për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën Kujtesa Historike, si dhe për sëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet të rastishme që letosojnë jetën. Unë e Gjan Moremi në emër të kolegve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza e Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706. 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A je rrë rrëgji, s'po të shofë në të rezire. Mos rrë rrë qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bo rrëri. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Drejtoria e Shërbimit Social në bashkëpunim me Policinë Bashkiake ndërmerr vazhdimisht fushata ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi kundër shfrytëzimit të fëmijëve në situatë rruge. Policia Bashkiake, së bashku me Drejtorinë Sociale dhe me Policinë Rendit, ka formuar një task force e cila është në vazhdimsi në monitorim të situatës për të kapur këto individ dhe për t'i vënë ato përpara përgjegjësisë dhe ligjit. Duhet të theksojmë se shfrytëzimi i fëmijëve është një vepër penale e dënuar nga ligji dhe ne jemi çdo natë në monitorim për të parë dhe për të identifikuar këto individ. Masat e cilat janë marrë nga task force-a po japin frytet e para. Dhe kjo shifet dita ditës në qytetin tonë, por që kjo të shumë fishohet më shumë dhe ne të vazhdojmë intensitet të punë, na duhet bashkëpunimi të gjithë qytetarëve. Ju lutem mos dhuroni para, denonconi fenomenin në momentin që ju shikoni një fëmijë duke u shfrytzuar, në numrin e policisë bashkiake apo në numrin e policisë së rendit. Ftojmë të gjithë qytetarët të mos dhurojnë para, të mos nxisin shfrytzimin e fëmijëve.
5: Përshëndetje të gjithëve. Sot të gjithë kanë harruar vrasjen tragjike të një nxënësi të shkollës Fanoli, e cila tronditi mbar vendin dhe krijoi një situatë konvulsive psikologjike me versionet e ndryshme të ngjarjes, me politizimin ekstrem të vdekjes dhe me gazetarinë e gjakut. Në ndërkohë që Policia e Shtetit dhe natyrisht përmes Policisë së Shtetit, Ministria e Arsimit, Qeveria u vunë në shënjestër të gjithë

0: gëzuan deri në fund atë tragedi, sepse e kujtoj për dit, duke ndjekur pikërisht këtë projekt, që është përgjigja ime dhe përgjigja jonë ndaj asaj tragedie. Një shtet nuk matet dot me çdo gjë që ndodh. Sepse edhe në shtetet më të zhvilluara, me traditat më të konsoliduara institucionale, me sistemet më të sofistikuara administrative, me historitë më të gjata të formimit kulturës shtetërore, ka raste që ndodhin gjërat cilat trondisin mbar opinionin publik. Por një shtet ama matet me se si reagon ndaj çdo gjëje që ndodh. Dhe reagimi ynë në këtë rast është një reagim sistemik, i cili edhe në nderim të kujtimit të një viktime të pafajshme dhe të panevojshme, do të mundësoj që shumë fëmijë, të cilët mund të jenë potencialisht një ditë të rrezikuar, të mos kenë asnjë pasojë pikërisht sepse ky reagim sistemik do të lëri pas një mekanizëm të sofistikuar teknologjik që do të harmonizojë të gjithë përpjekjen e njerëzve, të institucioneve, me aftësitë e pakonkurrueshme të inteligjencës artificiale, dhe kësisoj do të mundësoj që parandalimi të ngrihet në një nivel tjetër.
1: Gjatë kohëve të fundit keni shprehur një mori me shqetësime, por kryetari i partisë ju ka thënë adresoni, kanalizoni në rrugën e partisë. Kur do ta bëni këtë?
2: E mbajta premtimin sot dhe sapo dorëzova në asamblen kombëtare të Partisë Socialiste mocionin për hapjen e debatit për marrëveshjen e re për Shqipërinë.
1: Mund na thoni disa detaje?
2: Nga ana ime premtimi u mbajt dhe ju përgjigja thirrjes kryetarit.
1: Përmbajtja
2: tuaj. Nuk është një vetëm një dokument i imi, është i hapur për të gjithë anëtarët e Partisë Socialiste. Ja kam drejtuar kryetarit Partisë Socialiste, ja kam drejtuar dhe kryeministrit, asamblesë kombëtare dhe çdo anëtarit Partisë Socialiste, po do jetë i hapur edhe për publikun, sepse një marrëveshje për Shqipërinë nuk mund as të hartohet nga një apo dy apo 10 individ, po të duhet të shpreh vullnetin e shumicës, jo vetëm të antarësisë, po dhe të shoqërisë shqiptare që në këtë moment patjetër kërkon më shumë përfaqësim, kërkon më shumë demokraci, kërkon më shumë drejtësi shoqërore, kërkon një marrëdhënie më të drejtë midis shtetit dhe qytetarit, një model ekonomik që i përgjigjet nevojave, e sidomos të rinjt, të cilët janë edhe në pararoj gjithmonë të kërkesave për ndryshim, janë ata që presin më shumë nga ne dhe unë kam të gjithë besimin që kjo shumicë qeverisëse dhe Partia Socialiste i ka të gjitha energjitë dhe të gjitha mundësitë ti përgjigjet kësaj kërkese.
3: Që janë bashkuar iniciativës tuaj, ndoshta dhe ish zyrtar Partisë Socialiste që ndoshta sot nuk janë pjesë.
2: Kjo nuk është një përpjekje për fraksion, as për ndarje, as për përçarje, kjo është një përpjekje për bashkim të gjithë energjive progresiste të Partisë Socialiste edhe të shoqërisë shqiptare. Ne duhet të përgjigjemi qytetarëve jo me arrogancë, po me për ulësi, duke i dëgjuar dhe duke i kanalizuar në rrugë edhe institucionale kërkesat e tyre. Faleminderit. Për të tjerat, pastaj do keni mundësi shikoni dokumentin. Kur të dal, edhe drejtësia drejtësohet, sepse është një nga çështjet kryesore, ka

0: thënë krenaria jonë pavarësia e drejtësisë dhe sigurisht që duhet vazhdoj të jetë.
1: Faleminderit. Sa ke rrisha mesit në të mosh, në handi së që është i po arriqë. 39 vjeç, 10 minuta, shkrysej, gjithë gjë.
2: Spaj e Argentinë në finale.
1: A, kja është elitë. Këtë dyja janë luës i futbol teknikë, por... Dhe unë u rejqit dual mesi dhe të mes një sërishi, një ishi botës.
3: Në isha ishte jashtë zakonisht e bukur, shumë e fort, që që në fjellën fjellë e jërë, e fort e tanë. Unë me tanë dajten, duke qenë se anglesët, dhe në atë në ishe janë pareqit mirë, pritë që shumë matë edhe, për anglesët. Argentinë kanë ba një ishe shumë bëllore.
4: Gabimi fatali të rënjerit, i 25 minuta më këtë në mërojtje, po i të qënë motë e bëhet e gol prapë Anglia. Po, si ishte të rënjare, pra ne e ka qitë edhe joshtë ekipi anglesë, më thujtë, Chelsea, kur ishte të rënjare.
2: Spanja Argentinë finale, se të?
4: Dëshira jemi është përfitu Spanja. Topi është e rumullokët. Çdo gjë mund të ndodhin.
5: Në neshjet më të bukura të kompeticionit. Normalisht hera por që justifikoi vetin Argentina, përball një kampioni D si Anglia, por edhe ishte besoj në neshjet më të drejta dhe po pas nevojë me komentu siç është bërë deri tash, jo favorizime jo ndaj këtij. Gjykim më së drejtë, rezultat më së drejtë për neshjen çapo me. Për mua më është më favorizuar me Spanja. Ka më uri besoj se sa Argentina që e ko se disaksionu këtë etje pa këtë uri para 4 vjeqë. Urojmë që fitojnë ma e mira, që se të shofim në neshjet bukur. Të lujtun dhe po favorizime.
6: Argentina ka bo fitma. Për mu nuk përqenë Argentina. Spajem përqenë matë, po të bëllë elegant, po të bëllë tavan.
7: Po nga i Argentinë, për mendimin tem Argentina meritaj. Teorikisht Spanja marrë kampionatin.
8: E meritoj Argentina, me thënë drejtën. Edhe finalja ka me kanë e bukur. Me gjithatë, futbolli Spanja Argentinë shumë i ngjashëm, kështu që kam me pas përshtypje ka me kanë pak finale e bllokuame, jo si finale tjera, por të fitojnë më i miri.
9: Unë kam kanë me Gjermanin faktikisht, por e meritonte Spanja, të thonë si vllajt.
2: Anglia Argentinë, neshje
9: Anglia me Argentinën, Argentina lujti pjesën e parë, po pjesën e dytë, kështu që i zoti fiton.
2: Spanja Argentinë finale.
9: Shanset janë Spanja.
10: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
11: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
12: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
13: Biznesit tuaj.
12: Kontakto në Radio Jehona.
13: Radio Jehona.
12: Numër telefoni 067-66-483-88.
14: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni te stadiumi Loroboriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parulci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pran dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Bujur kom prodhoi, siç këta të imshtës bëjnë. Kur sezoni para ti ka qenë i mbar, mbjell me paratë e ti. Blej impute, shërbime, duke filluar nga punimi i tokës deri tek frezimi i saj, mallra që janë ushqyes edhe mbrojtës të bimës në fund edhe të prodhimit. Kur sezoni para ti ka dështuar, pra nuk ka marrë parate veta, merr borxh. Ku të mundet? Tek i ngjashmi, nëse i ngjashmi bujk ka para. Tek mikrofinanca, pra tek institucionet e mikrokreditit. Në banka, duke lënë kolateral çdo gjë, përfshirë edhe tokë. Tek zotruesi i inputeve bujqësore, me premtimin që do paguaj pas i shet prodhimi. Nëse gjithçka shkon mirë, pra prodhimi nuk dëmtohet dhe arrin të shitet. Është sukses. Nëse çmimi nuk është ai që ka pritur, nuk justifikon kostot, kolaterali ekzekutohet, zinxhiri i borxheve bëhet shumë i gjatë. Çfarë bën ligji që kemi sot në diskutim? Ligjëron eksaktësisht të skem. E vendos mbi baza ligjore. Aplikimi për dëftes bëhet online, dëftesa merret online, dëftesa është e transferueshme dhe ekzekutueshme, mbi prodhimin e ardhshëm, të sigurueshëm, të financueshëm nga institucionet financiare dhe jo vetëm, me detyrim të qartë për kthimin e financimit, me interes të barabartë me normën efektive të një muaji më parë dhe natyrisht, dëftesa është titull ekzekutiv. Është një mundësi e mirë kjo, po është një instrument shumë i vlefshëm, për më tepër që po ndodh e gjen kudo në territor këtë skem. Rasti më i mirë është kur financuesi i prodhimit bëhet zotruesi i inputeve bujqësore, që është edhe grumbullues, e kur për çmimin bie dakord mes tyre. Çmimi është thelbi i ligjshëm në një transaksion formal. Por nëse nuk ka një çmim të mirë dhe formal, e gjitha dështon. Edhe në rastin që ne po e sankcionojmë sot me ligj. Dëftesa nuk rregullon këtë gjë. Nuk është çmim. Dhe as formalizim. Fatura fiskale po. Që të kemi një të tillë, duhet që kushtet fiskale ta favorizojnë këtë. Minimumi të VSH-ja jonë nuk e favorizon as formalizimin, as ligjërimin, madje të VSH-ja jonë ka bërë që abuzimi të jetë sundues në treg.
4: Ah. Stadiumi i Ajvalis të kishte dhe kampi nacional ku përluhet Supersida Malisheva Vaznia. 4-0 rezultat të befasues për skuadrën vendosur që ka përmbysur ndeshjen e parë. Kam këtu pranë një emër shumë të nderuar të njohur të futbollit Kosovës dhe mbarë shqiptari, Samir Rukani, ish portieri i kombëtarës Kosovës, sot punonjës i Federatës Kosovës në futboll. Rukani, një ndeshje me gola. Pritej.
5: Mbas pari, përshëndetje të gjithëve. Sot është një ndeshje me vërtet lutur fantastike nga Malisheva. Malisheva me vërtet është dominu ndeshjen. Më është shumë e çuditshme sepse Vllaznia ne është një skuadër shumë e njohur dhe edhe një ka bën një kampionat shumë madh vitin e kaluar në Shqipëri. Por me vërtet se sot Malisheva është në top form.
4: Çfarë po ndodh në këtë ndeshje? Gol pas goli.
5: Gol pas goli, po edhe aksione, edhe aksionet e bukura, po normalisht kjo është një sinjal shumë i mirë si për jap Malisheva, se mas rezultatë që i kam posë në Shkodër, nuk është e letë me orë të, ku në një, si ta ma herë, një skuadë shumë e fortë që e patën, po është të shku shumë mirë. Po shumë mirë për dhe Malisheven, bravi që të djembe, ta shumë akuma su më baru ndesha si vjetë kërë, pra ta si kemi në pak dërëm.
4: Jemi në shumët e fortë të takimit, po duke se gjithë shka ka përfunduar, por
5: nuk e
4: tjetë,
5: ja, për atë si.
4: Skuadra martimit dhe mund të
5: përfunduar. Për momentin si folëm me vërtet Malisheva është dominus.
4: Shparë po spikat për tepër tek Malisheva?
5: Po jo, po shqipet angazhimi, mentalitetet dhe treneri ka vendos ekipen shumë mirë. Bravi qoftë, taktika është të shkurë shqyshe. Për ta si ujtë ashe, jo në lotë o minuta si nuk po përdu ndeshe, për ta si po thonë për momentin është që shtë, po futbolit si djetë kërë.
4: Shikojmë në të momentin që Tekniko Martini bërë dy levize, ka largur ka fush Emiliano Musen si dhe pushin, duke aktivizuar në fush Forza 3-a.
5: A shiko për ata si po thon futbolli 90 minuta luhet, tash akoma nuk ka përfunduar, të shikojmë apo mundet me reagu. Po për momentin si po shohim Malisheva me vërtet është dominues pa diskutim.
4: Si një ish portieri i kombëtarës dhe specialist i portës, loja portierëve në këtë ndeshje si ishte?
5: Shiko, Malisheva, portieri Malisheva nuk pat asgjë. Është normalisht kur ki shumë aksione si portier, kur i merë 4 gola nuk je, nuk mund është kur me thonë si kom lujtë mirë, po futbolli është ka njerë nuk ta dënë, për të fyrë të shikoni si për përfëndon, po futbolli ka njerë është kështë si nuk i spjegim.
4: Ardja e të ekipot Bërdaris, që i cili ka drejtuar dy herë Vllaznin, me ndonë që ka dhënë një forcë më tepër Malisheva?
5: Shiko, unë thash, si e poshke të ndeshë sot, me javën e kaluar, Malisheva me vërtet hini një fush për me fituar. Edhe është të tregu dhe i tash, sepse kam poshë shumë roste dhe si nuk i kam përfundu, dhe më thonë, me gol. Për momentin është kështë, forësa është edhe meritat jënë me vërtet ma shumë të Malisheva se të dështimi për momentin të Vllaznia.
4: Në aspektin personal, Samir Rukani pasi karriere shumë të suksesshme në Kosovë dhe jashtë Kosovës, ose do mos me kombëtarin e Kosovës tashmë, zyrtari i Federatës së Kosovës së futbollit. I kënaqur?
5: Shumë i kënaqur. Po provojna me zhvillu futbollin sa më mirë dhe po shpresojmë si do të çojmë Kosovën edhe në Europian sa më shpejt.
4: Do ta shikojmë Kosovën në Europian.
5: Me kismet.
4: Këtë qarve që nuk kualifikua asë Kosovë dhe asë Shqipëria në botëror?
5: Jemi me zito shumë, sëse na, si me thonë, si Kosovë, si Shqipëria, jemi gjemë në një, e një këmë njërën tjetën dhe mbështetëm njërën tjetën. Për të asyë, si vjetë, jemi shkon të dyjat shumë ofër, po, du të me përnu, du të me vazhdu, dhe për të ashtë që kemi drejtjem Europianit, shpesojmë si Kosovë, si Shqipëria, për të arrejnë qëlimin.
4: Profesor, urime për kualifikimin.
6: Coach për Budeshën për të vinë.
7: Faleminderit shumë.
4: E prisni këtë rezultat?
6: Did you wait to win this result?
7: I was convinced that we are able to win this match.
6: U keni bindur që kena me fitu këtë lojë?
7: the first game,
6: loja par,
7: give us the attention,
6: na ka dhon shajat,
7: that everything can happen,
6: se gjithçka mund me ndodh.
7: We've been today under fully fire,
6: kemi qenë këto ditë plot me energji,
7: and we deserve the maximum of this victory.
6: Edhe kena meritu këtë fitore atë maksimum.
8: Çfarë ndryshuat në ndeshjen e dytë që morët të rezultat kaq pozitiv?
6: The second game, because you take very good rezultat.
7: First of all, I started with me to have me under control.
6: E para ka fillu që me pas vetë në kontrol.
7: Because the first match was very emotional.
6: Sepse loja parë ka shumë emocionale.
7: And I lay off this, and the focus was in the last days only the team, how we want to play, tactics, physically. We are very good prepared.
6: E ka ndalë vetëm prej gjendjes emocionale dhe ka përqendruar tek.
2: Ngjarja e ditës.
9: Yja Cafe që vjen nga Vead Group. Yja Cafe, Vead Group ka sjell. Yja Cafe turke dhe Yja Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yja në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shijshme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yja Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yja Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yja, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Barruc. Yja Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
1: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
2: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Do të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës originale shqiptare mban firmën e Radio Jehonës. Hite popullore.
1: Radio Jehona ju paraqet.

0: Radio Jehona ju prezanton Hite Populore. Hite Populore.
1: Përshëndetje të gjithëve, ju përshëndesim nga Radio Jehona, ju përshëndesim nga Hite Populore, mirë se vini. Takohemi bashkë si çdo të shtunë për të qëndruar bashkë 2 orë me muzikën populore sipas preferencave tuaja. Gjatë këtyre 2 orëve do të mirëpresim sigurisht mesazhet tuaja në numrin 06-7-4-6-2-2-3-6-6 si dhe thirrje direkte 06-7-6-6-4-8-3-8-8. Përshëndetja e parë për sot është për gjithë ju që jeni me ne, për sponsorët tan Yxha Cafe dhe Giovanni 4, për teknikon tonë ku i prezente Signor Mondin dhe për telefonatën që kam bërrit tek ne që s'po e lamë prit. Po ma kalo Mondi me njëherë, përshëndetje, mirë se na vjen, kush po na hap sot? Përshëndetje.
2: Mirë mëngjes, Muhamedi nga Korça.
1: Mirë mëngjes, mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne je i pari për sot.
2: Je pari për sot, do një këngë të këndohë nga Paraqeli Simaku, në moshën e Renis. Në në të mirë, që përshëndjo të studio familjen time, vazhët ma të në Amerikë, kitë nga Mirëzita, Juli nga Korça, Adonis nga Dursi, qikun nga Tomana, pikletin e koleqin nga Shkoza dhe qëtë e regullë të rrëtoj. Duke i rojë një fundjavë të këndshme.
1: Gjithashtu, një fundjavë të këndshme të bukur urojmë edhe për ty. Mirë
2: dëgjofshin.
1: Mirë dëgjofshin. Mondi, sa mirë bane që erdhe. Edhe kafet po na i ben, edhe emisionin po na e man. Mirë e bukur. Kemi telefon, më kalo e pas kanë pi kafen telefonusit. A, është larguar. Ka shku me pi kafen, po. Një Yxha Cafe për kënaqësinë time, do ta përgatis Mondi me një herë. Kemi telefon. Përshëndetje, mirë se na vjen.
3: Alo, përshëndetje.
1: Përshëndetje.
3: Si, një jeni mirë?
1: Mirë, po ju si jeni?
3: Shumë, shumë mirë. Në vadet e radio e onës jemi jashtë zakonisht mirë dhe shumë të kënaqur.
1: Qfarë kënaqësie, është kënaqësi për ne.
3: Vaj Sirate, përshëndes, këtë këngë kam përgjedhur për mikun tim Nafieri Baçin, i cili duke më duan të momente. Ju përshëndes ju të dy atyre në studio, jeni shumë të mirë,
1: dhe
3: të gjithë shkodranë në barë ku janë. Gjithashtu përshëndes Muhamedi në Korçë për Safoli, një miku im shumë i mirë, përshëndes Bedi dhe Bruna Vlorë, Yvi në Korçë bashkë me nënën, përshëndes Zamirë dhe Salia në Hasë, Baruar Bilal Rapo, përshëndes edhe ambasatorin e madh zotin Kadri Kraja dhe të gjithë miqtë e mi janë përshëndetur. Ju uroj një ditë të mbarë, emision të mbarë dhe shumë faleminderit, miru dëgjofshim.
1: Shumë faleminderit ty, miru dëgjofshim, të uroj edhe unë një ditë të mbarë të bukur, një fundjavë të mbarë të bukur. Mondi, për të përshëndetur Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin tonë. Dhe për të përshëndetur që ishte të im thonë? Pa. Mëndi, për para se të fillojmë. Unë të falenderoj për disponibilitetin që do të tregosh ti gjatë këtyre 2 orëve. Për të përshëndetur Landen, Jonen, Miden, që është përshëndetja e parë për sot. Për qafimi i parë për sot. Aroma e parë e kafes për sot, sidomos Mida, me këngë të vjetra shkodrane dhe me Yxha Cafe ju përqafojmë.

0: Kemi një telefonat në linjë, do ta mirëpresim një herë. Përshëndetje, mirë se na vjen. Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Me sa duket ka një problem telefonata, I rikthehemi. Këngëve të vjetra shkodrane apo do të lidhemi, ja të presim pak sekonda, thot tekniku. Atyre do të komunikojmë po, përshëndetje mirë se na vjen, po?
1: Mirë, përshëndetje, si keni jeni?
0: Përshëndetje, mirë, po ju?
1: A jeni mirë?
0: Po mirë.
1: Mirë.
0: Vjet përgjithshme.
1: Unë përshëndet dëshiroj një potpuri ose kolor shkodron nga Elsita Sina.
0: Po.
1: Me këtë kolor ju përshëndet si ju si sta. Ty mundin, vëmëhetin, bëna vënin po tjetër.
0: Faleminderit.
1: Firma që sponsorizojnë më në këtë emision të bukur.
0: Faleminderit, po.
1: Për të parë, Lida, mësë ka që sa e mba dhe I të shmonë, për të parë jam me Spanja. jam me Spanja dhe dhile, në se mas dhile, së mësena nuk du me pa me sy.
0: Ska gja, një që ne duhesh edhe ne. Mama I...
1: Fix. Spanja për simet është super.
0: Lungë goja.
1: Qa
0: dhe me thonë shoqnia, Masi hu me kipi vetë shoqnia të mështetë ty.
1: Spanja dhe të triumfojnë dhe I Argentinës.
0: Po.
1: Në një mjeme.
0: Po.
1: Kishme pulle një dy fjallë për Anglinë. Edhe... Yeah, dy fjallë. Anglia, nëshë pjesën e parë ka lujt si me kënë të luan Se një është e ka stimen, të luan Kose pjesën e dujt ka lujt si të lejpojt Kose Franca me Spanjen atë ditë man ka lujt gjelet Se kanë gjela atë stimen Ata kanë lujt si pula, jo si gjela Me Spanjen Ja, ma se qa është lërë
0: Ndërko, mundi ja këthen përgjigjen nga pulti
1: Atë, pajlojmë ja se Ta shojmë dhe dhjilën mën Po, unë jam me Spanjen
0: Faleminderit shumë
1: Jo për se kam Jurgenin mën Spanjol Por, me të vërtet, kam në dëshirë që Spanja me fitu Se ashtë Evropë me përnesh
0: Fix
1: Ashtë edhe kipi mirë
0: Ashtë e kipi mirë. Bardi, unë falenderoj shumë.
1: Dhe... Ati përshnes në etat të misim një.
0: Po, sa dhe isham, po.
1: Përshnes zëtë një realisin.
0: Po.
1: Përshnes dinon. Përshnes po. Familjen teme, po përshim bashkëshorten, estejn me Solejn.
0: Po, I përshëndes.
1: Përshnes Jurgenin. Spanjolin tem
0: Edhe
1: njësën
0: Edhe unë e përshëndesë në veçantë
1: Edhe indin e mrekullushëm
0: O, I përshëndesëm Të shkëm
1: edhe I grinës me gjyshën të emera me të post Që se kemi mundësi
0: Pa tjetër
1: Atëherë, në të ku Në ku në ati të burit
0: Po
1: E në të ku me shofat bërra o vedi A ku përën?
0: Papa e...
1: Edhe të po në televizor shu Gjyshi e me Ragibi ishte të po në televizor kur vjen një kushije që aja nuk një të fatë mirë Në në këtën?
0: Mhm
1: Edhe i thet gjyshi e me O qamë, hajti me I qamë se paska di paska vro vidin me me qëllë I thet kja që nuk një të fatë mirë Qa, bjen një së shinjë jam e traf pika për ko dik me qëllë
0: Sa që I feke humorin e zi
1: ja, Sa që I feke humorin e zi Ja, janë kuh, man që kanë galu e të ma, bebe As borë dhe janë kuh që janë përë Humor, mëse në kina bo humor edhe në gjenazë për nesh
0: Dëkërt, për sa shgjoj mirë
1: Lëta të shqio shkohet, marë emisioni Falem dhe shpër jush
0: Falem indirë I ty Të përshëndes, ju përshëndesim familjarisht. Një përshëndetje edhe një herë për Yda Cafe. Dua të përshëndes Yda Cafe të tuneli zigzag në Parruc, ku ndjehet aroma kafe sa herë që kaloj mandej. Yda Coffee Shop të rruga Gjan, Yda Coffee Shop afër shkollës Oso Kuka dhe Yda Coffee Shop zigzag në Gjabije, në veçanti ju që keni hap ditën me një kafe e një brioche. Dhe për t'ju përshëndetur, do të rikthehemi sërish te këngët e vjetra shkodrane.

0: Jemi rikthyer bashk, do të mirëpres telefonatën. Përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
1: Mirë se të gjejmë, Lida jon.
0: Mirë se vjen, po e te jon.
1: Të pacim për te, se jem rëkulli. Ti na jep gjithmonë na qi. Ti zë dit, zdo fundjavë, të kujtojmë. Sepse prej ti, prej teje, gjithmonë energji fitojmë. E vërtet, sa thonë bjeshtë e mjë ditës? Falë me shnet një coni ditës. Falë me shnet dë gjuzve kudo janë.
0: Se mrekullin
1: në zemre kanë. Se kanë vërtet mrekullin, kur kanë vidën, kanë fuqin. E na vjen nga krye qendra, nga Shkodra, vjen si që vinë një flatë pranvere në zemra tona. Vërtet kemi temperatura të lata. E presim të nashtërgoj vapa, po kur kemi dëgjuar lidën, pa titët bukur e kemi shtyrë ditën. Kemi zbukuruar fundjava tona. E, s'ka vërtet si Radio Jehona, me mondin, bendin e shumë të tjerë. Radio Jehona është radio me blerë. Sot të gjithë dëgjusit, po i përshëndes pa emër, po i përshëndes të gjithëve me zemër. Se s'duan të njët të harroj, po një fundjavë të bukur t'ju rroj. Një fundjavë të këndshme le të kalojnë, e këtë radio mos të harrojnë, sepse këto është mrekullia, është vërtet tukë në qësia. E nesër dhe tjetë finalja e kampionatit botëror. Pa tjetër në atë stadium, do shta shpirtrisht duket një trajnere, një vigane e sportit popullor, që i jep vërtet hovë. Atësaj finale, është lida jonë në zemër të mave, sigur të kishte Shkodra të njere, pra do të rishte blerë pas blerë, do të bënde kampion bote, lida është vërtet, ilë që i prinë që të shqyote.
0: Wow, faleminderit, të falenderoj shumë me cilën këngë do t'jetë sot përshëndetja.
1: Sot desha një këngë nga Fatmira Breçani.
0: Pa tjetër që do të kemi për kënaqësinë tënde, të falenderoj jashtë mase.
1: Dhe Lida me këtë tjetë kampion, me këtë tjetë tifozë nesër?
0: Me Spanjen, ma.
1: O, moj Spanjë, a me t'i gjonë. Një tifozë, për ty me ndonë. Kjo tifozë është shqiptare, është Lida me zemët mave, nga një qytet me traditë futboli. Lida mund tjetë trajnere kombi. Lida mund tjetë për ty Spanjë kenari, por është shqiptare dhe është mrekulli. Pra më Spanjë, më skuadre mave, kesh në si që ke tifoze një shqiptare, që të bënd të mdjesh kërnare.
0: Wow, shumë faleminderit.
1: Gjithë e mirë të atere, ju përshëndes të gjithë, fundjavë të këndshme, me lidën tonë të mrekullushme.
0: Shumë faleminderit, fundjavë të këndshme, uroj edhe për ty, të përshëndes. Mirë, ne vazhdojmë me përshëndetje të radhës. Kemi një përshëndetje speciale. Një përshëndetje speciale me Vallën e Këlmendit dhe me potpuri dasmash. Goni përshëndet Blerim S. nga Gërmira. Ju përshëndes edhe unë, në fakt përshëndes Gonin, Blerimin, gjithë dëgjusit nga Malësia Madhe, kam punu për disa vite. Aty kam një nostalgji të paparë për atë kohë, atë periudhë, ata njerëz që më kanë pritë mirë dhe që i kam dashtë shumë fort. Atëherë mundi për Gonin e për Blerimin, me njëherë.

0: I përshëndesim edhe një herë Gonin e Blerimin, në veçanti përshëndesim ata që martohen shpejt këtë verë. Si thu, Mondi, që mendim keti? Ndasëm të beqarve, thot Mondi, po. Kemi telefon? Ma kalu me një herë. Pak ma përpara fulle nërshë, por nuk e kishe seriosisht. Përshëndetje, mirë se në vjenë.
1: Përshëndetje, Lida, përshëndetje, këtë gjusit dhe telefonusit e radio e honë së yllin nga Korqa.
0: Mirë se vjenë, plot energji, si gjithmonë, e pas ke pi kafen.
1: kam pire.
0: A, dhe ne kemi ygja kafen.
1: Në kengen,
0: po?
1: Fatos dozaj, oskra pari primëriz,
0: Në
1: këngja kam kushtuar Agronit, Spartakut dhe Muamerit nga Korça, duke diluar ju përshëndesjume stafin të uaj, përshëndes motën ti me nëllën në Korç, Brunit me mbrekullushme bashkë me Bledin, jo në një vajtë mbrekullushme një Durësi, mikëtë mi Agronin, Bacin, Samiun, Artanin, Spartakun, Muamerin, përshëndes Pjetër Bibën, Nikovën në Laç, Tinon, Bardhin, nga Shkodra, Edmond Tibën, dhe të gjithë telefonusit e tjerë janë të përshëndetu. Shëndetet mira, kalosh i bukur dhe mirë qofshi, faleminderit shumë.
0: Faleminderit ty, kalosh i bukur edhe ju, të përshëndes shumë, faleminderit. Për para... Mondin e ka kapi një entuziazm dasmash. Po, ti nuk martohesh ma. Jo ti, edhe me dasht. Jo edhe me dasht, pa edhe me tarë rasti zdën. Ma kalo me një herë. Qfar fati ka mundi? Po, ma kalo telefonatin lutem. Përshëndetje, mirë se na vjen, po?
2: Alo, mirë se vjen.
0: Mirë mëngjes, mirë se vjen, knaqësi që jemi ne.
2: Nësi një është njëmja pjerin nga lejra, ju përshëndet ju, stafin të vetës, radihon së kambione, zilë dhe zilë se të kutat janë.
0: Po, faleminderit.
2: Në këtë ditë të zeta, shumë të zeta, dhe zetë tjekës, po më në një vëdhe Shqipërin, po thuaj se hemisferin dërjore, e dita.
0: Po.
2: Edhe fjallë që sa poeti Bidrëbiba janë të gjitha fjallë për fjallë bërdeta. A është poeti mëj mirë, jo në këtë radhe, po kështë më thonë edhe në hapsirin marë shqiptare.
0: Ashtë edhe spontan, i kryon aty për aty?
2: Edhe të gjitha fjallë që sa, si për Shkodrën, si për Elidën, janë gjitha të bërdeta.
0: O, oh, faleminderit.
2: Tani unë me thonë drejtë njëm të fazi Zermani që ju shivogël, me zërgjë veç, po me Zermani ka hum, tani unë njëm të fazi Argentinën. Arsyeja është kjo. Për para 2000 vjeç, në shkallë më tepër, i lirë kanë ikë, siç po ikun tani kohë telefonit, kanë ikë gjithë botën. Sin linje, sin prenim. Nizamë sa harrojnë shqiptarë, çdo shtet në botë, pavarësisht gjuhën, besimi, religioni, ku nëllet sistema në flamurin e ty në dielli, apo shqipojnë, me një kokë, e dinë se janë shqiptarë, janë i lirë.
0: Po, po, në fakt janë simbol i lirë.
2: Kanë gjuhën, religionin, besimin, zanat, po traditën e vjetër mija veçore nuk e kanë humbur, janë i lirë. Pra si dielli se po na zeni, po na problem, po pa ke dielli nuk ka allë jetë.
0: Është vërtet je na shpërndan në gjithë botën.
2: Pavarësisht se mund të jeni nga Italia ose nga nuk ka më tepër se 500 vjet që zbulon këta
0: Amerika, ka fjallin, ka poli, e ka fjalën për Messi në mendi, Messi me origjinë është arbëresh, po.
2: A të lumë dhe ashtë, bra, rajt tona janë i lirë, arbëreshë shqiptare. Tani, se mërë Spaja, po mërë tjetra, aja është lojë futbolit, po ti ishte lojë me mollë, pra do tjena ma patriota, mija, jesi me visharë, mija visharë.
0: Po.
2: Mune, si shi vogël, kam nizua një kongë vjetër, po ju nuk e di në shtatë i gini, të Radio Prishtina.
0: Mm-hmm.
2: Edhe me këto vazhde. Dashuria në këtë jetë vlenë sa shumë miliona. Mos të harrojmë se në foljet huaj nuk rinë kur Shqiponia. Tani këtë kongë Lida e koknue kongëtare shumë në rume Gove Reka. Në që se këtë kohët e fundit këtë kongë lutëm
0: me të nësmetue
2: për gjithë Shqiptarës në Shqipërjet mos të harrojmë të vazhë.
0: Do të mundohemi, pa tjetër,
2: do t'ju përshnes, fitohen maj miri kupën e botës në futbol, t'ju përshnes mjë të gjofshim.
0: Shumë faleminderit, mirë të gjofshim, të roj një fundjavë të bukur. Gjithat mirat ju përshëndesim familjarisht. Ndërkohë që Mondi vazhdon me atmosferë dasmash, një përshëndetje për Ygja Kafe, që e filloi historinë me një derë të vogël në Parrucë. Aty nisi gjithçka, një filxhan kafe, një klient i parë, një ëndër që u rrit me punë e besim. Kur zgjohet shkodra dhe ndjen aromën e kafes, e kupton se kjo kafe ka emrin Yxha. Dhe zigzagu në Parrucë. Katër brejza një pasion, katër brejza që kanë ruajtur traditën, dijen dhe dashurinë për kafen. Nga kokra te filxhani, kështu nisë rruga e kafes që vjen për me na zgju ne, me na dha ne energjit e duhura. Uftimi i kafes për zgjedhja, pjekja, bluarja, paketimi dhe momenti kur mundi përgatit kafet për ne në studio. Filxhani i bashkon njerëzit për me ba një muhabet, për me kërku diçka. Mundi, për me kërku një nërë për shemull, për me ndru një muhabet për shemull, si thoni ju shkodran të vjetër, për me kalu kohen, për me kry edhe pun, për me zgjidh edhe halle, a pim një kafe e kena ne, a pim një kafe dhe në çdo lokal të Shkodrës, në fakt pothuajse në çdo lokal të Shkodrës është Yxha Kafe, një kafe për çdo moment. Kafe turke për traditën, ekspres për familjen, kapsula për komoditet, çeld për shpejtësi dhe zgjidhje për zyra. Ne këtu e kemi çeld intenso, të fort, për me na zgju mirë. Aroma

të dashur të gjues. Jo se du me libdu mësi, por mundi është fantastik. Për fundimisht është fantastik. Më vjen me të vërtet këtë që nuk po e shifnin këto momente. Aroma e kafes. Kur të sjell mundi nuk ka të krahasume. Me as gjanë bot, mundi, as finalja e botërorit nuk krahasohet me kafen që sjell ti. Si thu, zeshkan, me sytë zi, vetull zi, hunen kocmave. Ja, hunen kocmave. si spanjolt. Yja kafe, që po më sjell mundi, po e thash një zdisa herë. E gjeni, tek tuneli zigzag në Parruc, tek lagja me aromen e kafes, Yja Coffee Shop të rruga Gjan, Yja Coffee Shop të shkolla Osokuka, afërshkollës Osokuka, dhe Yja Coffee Shop zigzag në Gjebije, përveç kafes aromatike, fantastike, brioshe të sapo pjekur e të sapo gatuar tek Yja Coffee Shop zigzag në Gjebije, brioshe të mëdhenj me mbushje të ndryshme, mini brioshe për t'i marrë me vete, ëmbëlsira të tjera të përgatitura me përbër, stilësor e natural, akullore me shije të ndryshme, qajra bio dhe lëngje freskuese tek Yja Coffee Shop zigzag në Gjebije kalohen me të vërtet momente të bukura. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yja Coffee Shop. Kafe në Yja gjeni edhe në markete të ndryshme në Shkodër e në gjithë Shqipërinë. E kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410. Për të përshëndetur Apo ma sjell kafen. Mundi, unë të falenderoj ty për disponibilitetin tam, që po tregon dhe këtë disponibilitet do të tregosh edhe në vazhdimësi. Je me të vërtetë një nga teknikët e pultit më të mirë që njoh. A të dashur dëgjues, Mundi ma solli kafen. Faleminderit, lumshit dur të vift nusja djalit. Faleminderit shumë. Atëherë, Mundi, do të vazhdoj me përshëndetjet. A, çfarë arome ka kjo kafe? Dhe të rufis e qik kafenë. Fantastike. Atëherë, për të përshëndetur Yja Kafe dhe gjithë ju që jini me ne, unë do t'ja la fjalën sërish teknikut tonë me njëherë.

Rikthehemi bashk pasi plotësuam edhe preferencën e bardhit. Ishte Elsida Sina, e përshëndes artisten, një nga këngëtaret më të mira. Një përshëndetje për sponsorin ton Giovanni 4, aty ku bashkohen cilësia dhe stili. Pllakat e të gjitha ngjyrave dhe përmasave për ambientet të brendshme të jashtme me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe me garanci për disa vite. Materiale speciale ngjitset izolusit stukoja atje ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar fal teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni 4 do gjeni komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo, çdo gjë që nevojitet, të përshtatshme për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Spanjës, Italisë, Spanjës e më gjerë. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2 4001 Shkodër ose online www.giovanni4.com, në rrjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 0674004556. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni emisionin ton Hite Popullore, ju uroj punë të mbarë e suksese. Ne do të kalojmë më një herë tek preferenca e Muamerit. Po, dhe më pas tek preferenca e Yllit nga Korça, ju përshëndesim.

Të falenderojmë ndi për këtë atmosferë, ka që të bukur. Ne kujtoj edhe njëherë për dëgjusit tanë numrat e kontaktit 067-46-22-36-6 dhe për thirrje direkte 067-66-48-388 me numër apo me WhatsApp mundësuar nga itkom. Edhe njëherë për shëndes Yda Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin ton, do të kalojmë të vajze fjerake, po me njëherë për kënaqësinë e agronit e përshëndesim.

0: Kjo atmosferë ka që bukur jugu, më pëlqen. Mirë pres telefonatën, përshëndetje, mirë se na vjen. Përshëndetje, po? Përshëndetje. Atëhere, të shohim nëse do të mundemi të komunikojmë, po? E shoh që ka një problem me telefonatën, do shta rilidhemi më vonë. Një përshëndetje për Giovanni 4 që sjellë Vis La Faenza, një nga markat më të njohura. Kemi telefon, ma kalo mundi po.
1: Alo, mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes, mirë mëngjes.
1: Unë nga babrujtë nuk kundesha, po arë nuk e ditë se.
0: Ska problem, mund të komunikojmë me një herë, tani është mersi që ime ni.
1: Edhe unë më kënë qitë janë për ty, pa unë borkohës këlloj me përshëndetit, përshëndes ty si staf drejtus, përshëndes
0: një të valja
1: për nalunin, qep kësh në si për të folje me se valja ka që mërkullushme, përshëndes mondi në putin transmitini, përshëndes tinën nga shkodra me respekt, ja që një kohë një burin dërur edhe që qështë në ka bo ma mirë të një kohë, përshëndes pojtë një këtë valja zotin tjetë me shumë respekt, artanin ka të pelena, jasharin ka të njësa, më pëntimi mirë në kohësianën, me shumë respekt në familjen e sajna, përshëndes ju dhe nga Korqa me maternelen, përshëndes bedrin me bërnitën nga Flora, bashkëshortin time, përshëndes familjen time këtu me një këngë të Hamid Kastrati dhe përparim për ati, për bjell hasit jem të vetë. Faleminderit për kuen që me dhe dhe një punjof të kanë në bashkë mirën të gjofshim.
0: Shumë faleminderit ty, miru të gjofshim të roj edhe unë një fundjavë të bukuret këndshme. Vis La Faenza tek Giovanni 4, sjell tekstura të buta, tone neutrale dhe një estetik që e bën hapsirën të ndihet më ngrohtë, më rafinuar dhe e menduar deri në detaj. Zbuloni koleksionin te showroom i Giovanni 4 e gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2 Shkodër. Giovanni 4 e gjeni edhe në faqen e webit www.giovanni4.com, në rjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Unë isho zakonisht në rjetet sociale dhe me të vërtet janë plaka të bukura, koleksione banjoje të bukura, elegante dhe funksionale. Juftoj ta vizitoni Giovanni 4. Sa më shpejt ju që pëndërtoni apo po rinovoni në ambjentet e punës apo të biznesit. Nëse po mendoni të udhtoni, drejtohuni tek Anatours Company që garanton siguri, komoditet dhe shërbim profesional me një eksperiencë shumë vjeçare në treg. Për udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transportet të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobuzi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht ma ka hum efektin kafja, dhe më thanë, kur mësohesh me kafe, si ta them mundi të shion ty, kur mësohesh me kafe, kësho, në intervalet të shkurta, normal që të duhet shumë shpejt. A më kupton? Kuptoj, thot mundi. Hajtë mos prejto edhe kësaj rave, s'ki të ben. Uftimet drejt Dugagjinit, një nga destinacionet më magjepsëse në zonat e Dugagjinit dhe në Thejth, gjithashtu edhe lumi shalës që ju mirëpret me pamje mahnitse me ujin kristal. Rruga Greqisë çdo ditë me Anatours, me nisje nga kompania çdo ditë në orën 13. Në Melgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi. Ferm tradicionale, lokal mikpritës, një mëngjes i shishëm dhe një kafe falas nga Anatours, gjithashtu edhe ambiente për kampingje, për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin që ofron Anatours Company, me qendër në Tiranë e me qendër e zemër në Shkodër, në rrugën Edith Durham. Kontaktoni në numrat 067-405-3706, 067-405-3707, 067-405-3709, 067-405-3720. Ju përshëndes ju që po bëheni gati për udhëtimin e radhës, përshëndes edhe Anatours Company. Ndërkohë në studio na ka ardhur profesor Evansi, por unë do t'ja ftoj pak më vonë. Do t'ja la fjalën teknikut me pak çaste muzikore më një herë.

0: Rikthej hemi bashk, plotsuam edhe preferencen e pjetrit poetit ton, jemi me profesor Evamsin, profesor mirë se na erdhe, do ta mirëprisim telefonatën bashk.
1: Po tjetër, mirë se gjetëm.
0: Përshëndetje, mirë se na vjen, po.
2: Përshëndetje, Lida.
0: Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Mirë, po ju?
2: Da zori mirë, shumë njemi, edhe neve këtu, da një savarova dhe emisionin tim.
0: Atëherë, cila do t'jetë përshëndetja dhe preferenca për sot?
2: Atëherë, në ratë parë përshëndes

0: Chicago. Artavin a Depelena, de Gigi, de Josi, de Rat, de Samyonga, Germania, de Gigi, de la Fornudo, Sitz, de Anpeso, Gamua, de Persenes, de Samyonga, Babroi. Mi Kank, de Kendor, Ga, Jus de Vula, y me Kangan, ni Chin Pachin, de la Dasheroi, de
1: Kangan, ya, de Kusheter.
0: Miras, Kakuxi, Mirjoshi.
1: Sum Feliminderit, Persenes, de Roy, ni Did Booker. Professor Saponaki Ard. Sa po në ke ardhën nga Holanda. Si ma kalove?
2: Si kalohet në botën e jashtme.
1: Në botën e jashtme.
2: Kalohet të e përbukur.
1: Por në fakt... Se ne nuk jemi pjesë...
2: Po, edhe në ena pjesë e kësaj botë për jetë vërtetës, por është një pyetje klasike kjo bota jashtme, bota me, ose një term klasik. A di pse? Njeri u qëfar dëshiron të shoh, a të shikon në fakt. Por duhet me eksploru shumë, duhet me kuptu shumë. Me të vërtet janë vëndë që, dhe më thonë, ne kina me shumë vonë për mi pa.
1: Po, me futbol s'kan kënë mjerë kësa e radhe, po hajtë.
2: Por, po vërsi se s'kan me kënë mjerë me futbol, po atë janë mje me shumë e shumë gjanët e ti, janë mje me kulturën e tyne, me traditën e tyne.
1: Është Evropë e pastër.
2: Apo jo, për shemo, për të gjithë ata që në dëgjojnë në këto momente, për shemo, Holanda kuptohet një fe shumë bukurë, për prodhimin dhe kultivimin dhe import-eksportin e djathit kaçkavall.
1: Ne ka sjellë edhe në studio profesor Esat.
2: Edhe është një vlerë shumë.
1: Ishte ishishëm, po.
2: E pa imagjinueshme ndërkohë që me pa edhe herë se si e kultivojnë ato dhe si e servirin, domethënë ti marrin syt me të vërtet, por domethënë diçka shumë interesante, shumë e këndshme kjo. Për shembull, ne në Shqipëri, apo jo, dhe në Shqipëri nifen edhe për biçikletat.
1: Po.
2: Por në fakt kena një antë përpo, po Shkodra dhe Shqipnia në fakt, në përgjësi.
1: Ju shkodra dhe vjetër më tepër, po?
2: Po kena dhe një antë shumë përbashkët me Hollandës, sepse Hollanda njifet në botë për bicikletat. Pra, në qofë...
1: Edhe për lullet.
2: Edhe për lullet fantastike.
1: Ju shkodra dhe vjetër që i mush në uborët me lullet.
2: Edhe lullet,
1: pa disë në tem. A thusës po?
2: Po, tjetër janë dy pa dy elemente, pra lullet janë edhe biçikletën nga ana tjetër, që ato njerëz kanë ditë shumë mirë dhe ai vend ka ditë shumë mirë për me servir, për me e publiku, për me reklamu dhe për me përthith njerëzit. Se për shkakun që ndodh,
1: biçikleta. Po po kështu i keni nga cmua dhe vajzat kur keni kënë të rike, mundi me biciklet, po.
2: Edhe që të bëmë përshtypje, sepse fundit dhe biciklet është një tregtim vedim.
1: Pa.
2: Sepse me dësh me shku për shumë me marrë një biciklet, du është pa tjetër me dhanë dhe me thanë 30 euro, me ditë dhe me thanë për me bërë lëvizit me biciklet, që ndërko që mos me përdojë transportet e tjera. Edhe ke modelet të ndrysh me bicikletash, nga ma interesante, nga ma të habiqe, ma kyqet. Pra, janë disa vlera shumë të habiqme, ose për shemën, Holanda njifet, dhe me thonë, u njifte, sepse normalisht ne na prezentojnë anën vizuale dhe negative, por njifet dhe pante të pozitive. Për shemën, une, dhe me thonë, është e ndamën e dy pjesë, një pjesë është anë tradicionale, saj me ato ndërtesat fantastike, shumë ikonike të Hollandës, po është edhe pjesa tjetër bashkohore, ku ke për shembull një anije shumë fantastike, si me kanë anija e Titanikut, ku është kthyer në një muze shumë interesant të shkencave, dhe ku kishe një dynje të jashtëzakonshme të njerëzve, sidomos të fëmijëve,
1: ose fëmijëve?
2: Fëmijëve, patjetër, edhe do për shembull na plasim në media me këtë pjesën që si po e shpërndajmë, si po hekum fëmijët prej telefonave. Ju betohem një ambient i jashtë zakonshëm,
1: domethënë. Një mënyrë shumë e bukur, me afro të shkencat e dia.
2: Edhe unë për shembull do të bëj edhe një shkrim dhe me kismet nesër do ta publikoj. Dhe shkrimi është pikërisht për këtë element, domethënë se çka kishin ideu me gjëra të thjeshta, me gjëra të bukura, me lojna, gjithçka në varësi të lojnës, por që me atë lojë jo vetëm fëmia, po dhe i rritoni. Let baba me djalin, let nana me vajzën, ose të dyja krahët, domethënë komplet me gjyshet e njëri tjetrit, lalosin pikërisht ato lojna fantastike të fizikës, të kimisë, të biologjisë, të matematikës,
1: të gjithë, absolutisht,
2: po janë arktim, një anë merr dije, po një ditë është edhe arktim, ojo, një kosisht, domethënë, dhe ishte në te 7 kaqe, domethënë, të mendosh një anije 7 kaqe.
1: Po.
2: Edhe ania shtat kaqe që të servirte edhe gjanët e gatimeve për shembull të gjime tradicionale mëna, lene më pas munitin në katin e 7 anijës që unë unita personalisht, edhe kishe një pejsazh të jashtëzakonshëm, një pejsazh fantastik,

0: dhe jam I bindur që një pjesë e mirë e shqiptarëve dhe njerëzve tjetër të huaj që shkojnë domethënë në Holland për shembull, ti jam I bindur që nuk e njohin dhe nuk e din këtë anë sepse njihen gjithmonë vetëm atë pjesën tjetër, hajse po shkojmë bëjmë fotografi tek këto ndërtesa ikonike. Ose për shembull, të shkojnë në PMM, un kam bën një shkrim për një javët, biblioteka ndërkombëtare e Hollandës, e Amsterdamit. Sërish një ndërtesë 8 kaçe, edhe një 3 kate 9 tokë gjysëm, dhe një ndërtesë mund në mes të brekt të detit, edhe që ishte hapur 24 në 24, dhe kishte një patjetë, dhe kishte një fluks të paimagjinueshëm të njerëzve, njerëzit u kanë në rrall, sepse kishin krijuar atë atmosferë të paimagjinueshme. Për ato që dojmë për marrë këtu, për ato që dojmë me lexuar, për ato që dojmë me punu në kompjuter, në laptop, në internet, çka dush ti domethënë. Por kishe kuptohet fjala vjen. A kena një përbash tjetër me Hollandën? Po. Vendet ballkanike kanë kortolla të përgumë.
1: Brizi rimaran.
0: Po si ta shikosh më se aty, a di sa bukur I servirin kortolla të përgumëna dhe ke njerëz që rrinë në rrallë. Në rrallë rrinë njerëzit dhe kam ne vetë në rrallë edhe në raste të vende të tjera si për me patë kortolla të fërgumë po kortolla të fërgumë si bëjnë jo vetëm thjesht kortolla të fërgumë po me salca të ndryshme
1: sekreti
0: që ndron pikërisht të salca apo jam pra kena anë të përbashkët
1: po
0: që këto anë të përbashkët na duhet me di si ti servirim sepse na mund të themë hatma kortolla se kortollat I hajm për ditë nëpër shtëpi po Por, aja kortoll servieta me diçka tjetër që të bën të tërhek më shumë domethënë është një shije.
1: Se në fund fundit është syni që han e ngopet.
0: Për shembull, po t'jap edhe një element tjetër, një detaj tjetër, shumë interesant, unë ajta vetë edhe në rrallë atë, dyqane të vogla, të vogla shumë janë, nuk janë të mëdha, që janë historike. Kanë kryu traditën e biskotave të vjetra të Hollandës, për shemë. Biskota. Edhe ishte, për shemë, një dyqan, 1838. Kur ishte hapë për herë të parë dyqani, në një lagje shumë të bukur, shumë tradicionale të Hollandës, kishte rrallë ozat me kilometra rrallë, unë kam nëjë 2 orë e gjysë në rrallë atë, po që ja vleti po diskutim.
1: Është tradit,
0: dhe njerëzit rrinë në rrobë, por çfarë më bodha aty kishte vetëm një servirje, vetëm një biskot, një lloj biskoti atë san tjetër, vetëm një biskot. Pa jo biskota, edhe po ju diftë edhe anën tjetër, është një kuriozitet shumë I fortë për të gjithë ata që na dëgjojnë. Ato kishin disa kutije, të cilat I servirin domethënë për biskota, kuptohet, dhe ishin 10 copë në një kuti. Ndërkohë biskota kushtonte 3 euro. 3 euro një biskot. Dhe çfarë thotë? Sot për shkakun gjatë javës ata shiqin 3 milion biskota
1: për të anë shifnin.
0: Po, e ndërkohë që në fund javë ato shesin 30 milion biskota. Oh.
1: Mirë, gjithsesi me futbollin s'kan kanë mirë. Du me gjithë diçka. Por, ka dhe diçka tjetër që I mungon Hollandës. Yxha kafe. Kafen yxha që nuk e gjen askund tjetër si në Shkodër, por edhe në mbar Shqiprin. E përshëndes edhe një herë yxha kafe dhe yxha coffee shop zigzag në Gjavije, ku nuk mungojnë amëlsinat nga të gjitha llojet. Megjithatë, profesor Evamsi, disha me thënë edhe diçka. Kur përmendet Holanda, në fakt, mu më kujton një grup të symphonic metal, Epika Simon Simons, një nga këngëtarët më të mira, një nga sopranot më të mira, rock sopranot më të mira, por edhe më të bukura.
0: Unë du me provoj diqa tjetër, me qenë se lënë me të muzika të më thonë, dhe jena një program muzikor, unë isha vetë, se mund pëlqen shumë e dirë shumë një arti dhe muzika, dhe mora pjesë një shfaqje në teatrin ndërkombëtar të Amsterdamit, një shfaqje shumë interesante, ku me pjesëmarrjen e rreth 3000 spektatorëve dhe ta themi jemi në mes të verës, dhe më thonë, një teatr gjigant, fantastik.
1: Po, do të mirëpresim telefonin, po, telefonatën, pa tjetër. Përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Mëngjes.
1: Përshëndetje.
2: Falënderuar zonja Lida me stafin tam gjigan.
1: Oh, faleminderit.
2: Ida, Londa, Iona, Treshja Kryesore.
1: Treshja Kryesore, po.
2: A keni pi kafen yxha i herë?
1: Kena pi një... Kena pi. Kena pi.
2: Po shta ka serviri herë ka rëndësi.
1: Mondi! Mondi!
2: Po Lida.
1: Po.
2: Deshta me ba një thirje. Për tonë një të qimni.
1: Po.
2: Po shë zotën. Kujdesuni për kafsht e rrugëve. Kush dhe që ishe, asë i gjanë nuk i kushtan. Pakten me javan një dorë, pakten me i përgdhelë, nëse s'keni mundësi me
1: mandi që kamë. Pakten një tas me ujë, pa. Ashtë shumë rëndësishme kjo, duhet një qytetërim shumë i zhvillum për me bakte. Të falenderoj shumë për këte.
2: Janë mosh rrugat me qej me nica lida.
1: Mërmërshme.
2: Vene dorën zemër.
1: Në gjithë Balkanin, profesor, është ky problem. Në vendet evropiane të zhvillume nuk është ky problem.
0: Bile ke shërbime shumë të forte në
1: shërbime
0: të
1: mira,
0: unë veti
1: pashtë dhe më thamë
0: të shërbime dhe janë fantastike,
1: ma dje, jo vetëm private, ne jina shumë rapa edhe me njerëz edhe me gjonë të tjera. Lene
0: me kafshët me gjonë të tjera.
1: Lenda, unë të falenderoj shumë për këtë thirrje që po bën.
2: A përfitoj në isëm për tonë këtë publicitet?
1: Po një kafe si jo, një kafe pa tjetër, një yxha kafe.
2: Ja maj muzikë maj, muzikë,
1: po mbas e pikës që mundi e ka vu për hatrin e profesor Evanski.
2: Ti me vu të si mas dëshirës tane.
1: Okej.
2: Me gja, apo ma ven kongen osa hi e mke moj kafe të Irma Veranda Libohovës?
0: Pa tjetër.
2: Ma du një tesh, për tonë ata që merën në lafe.
1: Pa tjetër. Një kafe për lafe. Pa tjetër, mundi po e ben gati për knesin të ndë. Ju për qafoj, miru pafshim, miru dëgjofshim, gjithat mirat për ju, ju për qafoj, Landa është një nga zonjat emisionit tonë, në ndjek vazhdimisht e në përshëndet vazhdimisht. Kjo është epika, profesor Evanci është Simon Simons, një nga këngëtarët më të mirë e më të bukur. Po thoje që ke marr pjesë në një event live,
0: një koncert,
1: muzikor,
0: domethënë në teatrin ndërkombëtar i Amsterdamit, edhe ndërkohë ishte shfaqje, nuk ishte as muzikë popullore, nuk ishte as muzikë e lehtë, nuk ishte as muzikë jazz apo rock, ishte një balet, një shfaqje baleti me një muzikë shumë interesante. Unë jam hera parë që shikosha. Po ajo që më bani përshtypje shumë, lene kultura pa diskutueshme, domethënë e mënyrës se si hin njerëzit,
1: Evropë,
0: edhe pa diskutim, por nga ana tjetër në momentin kur filloi shfaqja, një orë gjys, spektatori i elektrizum.
1: Kemi telefon.
0: Ka një telefon po tjetër.
1: E mirë presim. Përshëndetje, mirë se na vjen, po. Mirë, po ju.
3: Si me kongën e mine, konga ditë, që ta me përshnet ju, gjithë ta që mori pjesë, për jetë por, veçan ti, këtoj një sion së mërë, me të të dramë pjesë.
1: Po, në fakt telefonata është pak e dopë të gjithë sësi e këngën e morë më bëndi? Sa më përqenë kë grupë? Më përqenë.
3: A mi jetë mirë?
1: Po.
3: Të përshnes ju i, përshet ti.
1: Po, shumë faleminderit, po?
3: Po, përshet të netin, edhe drejtoj në radje.
1: Faleminderit. Shumë faleminderit, të uroj një ditë bukur, ju përshëndesim familjarisht, në veçanti djemt jashtë edhe vajzën sigurisht. Profesor Evanci, po thonim, ishte një muzikë interesante.
0: Edhe sa, muzika
1: po mjenket që këtë grup nuk e keni gjuh live, por si duket s'ka pas koncerti gjatë këty në ditëve.
0: Edhe një elektrizimi pa imagjinushin dhe me thani njerëzve, por me kuptu dhe me thani edhe herë atë brëndësin, ishen vetëm 10 vetë. Telefonat
1: pa tjetër e mirë prejsim. Përshëndetje, mirë se na vjen.
4: Përshëndetje, mirë së gjitha.
1: Oh, mirë se na vjen.
4: Martani nga të zbelen.
1: Po, knaqësi që jemi ne.
4: Ju përshëndes të treve që një të studim njëra dhe të studim.
1: Shumë faleminderit.
4: Me këngën Arakatët Boys, dua Arakatët Boys. Arakatët Boys.
1: Po?
4: Ju përshëndes ju të treve të studio me prezidentin e radios, Gjithë telefonuesit dëgjuesit që marrin pjesë në këtë radio janë përshëndetur. Të lutem, po ju presim ne.
1: Po, ndërkohë që Mondi vën gati këngën, ne i vazhdojmë me profesor Evansin të përshëndes shumë faleminderit. E rëndësishme nga gjitha këto që the ti ishte ajo pjesa kur njerëzit tregojnë kulturë, tregojnë durim. Durim.
0: Po, nga ana tjetër është edhe diçka sepse në fund fundit në 1 orë gjysmë mund të shikosh domethënë, po është një performancë jashtëzakonshme dhe mbi të gjitha ajo që të bën përshtypje sepse njerëzit i shikojnë me përqendrim të madh, me durim të madh dhe e shijojnë atë çfarë shohin. Dhe mbi të gjitha ishte vlerësimi që u dha, unë të betohem hera parë që shoh një diçka të tillë për 20 minuta me radhë nuk kanë rresh duart rokitjet në sallë. Pra 1 orë gjysmë ka qenë shfaqja dhe 20 minuta direkt dhe duart rokitjet, saqë ajo skenë, domethënë perdet janë hapë, janë mbyll domethënë disa herë, dhe njerëzit e shijojnë, njerëzit e përjetësojnë, njerëzit kanë një diçka tjetër shumë interesant sepse njerëzit domethënë jetojnë me të bukurën. Ai që dan për me jetu dhe me shiju të bukurën, sepse ato kishte fëmijë, domethënë ato kishte mosha të reja, ato kishte tanë moshat, dhe ato mosha mund dishin shumë mirë me ndajtan ditën në përkafe, si kur se kina në kulturën tonë, por jo. Edhe ato për shkak ka dhe diçka tjetër, edhe atje ka kulturë kafet, por nuk ka kulturë kafes si e kina në. Nuk ka kulturë kafes si e kina në, dhe më thonë.
1: Është pak më ndryshe, është më ndryshe, sepse rafinuar. Ma rafe
0: pa diskutim, dhe më thonë, dhe janë gjënët e cilat i shikojnë në...
1: Kanga kafes, thot më ndi. Mirë, kjo kangë do t'jetë për knaqësinë e Landes, për Jonin, për Miden, për Yda Kafe dhe për gjithë ne profesor që s'mund të rrim pa kafe. M'fal, në këtë rast unë shiko, për mu nuk ka rëndësi se ku të pihet kafja, dhe me thonë, ku do të pi kafe, në pija dhe në rrugë, mi afton t'jetë ygja, mi afton t'a kem, dhe me thonë, një ygja.
0: Edhe kjo është një shije, një kulturë, dhe me thonë, është një kënaqësi. Pa. Edhe njeriu jeton me knejsit.
1: Herën tjetër kafen e radhës do ta pim në Holland. Do ta marrim Yda Kafe në Holland. Kalojmë të këngët më një herë.

0: E përshëndes Artanin edhe një herë. Artan, të përshëndes, të uroj një fundjavë të bukur. Në fakt, ne na mbeten disa preferenca pa u plotësu, por nesër tek mirëmëngjesi e hon do t'i plotësojmë. Profesor, ishte kënaqësi eksperjenca që bashkëndave me ne nga udhëtimi në Holland.
1: Ata janë vetëm disa copëz atë vogël, disa copëz.
0: Ajo që mu më vret dhe që ndoshta sinqeriteti jemi i tepërt në të shprehur mund vras edhe dikë tjetër, është se ne nuk jemi ende në ato nivellet të Evropës, në ato nivellet të qytetërimit, në ato nivellet të kulturës, edukatës, respektit.
1: Po, po, këtë deshe me thamë vetë, me thamë në pajtohën, po ka
0: të bërjes shtetë që s'kena Leverdin, fakt me ba shtetë, po duhet me ba. Po,
1: ideja është, dhe me thamë, se adha të janë njerës, ku do që shkosh, dhe me thamë, për te Shqipëris në botën Europës, në botën e për te Europës, gjithë njerës janë, janë njerës që din të kultivojnë të bukër, janë njerës që din të respektojnë.
0: Po pra.
1: Po din të respektojnë vedin rrallëpar, din të respektojnë tjetëri dhe din të respektojnë punën që jo jepet. Kja shumë nësishme. Për mëllimin tënë, dhe me thanë, të hysh në shfodu dhe ambjente që të hysh, ti duhet të kuptosh dhe me thanë që ato njerës, edhe ato njerës din se që është orari punës, fillimi dhe mbarimi, din se që dhe me thanë në respektuat e tjetërin, dhe mbi të gjitha din për me vlerësu jetën e tyne. Për mu kjo ka shumë rëndësi, të respektosh jetën tënde, të vlerësosh jetën tënde, me atë çfarë të është dhënë, pa ato din të respektojnë, din të shijojnë në mënyrat më të bukura të mundshme, sepse në fund fundit me shikuar, ka shumë ambiente të bukura, nuk ka vendi të shikto për më hinë në detaje, por të shikosh një anë që e bukura varet, mund të jetë e bukur vetëm një kinema për dikën tjetër, mund të jetë e bukur vetëm një ndjenjë një kafe, po ajo ka një orë të caktuar me qëndrimit atë, ka një minutash të caktuar. Mund të jetë e bukur për pa një ndërtesë të bukur atje, mund të jetë e bukur me shkon në plazh pa diskutim. Por çka ka? Njeriu është aktiv. Ne jemi të detyruar për mu angazhu në jetën tonë të përditshme edhe për me ditë për me qëllu të bukur në shumë bukur.
0: Po, problemi është se për momentin ne angazhohemi më tepër në gjana që zduhen, jo vetëm në gjana pa vlerë, por edhe në gjana me vlerë negative.
1: Se për shembull ti thua gjëra me vlerë negative, po edhe Holanda njihet edhe për gjëra me për negative,
0: por ekziston negativiteti.
1: Ekziston, po ekziston gjithkohon. Atëherë ti a dhe me shku të anë, a është të qujtë negative, po shkollat të kjellat të, por shiko se kjellat këtë alternativ tjetër, në thanë shumë të bukur, dhe shiko merë dhe këtë alternativ tjetër, që është fantastike, është që kulturë, është që dimension, është një organizimi vetë, një gjallëni. Ne kena nevojë sëmë për gjallëni, kena nevojë për ritmin e bukur, a flasim në muzikën të për ritmin, kena nevojë për ritmin e bukur, kena nevojë për një emocion të ri, emocion të bukur, për një këndvështrim të bukur. Atje jemi bindur që bota jashtme, na çfarë thonë më parë, na kena të përbashkëta me Hollandën për hir të vërtetë, se unë nuk ka se nuk e kisha një
0: për parë. Ne si kena të jena vend evropian,
1: patjetër. Dhe po e përmbylli me këtë gjë që kur jam kthyer domethënë në avion, kishte 300 vet, por nga 300 vet domethënë me preshtim të 30 vetëve, 40 vetë që ishin shqiptarë, pjesa tjetër ishin të gjithë të huaj dhe të gjithë që vishin në Shqipëri për me shiju bukuritë shqiptare, bukuritë natyrore shqiptare.
0: Po.
1: Prandaj ne i kemi këto bukuri që është e se si ti kultivojmë dhe si ti servirëm.
0: Dhe me thanë ka të drejt kryeministri kur mburret me turizmin.
1: Po tjetë është një element. Nësë do në me banë par bindje për të oke këtu.
0: Në fakt, unë i përshëndes të gjithë turistët që i kemi shpesh herë kam të bëj me turist dhe me vjen mirë që si alin nga një herë elementet e vendeve nga vinë, kulturën e vendeve nga vinë.
1: Po kina, dhe me thamë, kjo kulturë, në fakt, kjo është e përbashkë, të shikojmë. Kanë folë me për biçikletat. Të shikë kulturë biçikleta shana, e kulturë biçikleta shana, lullet, edhe ne i kena lullet, edhe ato i kanë lullet, apo jo.
0: Atëherë, që na mungon ne për me
1: ne na mungon respekti dhe nuk ka që është të shiko, shqiptarët kanë shku për 36 vitesh në Bashkimin Evropian, këta kena të qartë. Nuk ka shku politika, po jena pjesë aty në vëndë, dhe me thamë, ne As dina në me shku dhe mu integru aty sot dësh dina në, gjithë shka dina me shku mu
0: integru. Shqiptarja është i aftë për
1: çdo gjë. Po tjetër.
0: Vetëm me dasht njëni tjetëri nuk jena të aftë, me respektu njëni tjetëri.
1: Jo, edhe aty e kena, pa qështja e trunit të njëriot. Si ta komandojmë, si ta kena zhvillimin e trunit të njëriot.
0: Si ta menagjojmë vetën. Ashtë edhe
1: pa tjetër, shu që jam i binën që të gjithë shqiptarët do të shfrytëzojnë shumë mirë këtë verë dhe jo vetëm këtë verë. Do të kenë mundësi që të integrohen në shumë gjëra të bukura, por mjafton që ta shfrytëzoni edhe atë moment tuajin në mënyrë që të piqena dhe të përfitojmë sa më shumë të bukur.
0: Të përfitojmë diçka nga bukuria
1: pa diskutim.
0: E vetes edhe e botës.
1: Patjetër, sepse kjo është kryesorja, gjaja e bukur në fakt është një diçka dhe unë nëse do ta mbylli domethënë është një thënie shumë interesante që normalisht e lexova e lexova bile të lutem lexojë ti vet në anglisht është në fakt është shumë e shkurtër.
0: Ah, Konfuci thot kudo që të shkosh, shko me gjithë zemër. Wow, e bukur e. Domethënë shijoje çdo moment kudo që të jesh.
1: Dhe këtë diku e gjetën në një dyqan, në një, si më thon, dyqan 4-5 kaçiste, ku servioheshin gjëra shumë interesante, shumë të këndshme dhe ishte pikërisht në një cep të murit, në një façatë të murit ishte shkruar edhe kjo. Sikurse ishin shkruar thanjet e tjera. Dhe kjo ishte
0: edhe më prandaj më pëlqejnë evropian të profesor se janë mendje hapur.
1: Urdhë pra. Në një dyqan as kujt nuk i shkon në mendje që për shembull çka kanë bërë ata në një façatë murit.
0: Jo, edhe ne i kena, po nuk na tërhek vëmendjen. Nuk na.
1: E kjo është
0: shumë. Nuk shfaqim interes ndaj
1: tyre. Ama njerëzit shfaqin interes shumë.
0: Po.
1: Njerëzit shfaqin shumë
0: interes. Prandaj unë e dua Evropën. Të falenderoj shumë që ishe me ne,
1: edhe të mirë
0: prejsim edhe herë të tjera, është në qësi gjithmonë prania jo të këtu. Një përshëndetje edhe një herë për sponsorët tanë, Yja Cafe që nuk e gjeni asë në Hollandë. Unë mendoj që të aftojmë edhe në Hollandë. Në Itali duhet se zban Yja Cafe, se kena shkodran shumë, kemi shqiptar shumë,
1: edhe në Greqi duhet.
0: Atyrë gjithkonë Yja Cafe, ju lutem të dashur emigrantë. Kur të vini këtu, fornizon ju mirë me Yja Cafe, merreni me vete që ta keni aty bashkë me kujtimet e Shkodrës. Turistët po e shijojnë shumë kafe në Yja në Shkodër. Një përshëndetje për Gjavani 4, gjithashtu sponsorin ton tjetër, ju falenderoj, ju uroj punë të mbare suksese dhe nëse po planifikoni udhëtimin e radhës, gjithmonë me Anatours Company. Mondi të falenderoj dhe të përshëndes dhe të falenderoj për disponibilitetin ta. Një duart rukitje për Mondin.
1: Bravo.
0: Sot është tregu shumë disponibel, ma ka servir kafe në live. Ritransmetimi i emisionit Hite Popullore do tjetë të djelen mbas orës 6:30 të pasdites. Qëndroni me ne në valet 107.6 MHz, qëndroni me ne dhe përmes internetit në faqen Radio e Hona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio e Hona. Do të jemi bashkë tek mirëmëngjesi e Hon, mundi do të jesh ti kësaj radhe. Çfarë kënaqësie për teknikun profesor të jetë me mu në emision edhe të djelen. Ju përshëndesim, miru të kofshim. Surpriza dhe nesër, po. Profesor, edhe ti, po...
1: Mirë me knesi.
0: Nëse i lirë shëmë, ne të mirë prejsim me knesi. Se ndroni edhe turnet me Mondin njëherë, ban kafen Mondin njëherë ti. Miru të kofshim.

0: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Horus. Hite popullore.
1: Kjo është Radio Jehon. Radio Jehon. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Drejtoria e Shërbimit Social në bashkëpunim me Policinë Bashkiake ndërmerr vazhdimisht fushata ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi kundër shfrytëzimit të fëmijëve në situatë rruge. Policia Bashkiake së bashku me Drejtorinë Sociale dhe me Policinë Rendit ka formuar një task force e cila është në vazhdimsi në monitorim të situatës për të kapur këto individ dhe për t'i dhënë ato përpara përgjegjësisë dhe ligjit. Duhet të theksojmë se shfrytëzimi i fëmijëve është një vepër penale e dënuar nga ligji dhe ne jemi çdo natë në monitorim për të parë dhe për të identifikuar këto individ. Masat të cilat janë marrë nga task force-a po japin frytet e para. Dhe kjo shifet dita ditës në qytetin tonë. Por që kjo të shumë fishohet më shumë dhe ne të vazhdojmë intensitet të punë, na duhet bashkëpunimi të gjithë qytetarëve. Ju lutem mos duroni para. Denonconi fenomenin në momentin që ju shikoni një fëmijë duke u shfrytzuar, në numrin e policisë bashkiake apo në numrin e policisë së rendit. Ftojmë të gjithë qytetarët të mos durojnë para, të mos nxisin shfrytëzimin e fëmijëve.
5: Përshëndetje gjithëve. Sot të gjithë kanë harruar vrasjen tragjike të një nxënësi të shkollës Fanoli, e cila tronditi mbar vendin dhe krijoi një situatë konvulsive psikologjike me versionet e ndryshme të ngjarjes, me politizimin ekstrem të vdekjes dhe me gazetarinë e gjakut. Në ndërkohë që Policia e Shtetit dhe natyrisht përmes Policisë së Shtetit, Ministria e Arsimit, Qeveria u vunë në shënjestër të gjithë farë lloj spekulimesh, akuzash, sajesash dhe fabrikimesh të cilat zgjatën jo pak dhe torturuan jo pak familjarët, por edhe gjithë opinionin publik. Unë nuk e kam harruar. Siç e kanë harruar të gjithë ata që e përdorën, keq përdorën, abuzuan deri në fund atë tragjedi, sepse e kujtoj për ditë duke ndjekur pikërisht këtë projekt që është përgjigja ime dhe përgjigja jonë ndaj asaj tragjedie. Një shtet nuk matet dot me çdo gjë që ndodh. Sepse edhe në shtetet më të zhvilluara, me traditat më të konsoliduara institucionale, me sistemet më të sofistikuara administrative, me historitë më të gjata të formimit kulturës shtetërore, ka raste që ndodhin gjëra të cilat trondisin mbar opinionin publik. Por një shtet ama matet me se si reagon ndaj çdo gjëje që ndodh. Dhe reagimi ynë në këtë rast është një reagim sistemik, i cili edhe në nderim të kujtimit të një viktime të pafajshme dhe të panevojshme, do të mundësoj që shumë fëmijë, të cilët mund të jenë potencialisht një ditë të rrezikuar, të mos kenë asnjë pasojë pikërisht sepse ky reagim sistemik do të lëri pas një mekanizëm të sofistikuar teknologjik që do të harmonizojë të gjithë përpjekjen e njerëzve, të institucioneve me aftësitë e pakonkurrueshme të inteligjencës artificiale. Dhe kësisoj do të mundësoj që parandalimi të ngrihet në një nivel tjetër.
1: Gjatë kohëve fundit keni shprehur një mori me shqetësime, por kryetari i partisë ju ka thënë adresoni, kanalizoni në rrugën e partisë. Kur do ta bëni këtë?
6: E mbajta premtimin sot. Dhe sapo dorëzova në asamblen kombëtare të Partisë Socialiste mocionin për hapjen e debatit për marrëveshjen e re për Shqipërinë.
1: Mund na thoni disa detaje
6: të ana ime? Premtimi u mbajt dhe ju përgjigja thirrjes kryetarit.
1: Përmbajtja,
6: nuk është një, vetëm një dokument i imi, është i hapur për të gjithë anëtarët e Partisë Socialiste. Ja kam drejtuar kryetarit të Partisë Socialiste, ja kam drejtuar dhe kryeministrit, asamblesë kombëtare dhe çdo anëtar të Partisë Socialiste, po do jetë i hapur edhe për publikun, sepse një marrëveshje për Shqipërinë nuk mund as të hartohet nga një apo dy apo 10 individ, po të duhet të shpreh vullnetin e shumicës, jo vetëm të antarësisë, po dhe të shoqërisë shqiptare që në këtë moment patjetër kërkon më shumë përfaqësim, kërkon më shumë demokraci, kërkon më shumë drejtësi shoqërore, kërkon një marrëdhënie më të drejtë midis shtetit dhe qytetarit, një model ekonomik që i përgjigjet nevojave, e sidomos të rinjt, të cilët janë edhe në pararoj gjithmonë të kërkesave për ndryshim, janë ata që presin më shumë nga ne, dhe unë kam të gjithë besimin që kjo shumicë qeverisëse dhe Partia Socialiste i ka të gjitha energjitë dhe të gjitha mundësitë ti përgjigjet kësaj kërkese.
7: Që janë bashkuar iniciativës tuaj, ndoshta dhe ish zyrtar Partisë Socialiste që ndoshta sot nuk janë pjesë.
6: Kjo nuk është një përpjekje për fraksion, as për ndarje, as për përçarje, kjo është një përpjekje për bashkim të gjithë energjive progresiste të Partisë Socialiste edhe të shoqërisë shqiptare. Ne duhet të përgjigjemi qytetarëve jo me arrogancë, po me për ulësi, duke i dëgjuar dhe duke i kanalizuar në rrugë edhe institucionale kërkesat e tyre. Faleminderit. Për të tjerat, pastaj do keni mundësi shikoni dokumentin. Kur të dalë. Edhe drejtësia drejtësohet, sepse është një nga çështjet kryesore, ka qenë krenaria jon pavarësia e drejtësisë dhe sigurisht që duhet vazhdojë tjetër. Faleminderit.
8: Po, sa ke hri shamesit në të mosh, dhe me thanë dhe se është i po arriqë. 39 vjeç, 10 minuta, shkrysej, një gjë.
9: Spaj e Argentinë në finale.
8: A, kja është elitë, që të dyja janë luës i futbol teknikë, por... A dhe unë më rejqit dëllë mesi dhe të mes një sërishi, një ishi boqë.
10: Në isha ishte, jashtë zakonisht e bukurë, shumë e fort, që që në fjellën fillë e jërë, e fort e tanë. Unë me tanë drejten, duke qenë se anglesët, dhe në atë në ishe janë pareqitë mirë, pritë që shumë marë edhe, për anglesë. Argentinë kanë ba një në ishe shumë bëllore.
11: Gabimi fatali të rënjerit, i 25 minuta më këtë në mërojtje, po i të qënë motë e bëhet e gollë, prapë Anglia. Po, si ishte të rënjerit, pra në e ka qitë edhe, Josht, ekipi anglesë, më thujtë, Chelsea, kur ishte të rënjerë.
9: Spanja Argentinë finale, se të?
11: Dëshira jemi është përfitu Spanja. To për është e rëmullakt, gjithë gjamë bëtë nëllin.
12: Në neshet më të bukrat kompeticionit. Normalisht, hera por që justifikaj vetin Argentina, përbohë një kampionit dhe si Anglia, por edhe ishte, besoj, në nëndeshjet më të drejta, edhe po pos nevoj me komentu si që është bua drejta, shi jo favorizime, jo anë e këtë. Gjykim më se i drejt, rezultat më se i drejt për nëndeshjen që po me. Për mu është më favorizu me Spanja. Ko më uri, besoj, se so Argentina, që e ko se dhe të seksionu këtë etje pa këtë uri para 4 vjeç. Urojmë që fitojnë më e mirë, që zhë të shofim nëndeshjet bukur. Të lujtun dhe po favorizime.
13: Argentina ka bo firma. Për mu nuk përqen Argentina. Spanja më përqen matë, po të bëllë elegant, po të bëllë kavant.
14: Po nga i Argentinë, për mendimin tem Argentina meritaj. Teorikisht Spanja marë kampionatin.
15: E meritoj Argentina, me thënë drejten. Edhe finalja ka me kanë e bukur. Me gjithate, futbolli Spanjë Argentinë shumë i ngjashëm, kështu që kam më pas përshtypje kam kanë pak finale e bllokuar, jo si finale të tjera, por të fitojnë më i miri.
16: Unë kam kanë me Gjermanin faktikisht, por e meritonte Spanja, të thon si vllajt.
9: Anglia Argentinë ndeshje
16: Anglia me Argentinën, Argentina luajti pjesën e parë, po pjesën e dytë, kështu që i zoti fiton.
9: Spanjë Argentinë finale.
16: Shanset janë Spanja.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
17: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
18: Biznesit tuaj.
17: Kontakto në Radio Jehona.
18: Radio Jehona.
17: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më një herë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. vini re, riparimi i krikave, të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë

Në gjenin në segmenti Paruci Sabonetini 100 metra nga ura Dervishbeg Shkoder. Numër kontakti 06 95 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si

0: Astrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun Europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Bëjë rëkond prodhoj, si që këta të imshtë të zbëjnë. Kur sezoni para ti ka qenë imbarë, mbjellë me parat e ti. Blejnë pute, shërbime, duke filluar nga punimi i tokës deri tek frezimi i saj, mallra që janë ushqyes edhe mbrojtës të bimës në fund edhe të prodhimit. Kur sezoni para ti ka dështuar, pra nuk ka marrë parat e veta, mërë borxh, ku të mundet? Tek i ngjashmi, nëse i ngjashmi bujk, ka para. Tek mikrofinanca, pra tek institucionet e mikrokreditit. Në banka, duke lënë kolateral çdo gjë, përfshirë edhe tokë. Tek zotruesi i inputeve bujqësore, me premtimin që do paguaj pasi shet prodhimi. Nëse gjithçka shkon mirë, pra prodhimi nuk dëmtohet dhe arrin të shitet. Është sukses. Nëse çmimi nuk është ai që ka pritur, nuk justifikon kostot, kolaterali ekzekutohet, zinxhiri i borxheve bëhet shumë i gjatë. Çfarë bën ligji që kemi sot në diskutim? Ligjëron eksaktësisht të skem. E vendos mbi baza ligjore. Aplikimi për dëftesë bëhet online, dëftesa merret online, dëftesa është e transferueshme dhe ekzekutueshme. Mbi prodhimin e ardhshëm, të siguroheshëm, të financueshëm nga institucionet financiare dhe jo vetëm, me detyrim të qartë për kthimin e financimit, me interes të barabartë me normën efektive të një muaji më parë dhe natyrisht, dëftesa është titull ekzekutiv. Është një mundësi e mirë kjo, po është një instrument shumë i vlefshëm, për më tepër që po ndodh e gjen kudo në territor këtë skem. Rasti më i mirë është kur financuesi i prodhimit bëhet zotruesi i inputeve bujqësore, që është edhe grumbullues, e kur për çmimin bie dakord mes tyre. Çmimi është thelbi i ligjshëm në një transaksion formal. Por nëse nuk ka një çmim të mirë dhe formal, e gjitha dështon. Edhe në rastin që ne po e sankcionojmë sot me ligj. Dëftesa nuk rregullon këtë gjë. Nuk është çmim. Dhe as formalizim. Fatura fiskale po. Që të kemi një të tillë, duhet që kushtet fiskale ta favorizojnë këtë. Minimumi të VSH-ja jon nuk e favorizon as formalizimin, as ligjërimin, madje të VSH-ja jon ka bërë që abuzimi të jetë sundues në treg.
4: Stadiumi i Ajvalis të kishë dhe kampin nacional populluet supersida Malisheva Vaznia. 4-0 rezultat të befasues për skuadën vendet që ka përmbysur në veshën e farë. Kam tu pra një emër shumë të ndëruar të njohur të futbolit Kosovës dhe mbarë shqiptaris. Samir Rukani, ishë portieri i kombëtarës Kosovës, sot punonjës i federatës Kosovës në futbol. Rukani, në ndeshje me gola. Pritej.
5: Mas pari, përshëndet të gjithë. Sot është në ndeshje me vërtet lutur fantastike nga Malisheva. Malisheva me vërtet ka poshte dominu në ndeshjen. Mërë shumë e qëndeshme sepse Vlaznia ime është një skuadrë shumë e njërë dhe edhe një ka bën një kampionat shumë madh vitin e kaluar në në Shqipëri. Por me vërtet sot Malisheva është në top form.
4: Çfarë po ndodh në këtë ndeshje? Gol pas goli.
5: Gol pas goli, po edhe aksione, edhe aksione, aksione të bukura, po normalisht kjo është një sinjal shumë i mirë si për Malisheva, se mas rezultatë që i kam posë në Shkodër, nuk është e letë me orë këtë, ku në një, si thamë ma herë, një skuadër shumë e fortë që e patën, është të shku shumë mirë. Po shumë mirë për Malisheven, bravi që të djembe, tash akoma su mbaru në deshja si dhjetë kërë, pra të si kemi në pak dërëm.
4: Jemi në rezultat e fundit e takimit, po duke se gjithë shka ka përfunduar, por
5: akoma nuk Për momentin në është qështë, po futbolit që djetë kërë.
4: Shikojmë në të momentin që Tekniko Martini bërë në dy levize, ka lërgur ka fusha Miljano Musën si dhe Pusin, duke aktivizuar në fush Forza 3-a.
5: Shikojmë për atasy, po tonë, futbolit 90 minuta në luhet, tash akoma nuk ka përfunduar, të shikojmë apo mundet me reagu. Po, për momentin si përshomë, Malisheva me vërtet është dominus atë diskotemë.
4: Si një ishë portieri i Kontarës dhe specialist i Portës, loja portierve në këndeshje, si ishe?
5: Shiko, Malisheva, portieri Malisheva nuk patë asgjë. Është normalisht kur ki shumë aksione si portier, kur i merë 4 gola, nuk mund është kur me thonë si kom lujtë mirë, po futbolli është që ka njerë nuk ta dënë. Për të asyrë të shikojnë i cili për përpëndan, po futbolli ka njerë është kështë si nuk i spjegim.
4: Ardja e të ekipët Bërtaris, që i cili ka drejtuar dy herë vazdin, me ndonë që i ka dhe një forcë më tepër Malishevës?
5: Shiko, unë e thash, si e poshke në këndeshë sëd, me javën e kaluar, Malisheva me vërtet hini një push për me fituar. Edhe është të regu dhe i tash, sepse kam poshë shumë raste dhe si nuk i kam përfundu, do më thonë, me gol. Për momentin është kështë, forca është edhe miritat jënë me vërtet ma shumë të Malisheva se të dështimi për momentin të vladinë.
4: Në aspektin personal, se një i kani pasi karriere shumë të sukseshme në Kosovë dhe jashtë Kosovët, ose do mos me kumkanë në Kosovë tashme, zyrtari i Federatës Kosovës së Bojës, Ignacio?
5: Shumë Ignacio, po provojna me zhvillu së Bojës sa ma mirë dhe po shpresojmë si do të qojmë Kosovën edhe në Europian, sa ma shpesh.
4: Gëtë, si kojmë Kosovë në Europian?
5: Me kismet.
4: Këtë qarëve që nuk kukole t'i ku asë Kosovë dhe asë Shqipëria në botëror?
5: Jemi me zito shumë, sëse na, si me thamë, si Kosovë, si Shqipëria, jemi gjëmon një, e një këmë njërën tjetën dhe në bështetëm njërën tjetën. Pra të asy, si vjetë, jemi shkon të dyjat shumë ofër, po, du të me punu, du të me vazhdu, edhe për ta që kemi drejtjem Europianit, shpesojmë si Kosovë, si Shqipëria, për ta rrinë qëlimin.
4: Profesor Urime për kualifikimin.
2: Kohë është përbëndeshën për dhe vinë.
6: Falim gjerit shumë.
4: E prisën këtë rezultat?
2: Did you wait to win this rezultat?
6: I was convinced that we are able to win this match.
2: U koni bindu që këna me fitu këtë loj?
6: The first game,
2: loja parë,
6: give us the attention,
2: na ka dhonë shajat,
6: that everything can happen,
2: që gjithë ka mund me ndodhë.
6: We've been today under fully fire.
2: Kemi qenë këto ditë plot me energji.
6: And we deserve the maximum of this victory.
2: Edhe kena meritu këtë fitore atë maksimum.
4: Qëfar ndryshuat në ndeshin e dytë që morët të rezultat kaq pozitiv?
2: What do you change in the second game because you take very good rezultat?
6: First of all, I started with me to have me under control.
2: E para ka fillu që me pas vetë në kontrol.
6: Because the first match was very emotional.
2: Sepse loja para ka shumë emocionale.
6: And I lay off this and the focus was in the last days only the team, how we want to play, tactics, physically, we are very good prepared.
2: E ka ndalë vetëm prej gjendjes emocionale dhe ka përqendruar te ekipa, por dërgon që kemi punuar shumë taktikisht dhe po e cek që fizikisht jemi një ekip shumë i mirë.
6: Yeah, and I asked the guys before what we can do today, you know, and they show me a pretty good face.
2: Edhe i ka pyet lojtarët se çfarë mund ta më bëjnë në këtë lojë, edhe lojtarët e kanë kallzu më të mirë, e kanë kallzu fytyrën e tyre më të mirë në lojë.
7: Debutuat në historinë e Malisheves në mënyrën më të përkryer, me një kualifikim historik për Malisheve.
2: Ju debutuar me Malisheva in the history moments, are you happy with Malisheva?
6: First of all, I'm very thankful.
2: E para shumë falënderues që e ka pas këtë mundësi. Po më bëu trajneri i parë i Malisheves.
6: Thank you to the board, to the president.
2: Faleminderit boardit, presidentit, Artonit.
6: To have this opportunity
2: because sepse,
6: I was very happy when they asked me
2: u ka shumë i lumtur kur e kanë pyet
6: to coach this
2: me udhëzh këtë ekip, një ekip shumë i mirë.
6: Hopefully with me and with my coaching staff we can bring the level on another level and this makes me proud that we are able to
2: coach me trajnerin edhe me pjesën tjetër stafit, po pretendojna që me arrit nivele shumë të lartë edhe më kanë këtë lumtur bashkë me trajnerin edhe me pjesën tjetër të klubit.
8: Ishte tepruar disa herë tek gola, profesor, kishte një emocion më shumë për
2: sometimes you be more happy is this on because you are against Vllaznia?
6: Jo. No. I'm a professional and I mean, I had a really great time in Vllaznia.
2: Unë jam profesional, kom pas kohë shumë mirë te Vllaznia.
6: To deal with emotions, it's really tough.
2: Por me bë marrëveshje me emocionale është shumë e vështirë.
6: We love Shkodra,
2: sepse na e dojmë Shkodrën.
6: Club,
2: e dojmë këtë ekip.
6: And to beat them, of course, it's a big appreciation.
2: Por me shumë ata në marrë që është një gëzim i veçantë.
6: This value what we have now, we try to keep it and of course to develop.
2: Aton që kemi bërë tash, po mendojnë me majtë edhe për me zhvillu në vazhdimësi.
7: Si ishte njëri Vllaznisë, dyherë rallëzi, sa mendoni që ka ndikuar njohja e lojës së skuadrës kuqe blu?
2: Because you know the team, you are more, you have advance against Vllaznia.
6: I mean, I was a part of Vllaznia.
2: Po mendon që unë jam kon pjesë e Vllaznisë.
6: Decide last year to change something.
2: Albani disa vitet e fundit ka vendosur me ndryshuar disa gjëra.
6: And I wish Alban, the president and the club only the best.
2: Unë dëshiroj Albanit dhe klubit më të mirën për të ardhmen.
6: And we check off this chapter.
2: Dhe na e bënim check off këtë histori.
6: And tomorrow we will concentrate on Scottish team.
2: Edhe për të ardhmen kena mu koncentru për ekipin e Skocisë.
7: Malisheva në turin e dytë Conference League. Deri ku mund të shkojë Malisheva?
2: Malisheva në second tour of the qualification. Where can he go, Malisheva go in this competition?
6: First of all, sounds good. Sounds good.
2: Yeah, prepara së vitit mira.
6: But now, I mean, from tomorrow I will think about the
2: pre nesër kam fillu me menu se çka kena me bë për vazhdim.
6: Now we are very happy. I'm very
2: tash jemi shumë lumtur klub për klubin, shumë lumtur.
6: Me
2: falënderu drejtorin gjeneral Cafe Gjoli.
9: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
9: Kuzhina turke.

Përshëndetje nga studio e Radio Zëri Turqis. Në programin ton Kuzhina Turke ne ju përcjellim informacione të shkurtra për kulturën turke të ushqimit dhe recetat të ndryshme nga kjo kuzhinë e pasur.

Supa ka një vend të veçantë në kuzhinën turke. Në Turqi ka një zakon të përgjithshëm që në sofër ushqimi fillon me supën, pavarësisht stinës. Kjo nuk përbën përjashtim për të pasurit ose të varfrit, ata që jetojnë në fshat ose qytet, pra ky është një zakon i çdo shtresë të shoqërisë. Supa, e cila në shumë kultura shërbet zakonisht në drek ose në darkë, në kuzhinën turke mund të konsumohet në çdo vakt të ditës. Fillimi i ditës duke ngrënë supë për mëngjes është shumë i përhapur, veçanërisht në zonat rurale. Sot do të ndaj me ju një supë autentike të kuzhinës turke që mban aromën e Anadolit. Supa quhet ezogelin, që në turqisht do të thotë nusja ezo. Mendohet se emri kësaj supe vjen nga një gruaj quajtur Ezo, që thuhet se ka jetuar në Gaziantep, një krahin në juglindje të Turqisë. Harxhi kryesor i supës, që është e shishme dhe shumë praktike për të përgatitur, është thirrse e kuqe, që është një bim shumë ushqyese. Nëse jeni gati, le të kalojmë në recetën e këtij gatimi.

Si fillim, ashtu si gjithmonë, le të radhisim hargjet që na duhen për të gatuar supën e zogilin. Një gotë gjysmë ujë me thjerëza të kuqe, 3 lugë buke oriz, 3 lugë buke bollgur, 1 qepë that, 1 lugë çaje salcë domate, 1 lugë buke gjalp, 6 gota ujë me ujë të nxehtë, 1 lugë çaje erza nenexhik ose mender e but, 1 lugë çaje krip. Kurse për shërbimin, lëngu i gjysmë limoni, 1 lugë çaje speci të kuq pluhur jo djegës.

Tani erdhi rradha që të gatuajmë supën. Si fillim, lajmë shumë ujë thjerëza derisa të kulloj ujë i bardhë që del prej tyre. Ujë në nxehtë e zihem në një tenxherë dhe i shtojmë thjerëzat e lara. Tenxherës i shtojmë 3 luk gjelle oriz, 2 luk gjelle bulgur dhe 1 luk çaj i krip dhe më pas e lëmë të zihem për 35 minuta derisa të zbuten thjerëzat. Në një tigan më vete, shkrim gjalpin dhe fillojmë të skuqim një qep të prerë imët. Pasi të kenë skuqur qepët, i shtojmë atyre një luk çaje me salcë domate dhe më pas një luk çaje nenexhik. Të gjitha bashkë i skuqim edhe 2 minuta të tjera. Këtë harç të gatuar i shtojmë tenxherës ku kemi zier thjerëzat dhe trezojmë duke zier edhe për 10 minuta të tjera. Supën mund të shërbeni të ngrohtë duke shtuar limon dhe piper të kuq pluhur sipas dëshirës. Ju bëftë mirë!

0: Në programin e kësaj jave ndamë ju recetën e supës e zogelin. Deri në takimin ton të radhës me shije të tjera nga kjo kuzhinë e pasur, mbeqi me shëndet.
1: Kuzhina turke.

0: Musik e humor.
1: Kjo është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk e depozit!
4: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
10: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Zašta dojde mu tako ume familijete, ma si pega?
1: Ke?
0: Tret pan Dehurit.
2: Ojo, lutem protestoj zote polici. Vašku, ti an pan Dehurit. Kur denohen, që t'ju vërtetohet katër cipri shfajsia, atër mu në shmitani pan Dehurit, fajtor si doni jo nuk në lëngosh, ju lutem.
0: A fali që di avokat?
2: A, më djenë kesh. Po që ka këtu mi u fali jem? Sepse kanë ru kolnat mor zoti polici kjo argjysh demokratik.
0: Pa për zot një dhe, si ka për nuk ushta këtu.
1: Kemo e burë se më qmene.
0: Tret po, pa fajshmit.
2: Ah, bravo, dakord, pa fajshmit po. Sepse po t'ishin fajtor. Jemi këtë koshjen, do t'ishin dënu në kohën e duhun. Do t'ishin dënu me shpadha për mur, jo sot pas 2 vjetë me mor zot një.
3: Dyrt pas ne i myllë një, kush dishrën let hynë salë. Këtë që lutëm do në qëtësi, në që gjyqit zhvillohet sa ma normalisht. Ju tre, qonë ju në kam?
0: Janë që, në kam janë.
1: Kush marë burë se mbonit, marë mbonit.
0: Tret po, po rrubi, o që ljurë mërë.
3: A kini zi e mërojtja, do të mërojheni vetë.
2: Po, zonja gjyqtare, prezent mërojtja të treve.
3: Mirë. Prokurori do t'ledzojnë akt akuzen. Ju lutem në gjoni me vëmendjen mënyrë që t'marojmë sa më shpejt se kena dhe 4-5 gjyqe tjera. Ju lutem, zoti prokuror.
0: Me lajnë se bëbonat përziqëm.
3: Urno, vese? Qfar ka? Mos nuk njëhen mirë t'akuzumit?
0: Këta?
3: Se lëm!
0: Ta janë zëti, ku e mërë mi pas tonë si këta? Pala këta dhe tjera dhe në komisarjat që i pala shnavit.
3: Pa pse mërë vese?
0: Në në moshëm për rahi, për vrasi, për drogin, për token, në bilek kira kriminele aty, edhe për ofendime.
3: U, po që t'i bojmë në zëtë një polic, gjykata i marqeshjet si mas rolls, ju në që si i keni tepe lironi.
1: A, nëse mërëm le ju, ku dhe në mu liru të shi, lutëm shumë.
3: Edhe shi kjo t'i zëtë një polic, nuk ka nevojt në boni.
1: Nuk e bënd të në panara push balë, vjo se kena ftyr.
4: Ja, ja, zëtë një polic, mës me në bom e me qesh, ju jeni polic, e tyra juj është e ruani tret pandehur që ju mërkon shërë.
1: Shërbela.
4: E shërbimi. E se ke denojnë, ha, atë e dimna. Ju në qovë që keni tepër, i monim në rëshpijet, ose në gjandet lirë.
3: Ju të akuzumit një gjoni me vëmanje. Do të nga thonin se jeni dakord, apo jo. Fjallën e kosut një prokurori. Urno.
4: Ju faliminevi zjo gjishtore.
3: Sko gjomë.
4: Ah!
1: Shnet!
4: Akt akuz! Që akuzon? Ibrahimstin, Stalin, Gjën Rrullin dhe Sejnir Latushen për disponimet të 270 kaps.
1: Kapsi kupsi!
3: Po ti mas nga troma i burë, mas e qëtë vetë!
4: E kapsulave! E 37 meter fitil dinamitit dhe 45 dokume eksplosiv, si dhe njete luftarake. Tre kun dragoza, katër klev pist. Klev pistoletet. E tip zastava, si dhe dy krona fishekësh.
2: O, ju lutëm protestoj, në të një trupi gjikus? Ja, ma se komplikoni qeshtim. Jam dakord, kanë qenë krahna, po jo fishekësh. Kanë qenë krahna flokësh? Flokësh, kemi koshqenë?
4: E, si urna në, e pas të nga një krahna flokësh.
2: Ashtë të shkru?
4: Pa dhe ju mas kësirja shpejt e zëtni. Apo ju duket paka ta që e përmenda mu alerta? Pra, duke i përmlodhur e gjitha se bashku, përbejnë veprën për...
1: Pentar!
4: E veprën penale, duke hyrë të gneni 5874 dhe 3245 i kodit penal, unë kërkojt nërkuen me fajsit lot.
3: A jini dakord me akuzën?
2: Lejoni tipus?
3: Po si.
2: A jini dakord? Nuk ka vërdu, pjesërish dakord me atakur.
3: Atëherë ngrihet i pari, ti i pandehuri Ibrahim.
2: Më lejoni ta përfaqësojmë pandehurin Ibrahim, zonja gjyqtare, me qenë se është hera parë, që në vëllët para një gjyqit publik dhe kuptohet ka emocionet e rastit, nuk ka shtas i shprehun, kuptohet.
3: Mi, emni mi emni, datë linja, i e u organizuar apo jo? I dënuar apo jo?
2: Ibrahim Fatush Stalla, datlinja 957, linë dhe banus në Shkodër, i dënuar. Jo, i organizuar, po.
3: Mi, Hajtë është në thoni ku e keni gjeton një dinamit edhe pse e keni marrë.
2: Tani zotëri trupi gjykuës duke pas parasysë të tret pandehurit dënohen për të njëjtin krim, jam i detyruar të dalë mbrojtës të tretëve. Dinamitin fjalë është marrë kur po ndërtoi hidrocentrali Ulf rreth vitit 56.
3: Në vitin 56? Pa i ko keni vëtsër mërë? Apo si duket ko pas dorë që është fmi?
2: Po mirë, drejt e lapsus nga ana ime nuk qenë ka marrë në hidrocentralin e Ulf, po që ka marrë hidrocentralin e komandit. Hidrocentral për hidrocentral, në komandë mi fjallë.
0: He?
2: Qa ka problem?
0: A nërpresim pak gjyqin.
3: Se vesel?
0: Dhe në me shku zhjoni në baj.
1: Si një gjonë marrë burë, se më qmenë.
0: Kariga por.
1: Qëj?
3: Edhe shikoni të shtinë se onca tjera me një masa t'i kënë kryton e nevojat.
1: Po kush me i zonë gjistare?
3: T'akuzuarit pra?
1: Unë s'po kuptoj kur gjonë, unë po qmenë në kreti herë.
3: Po kush kupton ti, kush duhet me kuptu zët një pëllic? Se jeti atë?
1: Mu më kanë thonë me rrut një totri Karriga, kaq.
3: Jo Karriga, por burgosun imaginar që do të dënohen munges.
2: Imaginar, mërë zët një munges?
1: E dënohen me imaginar, me munges, me tanë me
0: fjerë. E boni.
1: Ule.
3: Hajt ullu, mos në rrinë kom tesh. A u lirove më rrezik? Vazhdojmë.
0: Një minut. Mërthejo. Mërthejo se në nëm.
3: Në i tesh këtu. Pse do i shitojnë atë dinamit?
2: Po, zonja gjyqtare, dinamitin gjoni e ka dashtë tjesht me dhonë pesh?
3: 2500 lek i lja krapi.
5: Pesh, po. Kurve mos në rrafë?
2: Nërsa. Dakor, saj për këtë krapit, tim falmi saj mirit, këte e vërtet e lëqyria vendit në gjavjes, grumulli gurbe, këte melet e shpi sërë. Pra i gjori e ka dasht, vetëm e vetëm e nërtu shpinare.
3: E Ibrahimi? Apo e donë të për në një reprezalje në kodë zgjavi?
2: Ojojo, ju lutëm zëtri trupi gjikus për saj për këtë Ibrahimin. U Ibrahimi e ha poshtë kategorikisht aktakuzë njërë, sepse të finale nuk ja keni gjithë ndërë dinamitin. Jo, po ta kina gjithë në shpi, po s'ka problem fare, sepse Ibrahimi nuk përgjigjet se sa bira, sa skuta ka shpia. Kushin dhe kush del në shpi, sepse një moment caktum, zotri, trupit gjikus, një moment caktum ka element regresiv të cilë tak, fap, e kanë fut me qëllim dinamitin. Vetëm e vetëm, për filan gjyra politike procesit, për denigru figurin e zotit Ibrahim. Prandaj, unë, personalisht si mërojtje, jam i detyruar të dalë me konkluzionin se Ibrahimi përgjigje direkt për trupin e ti. Përsoj për këtë hajni, jam dakord, zhenje me preshëndonë, para fakteve, me argumentën, nuk ka problem.
3: So, dhe fazan qenë ka me i kërë?
6: Ja, besa mu për më pelqenë shumë.
3: Ja, me edhe mu për më pelqenë kështu se qenë ka i gojës, nuk ka
0: fakte. Ja, për s'keni zhjerë këtë avokatin, një birë, një bira me...
3: Mirë, i thu Ibrahimit se ne do të srasim dëshmitarë. Dvinë të dëshmitarja Lulieta Stalla.
0: Grahe jo.
1: Lulieta! Si e pat njemi?
3: Stalla, mo!
1: Lulieta Stalla, mo!
3: Hajde.
1: Hajde,
3: afrujo. Hajde, me se s'pat hoj. Na, ti. Ik për e tje. Sfore keni Ibrahimin ju?
7: Ba.
3: Ba?
7: Po.
3: A ishit në shpi kur ju gjetën eksplozivin?
7: Ku ma e men, ka tash 2 vjet kjo në gjarje. Unë ma e men se ardhën disa policë, more një argë, vetëm këq.
3: E babi, a ishte në shpi atë dit?
7: Baba, e kse marve se kishin pa dit edhe kishte ikë.
3: Po ku ma e?
7: Greqi.
3: Kurse ne po ta dënojmë sot?
7: Pse e kini kap?
6: Nuk në pështën gjane, ja. Shif ku e ketë tatë.
7: Ku?
6: I dyti post parit.
7: Karrigja? Pa ju mund dënoni edhe ku muha dhe rafta, baba jem ka tash 2 vjeqin për një henike në Greqi. Pëllis në kina marrë edhe dhurata.
3: Po mirë, mas qërë se s'po ta mysim. Mirë, dhe një nana, ty se dëshmija është kret e plot. Fjallin e kazut një prokurori. Ju lutem jep një pretencen.
8: Ju faleminderit. Për fajsi të plot. E vërtetuar më dhe dëshmitarja dhe fakti. Kërkoj për Ibrahim Stallën, si kryetar grupit, 15 vjet hesje e lirijet.
1: Qëndër Ibrahim se vime të shofim na?
8: Kurse për John Rulin, 20 vjet hesje e lirijet, dhe Sajmir Latushin për mos denencim, kërkoj denimin kapital me vdekje.
1: E, ki po del ka i pari kë.
3: Fjala a fumit e juja.
2: Mshirë.
4: Qa mshirë e të më? U shëpyti ju për mshirë. Ja mërë zëpri. Qa mshirë. Drejtësis do të rritë trupi gjukus. Drejtësis sepse pa ndehurit në fjalë, po ka mëjtë një qendrim të mërkullushëm në jetësi, mërë zëpri.
1: E drejtë. As janë thëmë. As janë kalë. As u ka dulë boja. As janë gurdhishtë. As u ka një peja. Ne këna marë penja në zyre e ta ki këna qu të zyra tjetër. Për mendimin ton, ta janë të tretë pa faqë.
2: Dhe aja që është më kryesore edhe që për mu përbën rrafan letësus është se të pa ndehurit, por nuk kanë të ndu të ikin të pak të një herë nga dhomat e izolimit, orda.
1: As një herë kanë kënë të dera, as një herë.
2: Lutëm.
3: Trupi gjykus të rhiqet me marë shpërblime, dreqin vendimin.
2: Po pse mërë zëtë? Komplikoni situatën këtë, jeta nuk shkonë sa ati mund të pas ditën e mirë në Greqi.
3: Vendim! Trupi gjykus i përbëm nga gjyqtarja Tanusha Bora, nga antar Doratea Balduku dhe Marash Kosta Kurta.
6: Si Marash? Marashin e ketu i shqit kafe në tëst Jugoslavisë.
3: Po ti mas bëgut me vëmese mjeftojnë dy firme? Morin vendimin për tret akuzumit Ibrahim Stalla, Gjon Rulli e Sajmir Latusha, për munges prova është ju jepet pa fajsia.
7: Baba!
0: Që përmë e të nasin sët?
7: Për pusi babën!
0: I jetë u punë zhjurin! Që ku këtë?
1: Hajtë, bëtë, dere!
3: Për në një pak në qësi, mund t'i drejtohi një gjykatë shkallës dytë.
2: Më falni, kur një lutën?
3: Mas 10 ditë.
2: Mas 10 ditë.
3: Dhe gjithë të shpenzime do t'i paguin si baskja komisariati i policisë.
5: Radio Jehona,
9: Radio Jehona,
5: Radioja juaj,
9: Radioja juaj.
6: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio je hona, që je hon kudo me valet e saj.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

Se si e një mova grunë, kuptuat punti e shpis. Këtha shvedit, po gruja sklave nuk është marë qëqarë, ku si jetë me hangër barë, burë e gru, mishë e thupë, të thoni plak në la prak. Gruja në punë, unë punë, aja punë shpi, unë ledzoja shtëni, ajo me rëmë e fmi, unë me shok të i tira ki. E ditë më vrau mërgjezja, unë adore në zemër, si mashkull, ja si femën, se femën a ka zemër në limshme, i banë nërë gjithë kuj. Po të fa që të një mojë, me bon gjithën. Ditën i parës më primar, se dhe me hëllë krypë, hëllë ashe qërë gjithës, kurse halës bëberë. Ditën i dytë, ka pa krypë, mu do të gjellë të kusinja, sa o morën vështë dhe komëshia, u tremen edhe fëmija. Për fatin të vjekës se dera, tak, tak, tak, edhe më dashoqet grush për vizit. I thos grush me shpejtësi, mi len mu për se di. Mora shpejt do karamele, gruja më tha, unë në shua fil nërta. Ty qesh, ha, ha, ha, hi, hi, hi, ti luna ta mu zgërni. Gruja bote, bote me shenj për mu largu, unë dhe nekse si jam të e kuptu. Një në shoqe, të pulake, romulake, kam pajmake, pëm ka për duret e ma frën. Pa fillën edhe më shtërëngën, thëm dhe vedi që pëm bënë. I thët gru, sepse pe i largën, kështë e ka si e zganë, po më pëllqenë me kështë shëjtanë, që janë ka shumë shakajgji, bo ka fil me rënë dëshni, e lumi ati që e të e përbëni. Aja din me i ti rëzikëzi, se këti nuk i delë vëtë mje, këmë tonë këtë trupë, dy tri femë në shpeti luftë. Më burë i temi ra fika si tra, a i mërë tre mund për shëf gra. Unë e kam sua dhe mund pufë, se më rejti i strukun për si skunfë. Mërë dhe erën bluz, e kur së më buzë e mbuz. Pa buza për femë në shmelhem, që nuk nënë mu bo velem. Nuk po mund të flasa, për si pas ka buzë, si za me të shoka gota të manë. Ha, qërë, e shoshja kërët ka të retë, fjallë di mjes për kanë lezet. Redre se burë i së për të ha, për të një aty për të la. Në që se këni arme shushni, mjes e të vini në shfi. Po burë jem nuk ka mulli, për me blu, zdo këru që vjen në shfi. Burë jem ka autoritet, e se qanë kryt për ty mu e shkret. E këtu fillun me bo shamati se del, se mu më ka sa për tri, e blokoj burë një sa për një një. O, që në gratë, e shbeti kush pa bo shamati. Kër i kënë gratë, mu shu gru e në mu. Përse najtë ti mërë kuku, tonë ta pula e i zhel, e u dukëshë si bubëzhel, atë pak dhe zëtë qafoli e lija, a jam i mortë tonë të digat i mija, se ti fritë dhe atë dy fjallë që eshtë të shkujnë në shalë? Pa që ati shemi i bo, maj gru. A zanë shosë të qatë i bona, a ja vetë më tha, ma kona. Mas ta bjerë mu grënë shpi, se unë rahem për si fmi. Me kam bini fundën që mu për shkob, e me ka një qindë vjeshtë bërë me lujtë meqë. Qeshni, qeshni, për qeshtri me të pa gru, i bon autokriti grus, po më pash mu, pash fem në mu me shpim, pash pa kry. Ju betova, adhe në që ose ata dënë me kapë me zërë, unë do të bërta si t'i bajhërë. Në që ose gratë dënë bëjnë ha ha ha, unë do t'i thamë gra jam pa gjanë. Ta shi, ju mërë si dëni. Po që besu të fjallë që ju thashun, fjallë të mija me këta u zbut gruja, pyt një të gzim gruja.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Radio Hona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Hona. Numër telefoni 067 66 483.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjetive, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Pnipoet, apo ma bani tekst kongët, se du me kënu për herë të parë, edhe du me shpërthy.
1: Sa vjetë që jeti?
0: 52.
1: I ri pas ke fillu me kënu, po vash a vash pisët zani. Se kangëtari më rëzët di kangëtarë, duhet me kenë i veshën, i majtën, i krehën. Mëndësysh me pas edhe 2-3 tatuaje. Adhe na, nuk t'i banë zote gjitha. Mjera kështë e kajet me pas edhe zonë, kështë e kajet gjithë madhe.
0: Tësh, unë i të cëjtë të në kushtet. Unë du me shpërthy. Unë të rahë i pare të ndorë.
1: Po ti të rahë përës, po në në kashilu edhe me në rahë. Si ka pëllësy teksti, si ka në bërë bisë. Po që fejtë ka poeti ty se së të bëjnë bisë, me në zëtë një ka në dorë. Poeti të shkru teksti. Edhe të shkru në të nështë atë dy herë. Po nuk mundet poeti me të shkru këtu ka bisë. Në në kuptër apo ja? E, në tekstin të në e kam menu, kështu.
0: Po ku je, më i kanarin. Në cilën lazje e ke e shpin,
1: unë për ty do të qaj me latë. Do ke pushin punët sot, familjet i lajmëroj motë.
0: E, të pëlqen, shumë e bukër.
1: Ja, ja, të pëlqen dhe pazari, thëmë.
2: Pëlqen. Mirdita.
1: Dita vaj.
2: Profesor Qilija, si jeni mirë?
1: Hajde.
2: Më ka thënë Klausi për të bërat këngën.
1: Klausi, e? Pa kam këtu për Klausin. E, marë Klaus, marë Klaus. 15 tekste kam shqitë sot në këte lokal për 2 orë. Kjo është i fundit, s'ka ma. Gusha jote po loton. E lalo, e lalo, e lalo. Una jote po qërron. Në Elbasan, baba, po të shkon, nuk e di, am kuptan. Zemrën time viziton. Sot vizë kush po të kërkon. Ndash të raket, ndash avjen, nuk e di, apo më kuptan.
2: T'kuptoj, t'kuptoj, po... Më mirë po e bëj vetë. A, ditë në mirë.
1: Se bani tekstet vetë. Pra në shkeni më pas kur sukses, se i bani tekstet vetë.
0: Maso mërzit, maso mërzit, maso mërzit.
1: Apo ma marrë dhe ti...
0: Edhe këtë, e marrën?
1: Me gjysë shmimit.
0: Jo, marrën, po bëjë recital.
1: Recital ti?
0: Po.
1: Fidhë recital? Po. Klumë për guzimin. Edhe do me të nëru edhe me një bombastike. Ashtë për ty vish me pas zonë duhet. Merë dhe këte.
0: Më falë po, kja është bardhë.
1: Urna?
0: Kja është bardhë. Kua teksti?
1: Pasë, është orkestrale.
3: Radio Jehona, 107.6 MHz.
4: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrulli jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona.
1: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik që...

0: Ta me gjojnë sonde gjithkush. Prezentohen para jush. Jo me i ftyrë, por me të dyja. Unë e i ky, edhe arsyja.
1: Ti në Shkodër i thonë krap.
0: Unë dashni e thras hala. Me thonë drejten, këtë zinë tavën, këtë zënë derën, këtë zënë bravën.
1: Nuk ka shku me shokë në gjdo anë. Ka marë rrugat për Tiranë. Ka lujt gurë, e ka bon hapë.
0: Unë që mjanë kryu si me harap. Sinqerisht ju flasër sot. E kofini atje në hot. Ishe halme e nisi bot. Mirë për si i fshatë shkërkan. U ta thalim i kërtem. Mas dydis më ka përë zhebo.
2: Që këm hek më në me ka. Veshaj miku si këm zonë. Djelen tjetër martan vlonë. Bile e shosja. Kishtë rashk. Me pas ndasëm. E më peshk.
0: Ollën mund grepat pa top, më lullë shpet një gjasht arop, kapa i pështolla me i plasmas, nderja shoha me dy thas, me një letër ku lezohi.
1: Qifti ri, nga trashegohi?
0: Në fund e mëlla të pa qam pash, nuk talon nërën me kash. Mas dy dis pasha shësnin, kaloj boti me benzin. E, harap, het pas bëjona, hajde thuj se nuk është nëna. Kisha djali në shkollë në Tiran. Ho, kukush ka me ishë majnan. Doktor Shtash do dhe me dalë.
1: Mirë po mënd nuk ishte i djali. S'kishte mënd kërkon për mësime. Fakulteti zbon të lëshime. E tak puti në katër lom.
0: Për mu ishte bodhera. Dolan bun. Si tha harapin.
1: Gjithë një fjala është për krapin.
0: Mora rrugët për të këtërevi. Në trotuar, po më prët njani.
1: Po të vika njana onë. Po kryke i punë të njënë.
0: Jo, bre vla, e kam për hëllë. Shkoj me bajë smurë në spital.
1: Mori smurë i dënë në i hapë. Ska nevoj për tonat krapë.
0: Edhe në drënë më thaj buri shnoshtë.
2: Na të krapë të nëllë të poshtë. Ta shpatë hasë shorën goshtë. Na ljaturin e zënë mëmë. Se së të hynë krapi për zilëdëm.
0: Atë biset nuk ma patkone. E, sharap thamë, maj mendim tonë. Në stacion trenit sa kam rrit, kishte dalë djali me mbrit.
1: Si fa, unë marë bab, jam kërit pafat. Në kanë një njëtë dhe në të kanë apë. Në ka damtu se ishë marë profesori kujtestarë.
0: Marë më thoi shpire profesorit.
1: Rrinë nga uzina e traktorit.
0: Hajde bab, prego palatin, se lëshën babën shminë harapin. Në gjitha shkallët, trokita ndër, u hapdera me njëherë, para me edu një gru. Profesori në në thash du.
3: Profesori mi pas nuna, shkoj pi i kafe këtu marbonë. A mu sjeni ju shkadronë?
0: Po i thash po, ku mjofte nënë?
3: Mjofte nuna nga kë krapi.
0: Po mërëni e në pikat vrapit, ta pastroni me njëherë, sepse krapi më verë, mërë erë.
3: Po kush unë sot një a juj?
0: A, profesorit në anë mi thuj. Unë jam baba i Ridvanit.
3: Minu?
0: Mosaroj ati i Shkodranit.
3: Po me kese një?
0: Në qo shumë s'ka për të hasë.
3: Minu?
0: Se e kam lanë qunë në ty plasë.
3: Minu?
0: A kore zhik me ma vetë plasë. Mosarot ta morë shanën.
3: Jo, pa i thaunë s'kam për t'i lënë. Ka kalu tjertë me i konjak, jo mo ty me gjithë të kapë.
0: E, hara po me më kelonë. Shumë për të honë edhe në Tiranë.
1: Krapi në Shkodër në fakmëllë. E ka pasem në në mëllë. Ka pasbën dërnjën batalë. Për krytë ti, dikur, pa lokë, kanë pasbën tre ditarë tokë.
0: Mirë. Po, pilu e që shka krapin.
1: A, e se në lënë vrapin, banë si banë e dënë shtekë. Nuk ka krap, dënë me shelekë.
0: Pjale e dhe mirë zëndëm. Më falë se bëra, disë ka nërmen. Më kërë ju në shofë një shë e thotë. Që më zinë dhe gjumin koma shakë. Qo thë kërë ditë balu? Ti doktora ke një shofë. Qo e hemë? Ti një vëdër një?
1: Mirë pa karapin zilë se honë.
0: E gjithatë pa delë më njerë. Po të rëkas derë derë. O të dhori, o rejku, o nasi. Po më të qilëgjiu. Dikon të të hasi. Shkova fillë edhe në kirurgji. Jam nga Shkodër e thashë. A mund të hi?
4: Lërë Shkodrianin të kaloj se për mu paska nevojë.
0: Dhan u hap ka paku i derës, duke hy ju falë nërës, i tregova të thatën qafë.
4: Mos u bëjo shkodrian të af. Është forrungull. Dhe shtronesh. Për 5 ditë i dëshëronesh. Lërë ma krapin që të lironesh.
0: Sa po jep një krapin tins, pjeni pilo me i shirk shpins. I folin e se kështë dëshëron të.
3: Vetëm krap dëshëron zotë rote. Po shëlle gusë të pëlqeka.
0: Me doktori si dërgrepa.
4: Dhe zjo shkodrian. Ska mundësi, në Tiran ke njëri mo.
5: Kam.
4: Të veç të rriqë 2-3 ditë, pas 3 ditë është këtu me pritë. Do shtroj pilon, se është më rëndë. Ti s'di s'pungin si m'kafen, për 3 ditë pilo shëruar. E bej dalje, ti t'kam shtruar. Krapin lëre, se do të ngjishet.
2: Jo, i hosh po, marrë se prishet. Në vënd e breva mua betin. Kur mo mu se njeva vedin? E, hala ki thosh nërsin, ta kaloj shëllegu ty. Sot e urej fjallin harap, sanë shpijt mikut, sëj ma krap.
4: Edhe pilua të arruj lekun, mëse bëj korban shelegun.
2: Se me lek, shelek e krap, drejt e vërë.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishënaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banjon apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Lui ce se gjeta?
1: Kamarier, një kampari, një soda, se i ka prej me se kjo i meritan.
0: Ja, ja, faleminer shumë për e se s'kam kuo me pi hiq, po... Po him fillet tebi hera qif.
1: Futët dorë për dorë jena.
0: Mu allin, ata kam pru varë qif.
1: Po.
0: Po. Kan ken dy ma una, ti kam pru të dera shpis, me shpenzimet mija, me hamajt mi, ti kam shkarku shnoshe mirë. Dakord?
1: Dakord.
0: Bokur. Të shti deshta me pyt, me shita, ke shit?
1: O, për tëri dite kam shit.
0: Për tëri dite kam shit, në regull. Dësoj se dhe qari dhe të ketë dalë, se ka kanë malë me leverdi, e?
1: Ja kena po hajrin si fis, kur se kuptoj, pëse pa në kohë, që jo, s'ka më kesa.
0: A ta marë shatë ligën të anë e pra marë qif. A man, mas më sërëllat, marë burë dhe... Mas më sërëllat, marë se kam halë dhe të lashe dhe minja marë burë. Unë jam munu, me tana forësat, me mujt, me qitë, me breg, me ta...

0: Imam lënë 20.000 dollar.
1: Në rregull.
2: Në rregull.
0: Hajt para hillutash.
2: Unë nuk kam pare.
0: Unë?
2: Pare.
0: Nuk më shpët për pare, kush dërë shqët për pare. Ka, zëtë që i shkër me qanë pare, shte dolari, kush e di sa do tjetë edhe kursi. Unë me dolar ta kam dhe malin, dolar mine. Bile, adin qa? Edhe interesin maje e hangër dresi se së më duhet gjanë hisë për kërët shmive gardë shpirti me dalë.
2: Unë kam hin loje, kam hum.
0: Shumë duhet loje jo të mu marë, i marë më në veti. Unë thërë du pare të mi, jo këtë kam hin loje. Ja, bukur, du pare të mija.
2: Ti drejt ke, pas kam ku me i marë që?
0: Ja, a qëfë mas ban lojna, e? Mas ban lojna se pas shakryt e tre shmive. Kështë kapin grushta në shtjel ma s'la bri pa fytun midis lokali ta mërftyren, sa so tërhekur zhan, a mërvesht ase mërvesht këtë pun.
2: E di, pa që pa fitan?
0: Që pa fitej? Po t'je e njeri, a se e njeri, marke është e bukur fort. Unë i kam marrë sa në masët me shtru në spital, këtho që pa fitej.
2: Po më shtroke në spital. Shërën të beshja se du të më pëngu dhe pare të doktorit, pare s'ke.
0: Në gjo t'ja qif, a më njef në pak mua se mjef ta marrë shëtë ligën tome?
2: Njef.
0: Të pëtë marrë shpinë e re, e? Moje mëm, të ke bo 10 shpinë, të pëtë amojt pëngë dirë që të mbish pare të atërë, hilu pupa ti!
2: Shpia e dëkot që e banë shtajt. A t'ja...
0: Po t'i bjeri pra...
2: Pa t'ja dy vojzat i vogla pëngë. Më kanë thonë shite në shtajt greqi, më këtën edhe kusur.
0: Po t'i ka ke i poshtë?
2: Po jam.
0: T'i ka ke i degeneru, morë?
2: Po jam, që se kam fillu të rektin, ma bon ftyra shol këputet.
0: Pa të sham hin, shmit e tuj, këto marrë vajde, ashtë unë kam shmit e mit, hajtë ashtim qitë pare të pas ban lojnë a ma të etër.
2: Pe halet e kam.
0: Po kush këri shtim lidhe me këtë këtë dash bataqijet, mu, morë?
2: Da ju se pështaj pe det, edhe ti pe met.
0: Ku mu da, morë? Ok, prej me na, që kujto se pa kalem detin këtë në kam tja, da ju prej me et. Me tre dëshmitar të fusin në biru zë të burgut, e për nërë të familje se qëtë kry sëtë i mi vjetë prej burgut.
2: Ku me e marë se, se pështan dera po më ramërën.
0: Dera më të ramërën, a qif, janë 20.000 dolarë, për 20.000 dolarë që kënë krytë.
2: Skesha me mbon, se unë ruhem si arshiva a shtetit. Hata, bëzritë ruhë njëri tjetërin, mas në mdjel gjo mu, se ba mu zhdukun, i zhduken parë ka tyne.
0: Bëzritë njëri tjetërin?
2: Po.
0: A dhe tjerëve i ke pare bërqë?
2: Ta mërmenja?
0: Po pare të mija, mërë.
2: Me ty u kry me, u mërë me veshtë.
0: Me mu mërë veshtë, 20.000 dolarë, 20 milion leku mërë veshtë. Ja mërë për kryt fëmijë unë për 20 milion i të shemëras.
2: Të mërë shatë keshin, në vëraj se pështaj dhe pe tjerëve.
3: Radio Jona.
4: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigjja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: qesh mjetin. Hajde me. Zjet kund jetë u pëqu me shetit.
1: A sheft kam pru edhe të ideja.
0: U knoqa kret.
1: Sa bukur.
0: Pa pasha zotën.
1: Marshat keqin.
0: He.
1: Qa deshte me thonë por, se dhe kam i muha betë në the.
0: Ja. Muha betë, kam unë. Pa mund gjeni nënë. Ti e kam mulëse me gru, kam mulëse.
1: Alo,
0: Ja, ti e, i hem thu kështu, i hem thu ashtu. I he kështu, i her ashtu. Mun, unë lezaja, limti se lezaja une. Se ti shkan, ti shkan me punu. Ti shkan pun, unë lezaja.
1: Qa i ban lezime te.
0: Unë kam lezu në revis, që i femnat esmere, janë matë mira.
1: Kosh?
0: Esmere. Brunet, si i thuti se, ti e dënë.
1: Jam e i seme. Biondet janë të mija.
0: Unë i di se brunet janë matë nishme, matë bukra, matë me njënja, janë matë afrushme.
1: Ja, ke lezu gabim. Se si mas studimeve të fundit, biondet janë matë bukra, matë tërhecse, kanë ma sharm, e janë
0: të
1: bukra.
0: Mirë, maj gru, mirë. Po, si pas studimeve, edhe si pas mendimit tëm, brunet janë matë nishme, matë këndshme, matë lezeqme, matë bukra, matë mira, matë këndshme e matë lezeqme.
1: Flak rumja e a brune që të melqen tyje. Traft, pika, traft. Pa di biondet, mar biondet, biondet janë matë mira, matë meqme, matë bukra, matë shkofta, matë erhecse, i kantana.
0: Thu ti ashtu, pa si mas me nimitën, espiret, ose brunet a që i thu ti, janë matë mira, matë këndshme, matë lëzishme, e tjere, tjere, zës pa flasme.
1: Me gja,
0: të
1: shti a devem qu nervat mua?
0: Pse
1: a devem bo nervëza?
0: Për qa?
1: Biondet janë matë mira, thash.
0: Esmiret, bru, ru, ru, net.
1: O, kë lyp me t'ja thuta në brit, qiko. Pa ti, biondet, mar biondet janë matë mira, thash. Matë bukra, matë nërshme, matë këndshme, matë simpatike, matë kinge.
0: Brunet janë matë mira, matë bukra, edhe matë nërshme.
1: Biondet, thash, edhe qepe.
0: Brunet edhe ti qepe.
1: E biondet edhe qepe se të thejva brit, thash.
0: Moj brunet, për... Brunet!
1: Për biondet, thash!
0: Brunet, thash! Brunet, thash! Brunet, thash! Brunet, thash! Brunet!
2: Mas, ja...
1: Biondet, për biondet!
0: Mas, brunet, për...
2: Mas, shmirtin e babës!
1: Për biondet, për...
2: Mas, ja, mas...
0: Brunet, për...
2: Mas, mas, që keni, mar...
1: Biondet!
2: O, ku, ku...
1: Biondet, se
2: mërë bërë nërë Familje e mirë, njës kulturum, familje shumë e bukur, pastër, dërshëm, dashtëm, që keni, a turp një bakush, në botër, turp, po shkoni kesh me një lidhëri, me dashurirë i martu, pa, atërë, që keni, që ka nëltu, që ka
1: nëltu, që ka nërva,
0: edhe kam nga vushë e martu pëte,
2: jë mos se ka bu, ka dalë, ka dalë, për që një nga tru, për që?
1: Jepa, se, kë thot, që thot i maj?
0: Që thot, tham që brunet janë matë mira, matë omla, edhe matë nërshme.
2: Gratë.
0: Pa, gratë. Gratë.
1: Unë i thamë, femnat bjonde janë ma seksi, matë omla, matë rejtëse, ma kinge.
2: E ti që thuti?
0: Brunet edhe pika dhe ikëtë që?
2: Jo, më sëmë për këtër, më.
0: Oj, brunet, më pa ikëtë që?
1: Bjonde thash.
0: Brunet thash.
1: Bjonde thash.
0: Bjonde thash.
1: Bjonde thash.
0: Ja, stop.
1: Matë nërshme janë.
0: Ja.
1: Matë nërshme.
0: Ja.
2: Matë nërshme brunet.
0: Ja.
1: Bjondet.
0: Ja.
1: Bjondet.
0: Stop. As bjondet, as brunet.
2: Pa kush?
1: Pa kush ka e kanë nërshme?
0: Finjoshet.
3: Po dëgjoni Radio Jehona.
4: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
3: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Chronotex.

Kuqezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona. To number one.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Nihona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi

grave tuaja. Në gjenin në segmenti Paruci sa Boletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkoder. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në sërpë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj Vire

lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, sela një. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number one.

0: falemi në e shlumë goja. Për i mikrofon.
1: Shkosh për e në matë bugur shqiptare, se u bashkë një cilë vjetë.
0: Shumë e vërtet. Pes që pa më shtjen dhej mu për gjallit, ka dojnë të zhvur një shprejhje edhe një qëndë. Po si i thot për një 80 vjeqit, e 90 vjeqit, edhe një qëndë. A këni një ko?
1: Mirë po adëndi se fjallën vështë paradis, edhe u bankja punë. Qërë me ditë një sprejzionit, e shumë vetin 125 vjeqë. Tha pashkaj për datini e cëllit, kja bote 130, i qohë një 7-8 hurma, se me ndovë se s'kua vonë, 130 vjeqë, hurma të butë. Sa shka i shpi, kur më shëf mundet, për ku je marë pa u linë prekha. Ajtë dhe marë shumë. I thamë asaj pastrusës, i thamë, për qa marë thëmë kja punë, ma se ven rethet se ka sklerosë. I thëmë, zyri nuk posë e sklerosë, për ke ka pjarë të kretë.
0: Shkoj një ditë për vizitu në shpijit e besa, mas kësaj vizite që mbani, ka një bërë shumë bukur, me lumle një bërë të malë. Mirë po zakonisht që mënë kam gjetë aty babën e besë. Që është me loni sa bashkë baba i besë. Edhe i thëmë, po ku është mërë loni?
1: Loni e baba se ka lënë.
0: A se ka lënë?
1: Baba ka fanë.
0: Ja, më se ka cënë.
1: Ja, ja më se ka cënë, po e si ka baba, më baba ka shënë, më shënë.
0: Jo, më që fa shënë.
1: Dani,
0: Dani për e Ramadan, po pra, i thamë po ku kërë ka zëtë një Dani, e kina hypë sëtë në bolaz. Prit e zëtë i thamë babin i kini hypë në bolaz, slitet me të thot është një javë. Janë prish sot kanalet e X-nave. Ka ka një kanal me kanë popullore, nuk është kodrane, ati që pa thoi.
1: Janë X-at të janë kanë popullore, kanë treje të thymi,
0: kanë
1: gjoksit, atë janë kanë. Bele bosht, a
0: kje më në të nëse, ma kur pëm shëf? O, ti arshëbar! U, kush pas ka arë? Pas ti jeme i tin ka kurti, dhët mu. Ate, përdan me mlon duren. Prej majës pulazit atje, përdan me mlon duren mu atje posht, e të bjen kullu hum e në majët fikut. Për dërë zotë i se pështoj, e bes?
1: Jo, e fangë në fejë, po, ma zëtë për zëllë, se i do në rodografin, si ishte koma me të. Ka dhe zëtë për jetu shumë, ma.
0: Për që në tëllë dhe
1: zëtë. Tanë bira, bira, a ki po djelë që në kosën, që është bira.
0: Për i të zëtë ma së kamë zëtë.
1: Një rrë me të në dretë, kam i djallin e vogën e kam shumë
0: A të rritë, e të rritë djallin,
1: e? Në kemi vogën i pa
0: Mashallah, sa u bërë?
1: Në kjo është 81 vjeqë Mje bashkë pasku shumë me një gjithë Shkoha mi gjithë punë Inë në bashki, gjeni sekretarë atë Kam pas një temë një mojkës Të në femnat me ndërë, jështë kjarë me gjokës para Aja kishte gjokës e kështë kretë Një kështu, një kështu I thëmë që kjo punë, më fëtë njani, jakë putë peni. I thëmë që je zoj, a bona asë i thërë zoj, kur më fëtë djali poshtën. Pa ka parë ku një 125 vjeqë.
0: Pa për qëve?
1: Tha, ku i thëmë thërë zoj? Unë jam zënjush, tha, dhe për momentin jam single.
0: A fyrja, që e?
1: Dina të krytari bashkisë, nuk ishte krytare. Shumë dhëmë shkua të njëri, kur një shlop, një vasëtja dhe, ju bote pritja popullit në vasëtësh.
0: Po që po bote me e?
1: Kërëtore bashkisë të në shkumë saponit qëto, por në zëndi, ta që kam i djallë të bëgën pa punë. A ka shkollë të dartë, thë, për shpa shkollë të me kërëtore, thë, por në eroje të me fut, eroje thë, o fut në gjëtë. Që shduke të hini me pytë, shilin bashkja Nuk ka rruje dhe pa master.
0: A shëti, o s'ka dojmë të shëja punë. Mirë punë vazhdova vizitat, ati për i besë. Tho që erzlije e madhën edhe njës të burit du të me i marrë më lapa fërt, ati se të shajnë. Edhe shkova të halla gjyshit tezes me e pa. I qëllë në nëndër të sa vjeqa i pusule, ja. Kur himërën, kush me t'njoft, aja ishte me i biberën në gojë. Kishte marrë vajës, kishte gjo me përshu vajin, asë mjofti, asë i rati i krap, vesë mu gërë dhe shëherë, sa hila mërën, e të më gjujti me pa më përsë krejës. Mërë me mëndë thej të rritë, bukurin dë njojë, thëmë po qakomër një që qanë, ishte bibronin, oti pas bashkajrë zëtë, oti, thëmë asaj nusët shpisë, po qakomër, thëmë keshanë, Ka thot një nim se ka pas një motër të martume dhe të nga jugu, anë i ka vlona. Edhe pat arthet për 70 vjetorin e saj, 80 vjetorin. Ka 50 vjet e mothët që zban tjetër veshe një ngure ndru, se i pas ka thanej edhe 100.
1: A ti e dinë që shpëdëru, shpëdëru një përman të bekë të është, ti e dinë zëllë që mu pa të rëzikë, mu më dishtë gëmja.
0: Pa e rej është
1: kejta përman të bekë. Pa të bëhen pa të bukër mu, që dhe më më të vjeshe, a mi një lëzë tjesë një atëhera kur. Mirë përën më thëmë drejtën, nga në full vajza bëgva, ta është nja i vjetë pa jam më i
0: jashtë. Da, da, ma e në pasë.
1: Ma më në më fullë një vajzë, nja i së dhe të pëtë vjeshe.
0: Me shkusi në kështu,
1: e? Me shkusi, pa. Mirë përën, e jena të ku ku pa, ke përësë, me ku pa qipëni, jena të ku në spital. Unë në rani më të sënë, a janë në spital e këtë bru me parejnë, sa ku
0: pa. Qyqe.
1: Në qiti një fjallë me zëtë që amore me thënë.
0: Ty?
1: A, ma...
0: Po që a thamë?
1: Pa pik tur të të tha, ashtë i pomë sëllet, për mund.
0: Qyqe, si si paska albara, me ne me të thënë.
1: E, allo me i thëve përgjizhe, i thash, i pomë jam, pa nuk diktohen me që.
0: O, mirë bërë që se ke mërës, në hajdi soj, pa që mërë.
1: E, e, i shumë...
0: Kështë i jam një qëtë është i besë, dhe ishta me pyrë zojët e zëtnit. Jetën e kanë dorë tjetër kurse se kemi ne. Po ashtë e drejt me jetu nga i 180 e nga i 190 vjeqa. Ne ju urojmë, sigurisht, ne ju urojmë që tjetoni e tjeni shnosh, e jetë sa ma gjatë e u bafshi 100 vjeqa.
1: Kurse, atëve që janë të vjetër, urimi me i bukur është, me i thonë, jo, për 100 vjeqa, jo, më të kanë për tjetë. Pa shnët e jetë sa ma
0: gjatë. Sa ma gjatë. Fjante urta e kanë shoqëru popullin tonë në shekur, edhe vazhdojnë gjithmi të shoqërujnë. Unë edhe Besa do t'ju citojnë disa nga këto vargje që janë fjallët urta të popullit tonë.
1: Zekur s'paj thamë që janë partësorë
0: përshme. Ja, ja, ja, ne mamë, ne mamë, ne unë pa thamë të mija.
1: A, që pa thamë pa.
0: Tjetrit mos i shiko gumnen, por shiko i punen. Puna është nërë.
1: Puna është nërë. Hajnija është jetesh.
0: Qari dhe qederi janë blazën. Ioti mishin të hanë, pa kodë s'ka t'i len.
1: Ioti ka shkot të rëzën, ka vjën të fërmën, ma dhe i cëptën, të nesërën të vajtën.
0: Deka arë për smarit, po sa qingja shkojnë për e dëshme.
1: Nuk hanë mordja mutë.
0: Bashkimi bënë fëqin, malet mahen se janë bashk.
1: Gjoja bashk e bëtha jashtë.
0: Peshku i malë e hëndë voglin, mos u ullë aty ku të qojnë.
1: Ma mirë mutë se i voglin.
0: I duruarin, i fituarin.
1: Sabri, ka selametin.
0: Buri mirë nuk den prej fjallet, sup më sup, jem lillë si malet.
1: Jan ulmalet e jan qu halet.
0: Menja e shlosht, në trup shlosht, menja e modhe e zezat zët.
1: Menja e hava e brek të ra.
0: Zjerë me drit e burë e shpirt, dhima e burit si dhima e bryllit.
1: Burë i gru, mishë e thu, e vëdhej në bëvë në hamërët mutin.
0: Gurë me gurë, bëhet murë. Gurë i ranë, pëshën në vetë vetë.
1: Një kja në mire dy gurë bashkë.
0: Shpine majnë gratë, thojnë, gruja e futë shejtani në shishe.
1: Gruja kamën sa i bipë.
0: Zilë shokën ma të mirë se vedin, ndifto me kërrin, ndiftoj se kush je.
1: Mirë dhe duri thët, kush të mu shenin, që të mu shë zbithën.
0: Kush vetë stretë, tu i pytë, kanë gjetë stamodin.
1: Hypë këtu e shqitë Bruxellin.
0: bëllbyll atë shpis. Fmija të rrit e shpia të ushit.
1: Qa ko shpia të zhët fmija?
0: Por që i vonë, gëzën të zonë. Nipe me dorë se e mërë me kam.
1: Lipe ko fëse të zhës, për po gjansë plenë.
0: Drejt. Deka më nërë është ka pak arit. Punë të shpis nuk qiten pazarit.
1: Një këti qëshorit i gërë vlerë ashtë të dolarit.
0: Parja shpëndetin, parja shtën kur vetin.
1: Parja borë për ditë zesh,
0: e parë në sehan asë qeni.
2: Po dëgjoni Radio Jehona.
3: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Savoni Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona. Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci sa Boletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Dëgjuat muzikë dhe humor.
1: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë

të quajtur Yda dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kopra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejm vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Revista si pari është shumë e rëndësishme sepse është revista zyrtare e teatrit Migjeni dhe është tremujore. Pra pasqyron përveç disa rubrikave që është një personazh, një ikon shumë e rëndësishme e teatrit Migjeni, e rithjell në vëmendje, por edhe disa rubrika si shfaqje arkivës ose edhe promovimi i premierave të teatrit Migjeni brenda tre muajve.
5: Historia e teatrit Migjeni është një nga thesaret më të mëdha të teatrit në Shqipëri. Pra, kemi një bagazh të jashtëzakonshëm për të folur për historinë e këtij institucioni, që është një nga institucionet më të rëndësishme kulturore në Shqipëri. Por gjithashtu, gërshetimi i traditës të shkuarës me realizimin e premierave të reja dhe aktivitetin aktual të teatrit Migjeni, sjell boshtin e kësaj interviste, siç e thamë aty. Gjithashtu, në kjo revistë tregon gërshetimin, siç e thash, të së shkuarës dhe aktuales. Kjo është e rëndësishme dhe kjo revistë zyrtare e teatrit Migjeni është pasqyrë e vërtet e këtij institucioni të rëndësishëm.
6: Besoj se me numrin e dytë jemi shumë më afër formës fizike dhe brendësisë që ka me sjell tashmë revista si pari. Kjo për shkak se ne tashmë kemi ardhur duke konsoliduar formatin, jo vetëm fizikisht, por edhe për sa i përket cilësisë brendshme dhe materialeve që kena për sjell. Ky është besoj formati me cilin do vazhdojmë edhe në vazhdimsi, që mund të ketë heqje shtime patjetër, por që rëndësishme është që të mbetë thelbi. Përsa i përket shkrimeve, ka qenë shumë sfiduese, mund të them sidomos elemente që ka të bëjnë me gjetjen e materialeve që kanë bënë kryesisht me shkrimin që kam realizuar mbi arkivën apo mbi orkestrën e shkollës.
7: Vendi me ose pa të drejtë, sigurisht qartësisht neve kemi bërë të njohur qendrimin tonë që pa të drejtë i mohoi institucionit tuaj kërkesën për heqjen e imunitetit të zëvendëskryeministres, duke u fshehur pas gishtit, duke thënë që për këtë akuzë neve nuk procedojmë t'ja heqim, por akuzat tjera më të rënda mund t'ja heqim. Tani unë doja dije që kjo sjellje e kuvendit e ka dëmtuar efektivisht ndjekën penale në këtë rast, apo nuk e ka dëmtuar në radhë të parë. Dhe unë di nga deklaratat tuaja publike ose nga aktet tjera të marra nga burimet të apura, nga mediat kryesisht, që hetimet për këtë çështje kanë vazhduar dhe pozita procedurale e i zvëndës kryeministes është rënduar, pra bashkëpunëtorët e saj u janë komunikuar akuza më të rënda për grup të strukturuar kriminal, për korrupsion aktiv ose pasiv në rastet caktuara, është vepruar me sekuestrime asetesh të cilat presupozohen që janë asetet të i zvëndës kryeministres të fshehura në emra tjere tjere, pra është rënduar pozita procedurale penale e i zvëndës kryeministres. Dhe pavarësisht kësaj, juve ende sot që flasim, nuk jeni drejtuar kuvendit Shqipëris me i kërkes tjetër për heqen e imunitetit. Tani, si duhet interpretuar kjo nga ana jonë, do të thot që sjellja e kuvendit deri tani, prokurorin e parë ju erdhët dhe tha, jo, tha, ne kemi 82 mandate, ne e vlerësojmë kur hiqet imunitetit, nuk e vlerësoni juve. Është kjo sjellje refraktare e kuvendit që ju step juve ti drejtoheni prap kuvendit me i kërkes tjetër për heqje imunitetit? Pra është kjo arsye apo ka arsye tjera procedurale lidhur me hetimin që duhet të jetë më i plot, prova tjera që duhet të merren etj. Për të ditur dhe ne si kuvendi i Shqipërisë që kemi nevojën ta modifikojmë sjelljen tonë.
1: Sa i përket temës së dytë që lidhet me kërkesë që ne kemi paraqitur në parlament, komisioni për katës, prokuria ka qenë qartë për kërkesat, ka qenë qartë për atë që ka kërkuar. Por, unë sot nuk mund të vlerësoj apo të rivlerësoj qëndrimin e kuvendit për një kërkes të caktuar. Nuk mund të them atëj detaje konkrete, është një çështje konkrete. Në basë moment të më vonshëm, prokuria do në vijim të hetimeve do ketë një vendimare për kasë. Por, nuk mund të komentoj sot një çështje konkrete. Ajo që është e qartë, është që prokuria e ka pasqyruar në të diskutimi me dyert të mbyllura se çfarë ka kërkuar dhe është e qartë dhe reagimi i prokurorisë pas vendimarrjes së kuvendit.
3: Atë, përshëndetje zotë prej dhe mirë se gjetme.
8: Përshëndetje, mirë se jau.
3: Atë, në sërish sot ndodhemi dhe familjen tuaj për të kujtua zojen tuaj Len. Atë, ne kemi ardhur për të dhënur do nima.
9: Po, unë në kam ardhur të preku gashi për të dhuruar disa nima. Pak por, një fatbarda hoxha, ajo i ka lurua një pako, ishala prap bëhen njësmetar tjirë, për këtë zojen se pësa është të smurë me mujtë e një mujtë, sa ma shumë.
3: Atë e falendrojmë na zojen se është kujtua për bashkotën e sotit prek, atë e në po hymë të shofim edhe zojen lenë dhe vazhdojmë prek. Sot kemi arë sërisht, zoja Len, për të kujtuar dhe për të parë nga një zoj, nga Lushnja, Fatbardha Hoxha, është kujtuar për familjen tuaj dhe ne falenderojmë atë zoj se është kujtuar për ju dhe inshallah të rrim shëndet.
9: Inshallah ke shëndet për Len dhe bashku është nëshë me tanë.
10: U falenderoj ju zonjën gjyshtë, edhe televizorin Kopiku, për interesimin që po bani, media, biznese, ështu. Me e letësko pak vimin, sot dhe pak, familjes të me, e cila, tre vites të kalume, po derëzit në krevat, e shot, për kur gja, urdoj, shikoni, gjitha, shijet me sënë. Kjo, në përmjet, zyrës të njimës sociale, zonis Ilda, e falnërej me shpirt, që bani qashtë e mujtën me liur kempin. Por ka disa muaj, nuk e di arsyen, por murën sot në telefon, që me që e Shkodër, me që në Tiranë. Kjo më vdes rrugës, nuk e di si funksionatje, nuk e di flaskot, nuk e di si funksionat, por kjo më vdes rrugës, ma mirë të mdes në shpi, sa me mdek rrugës, ashtë edhe zgjuna me tërtërua. Pra, po të nuk e di se si funksionojnë ata. Dhe ata e di dhe tanë, sa që po themo, pe edin krejt bashkia, që ishte kryetari, edin spitali rajonali Shkodrës, edin mediat, të gjithë edin gjenin e saj, se si jetën, edin zotë, ja kërë pasur, se si jetën një to ka njërë gjithësësi. Por, kjo vëtën fremen ka. Ka me që, ma mirës, si duhi që atë shpërbima që kam japin, me mdek rrugës, shpresoj të imaj zëtë herë, të kërëtari, zëtë të njënë, të Ilda, po edhe të ju, mediat, që shihni gjithë që me sënë. Bani atë që është e mujtën, nuk është se po gënjeni gjë, nuk është se po mashtroni gjë.
3: Jo, vërtet, jo.
10: Por është një diçka realitet. Një diçka që ka 3 vjet, e ma të epër, e njajta situatë. Tash, bella, nuk e di se që bëhat, nuk e di se që bëjnë ata, nuk e di se s'kam, asë jam i zoti me shku mu marrë me ta, se s'ku i mi alanë.
3: A ke full me kënë të zoti prejkë?
10: Unë i mora në telefon, nuk më hapën telefonin, vetëm të shkitarit rajnalin shkode. Ata e dinë këjtë gjenjen. Ata i tonë dokumentat janë në regu. Ate... Situatë asaj, shifët. E shojnë mediat, e shënë bashkia, e shënë kryetari, e shënë socialet, e shënë shkitarit rajnalin shkode.
3: Po nërmaj se kjo është e pame, e s'ke që me pasë e pame.
10: Ta vjetë më kërku një letër që te i shkitarit të.
3: Mjekut fshatit?
10: Doktor, mjekut fshat, një mjekut shpisa që quhet aj.
3: Po, mjekut fshatit.
10: Që s'garantoj, faktikët, aje ishtë në regu, se s'garantën. A shkoshnësh, a shkoshnësh.
3: Jo, vërtej.
10: Ata jo, mena tëna norma, mena tëna regu edhe qytetit. Ata jo, s'rajti gjo. Nuk garantoj, tha prak, nuk e garantoj, tha. Shep siguri, se shkon gjallë. Nuk e di që bëhet.
9: A, po, tashti regullat e shtetit janë në regulla, që me ba, mundna me prun ambulancën, me vun ambulancë edhe me quatje në Tiranë, për shemull, për me po. Ose, bela, do të diskutojmë për më ardhë ata, me po këto. Do të e diskutojmë këtë punë,
10: se
9: anë gjenjet keqe, e do të marrin parasysh. Do të flasim, do të mundohna.
10: Si të ashtuhin në ta?
9: Si të jenë drejt.
10: Qësësi, unë nuk më të qesëm më tësë rrugës, ma mirë të më tësë në shpi.
9: Pa, jo, drejt ke, ashtu
10: ashtë, por... A zhjuna hena, ka pek ne, për pasen ne...
9: Edhe për tjirë që ashtë regulli. A regull, por se...
10: Nuk e dishtë...
9: Qashtë të smurë, nuk...
10: Falimdajt, si të i për interesimin...
9: Pasi sen, jam interesuar, jo shu qeme, prap do të binë dhe të takojnë.
10: Falimdajt, të realizohet kropliku, për interesimin, për atë që po të regojnë një diqka realitet dë vërtet, për e pasqerojnë shnetin e saj e shërbimin e saj.
8: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
11: Është Radio Jehona.
8: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
11: Për reklamën e biznesit tuaj.
8: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
12: Me depozit, normalisht.
13: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
14: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
12: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
15: Nuk e depozit!
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
16: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Dhe Qezi te Deni Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

0: Ligjërat.
1: Me emrin e Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirëplot, Zotin ton falenderojmë prej ti ndihmë, falje, mbështetje, kërkojmë mi njeriu më të mirë, mi profetin e fundit, mi më të mirë në gjithë krijesave, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më të sinqerta dërgojmë, vlezër dhe motra, që jeni prezent dhe në ndishni, do të në ndishni më vonë. Selamu alaikum wa rahmetullah, paqja, bekimet dhe begatia Allahu Gjellëshanuhu, qoftë mbi ju, qoftë mbi familjet tuaja, mbi të dashurit e zemrës, e lusë Allahu Gjellëshanuhu që kjo ditë që kemi kaluar dhe ka përfunduar të keqe një ditë e hajrit, që dëshmon për mirë për ne në këtë botë dhe në botën tjetër, të keqen më e mirë se sa dita e djeshme, ajo që vjen nesër, inshallah, nëse Zotin a jep mundësi që ta mbrim, të jetë më e mirë se sa e sotmja, e lusë Allahum Gjellëshanu të rrethoj me gjlisin ton me melaiket e ti, të zbres mbi të knajsin dhe mëshirën e ti, e ta bëj këtë me gjlis shkak që të na përmen Zotin në me gjlise më të mira se sa me gjlisi në cilin në ndodhemi. Jemi në ligjëratën e dytë të serialit të temave që kemi titulluar Harta e Besimit. Në ligjëratën e kaluar thamë që jeta e njeriu është një udhtim dhe një rrugtim, dhe nuk ka udhtim apo rrugtim në këtë botë që mund të bëhet pa patur një hartë. Kjo është harta më e rëndësishme, pa të cilën njeriu nuk humbet një rrugë, por humbet shansin e vetëm që ka patur, humbet jetën e tij, humbet të ardhmen e tij. E thamë që i gjithë Kurani famlart, po specifikisht surja Fatiha, faktikisht na mësojnë neve hartën e rrugës, hartën të cilës duhet i besojmë, të cilën duhet ta zbatojmë dhe të cilën duhet të dim ta lexojmë. Dhe në atëherë kur nuk mund ta lexojmë, është e mira që të pyesim ata që janë më të ditur se sa ne, që të na shpjegojnë pikrisht shenjat e kësaj harte. Sot do flasim për stacionin e parë të këtij udhëtimi apo të këtij rrugtimi, sepse harta për cilën flasim përbohet nga stacione. Nuk është e thënë se mbritet me një stacion e s'ke nevojë për të. Stacionet e rrugës së besimit janë stacione që të shoqërojnë gjithmonë deri në vdekje. Mos thuaj e mbarova këtë, s'kam nevojë të kthehem mbrapa, por janë stacione që janë të ndërlidhura shumë me njëra tjetrën. Djetarët thonë që stacioni i parë apo hapi i parë në rrugtimin për tek Zoti apo në hartën e besimit është stacioni i zgjimit. E kanë disa djetarë, si të mos Ibnul Qayyim, Zoti e mëshiroft, ai që ka folur shumë gjatë për rrugtimin e udhëtimit drejt Allahu Gjellëshanu, ka folur shumë për stacionet e rrugtarit drejt Zotit, thotë stacioni i parë i njeriut është stacioni i zgjimit, është përpara pendimit, përpara tëubës, është përpara qëndrimit në rrugë të drejtë, është përpara faljes namazit, sepse thot njeriu që është i pasgjuar, që është në gjumë, ti s'mund t'i flasësh për rrugtim, s'mund t'i flasësh për rrezik, s'mund t'i flasësh për punë. Imagjinoni banorët e një ndërtese janë në gjumë dhe atë ndërtese ka rrethuar rreziku nga të katër anët, ka rënë flak në atë ndërtesë. A mundet që të tregosh atyre rrezikun që i kanoset nëse ata janë akoma në gjumë? Gjëja e parë që duhet bëjmë është i zgjojmë këta njerëz, e pasi ti zgjojmë do të kuptojnë se janë në rrezik. A mund t'i flasësh dikujt për rëndësinë e udhëtimit dhe rrugtimit që do të bëjë nesër ai ku ai është në gjumë? Ai duhet zgjuar një herë. A mund t'i flasësh dikujt për rëndësinë e punës që duhet bëjë ai, projektit që duhet zbatojë ai kur ai akoma është i pasgjuar? Nëse ky është zgjimi i trupit, pra i cili është kusht, zgjimi i trupit është kusht që njeriu të fillojë punën dhe të vazhdojë rrugtimin, atëherë zgjimi i zemrës është kushti i parë për ta bërë rrugtimin dhe udhëtimin drejt Allahu Gjellëshanuhu. Vëllezër dhe motra, faktikisht feja kërkon ta rizgjojë njeriu. Njeriu ka qenë i zgjuar, por ka rënë në gjumë, dhe shumica njerëzve janë në gjumë, dhe do të kuptojnë që kanë qenë gjumë vetëm ndoshta momentin kur vdesin. Njerëzit janë në gjumë deri në momentin kur vdesin, e kur vdesin do të shikojnë që me të vërtet paska patur tjetër jetë, po paska kanë qenë totalisht të përhumbur. Kur ka qenë i zgjuar njeriu? Njeriu ka qenë i zgjuar në botën e shpirtrave, në botën e fitras. Fitra është natyra e pastër me të cilën Zoti ka krijuar njeriu. I ka folur Zoti të gjithë shpirtrave, të gjitha natyrave njerëzore, kale elestu bi rabbikum, kalu bela, ju tha Zoti atyre, a nuk jam unë Zoti juaj, i tha shpirtrave, i tha fitras, natyres së pastër njerëzore, a nuk jam unë Zoti juaj, ata thanë të gjithë njerëzore, pa tjetër, ti e Zoti ynë, atëherë ju tha Allahu Gjelleshanuhu, kini kujdes dhe kujtoni, kur të shkoni në atë botë, mos haroni këtë zotim që keni dhënë. Të gjithë shpirtrat, çdo njeri, ja ka dhënë besën Zotit, që ai, Allahu është Zoti i ti, por shumica e njerëzve, kur vinë në këtë dynja i zgjumi. Prandaj, feja, profetët, Kurani famlart, ftesa, hoxhallarët, dietarët, nuk bëjnë gjë tjetër vetëm se mundohen ta rizgjojnë njeriu, sepse njeriu bie shumë shpejt në gjumë, edhe besimtarët bien në gjumë. Edhe ata që janë devotshëm mund t'i kapi smundja e gjumit, të cilën ne quajmë ndryshe smundja e gafletit. Allahu Gjellëshanu na tregoi për shembullin e profetit madh Sulejmanit alayhis salam, që kishte shumë pushtet në dorë. Një ditë, teksa po argëtoi me kuajt e tij dhe ishin të hishëm e të bukur, ai harroi namazin e ikindis ose u përhumb u shkujdes për këtë namazin derisa perëndoi dielli, kur pa që ai u argëtua, u përhumb dhe iku namazi i këndis, ai dënoi veten e tij. E dënoi veten e tij pikrisht për këtë lloj shkujdesje. Nëse kjo shkujdesje kap ka profetët e Zotit, atëherë për mua dhe për ty është më së natyrshme që bijem në ato që quhet përhumbje, në ato që quhet shkujdesje. Prandaj përhumbja, shkujdesja, gafleti është rreziku më i madh që i kanoset njeriu. Është identik si puna e narkozës që e vënë njeriu në gjumë. Ajo vendos imanin në gjumë. Fitran njerëzore e vendos në gjumë, prandaj duhet lodhemi shumë ta shkundim veten tonë, të shkundim njerëzit, t'u dalë kjo narkozë, se sa të jetë prezente kjo narkozë, ky gaflet, imani është pasiv. Zemra është e fjetur gati mund të shkojë edhe në vdekje. Imagjinoni çfarë presi njerëzit që ka një njeri të tyre të rënë në koma. Trupi mund të funksionoj, po njeriu është në koma. E presin me ditë, e presin me muaj, e presin me vite, vetëm që të zgjohet. Dhe në momentin që ai zgjohet, ka një gëzim të jashtëzakonshëm. Njeriu ynë u zgjua nga gjumi i komës. Imagjino që nuk ka koma më të vështirë dhe më të rënë për njeriu se sa gafleti, shkujdesja. Ai lind dielli, perëndon dielli, ai nuk kujtohet, është i përhumbur për vite, për muaj, për me muaj, me vite, derisa të vijë vdekja dhe kur të hapet perdja, e do të shikoj njeriu vetë ku është gjeneti ti, ku është gjehenemi ti, atëherë a i del prej kome, por atëherë nuk ka më vlerë. Prandaj, për të kuruar pikrisht, ose më mirë me thënë, për të ditur me ecër në rrugën, në rrugtimin, e hartën e besimit dhe për të mbritur në stacionin e zgjimit, puna e parë që duhet bëjë njeriu me veten e tij apo me njerëzit tjerë, cila është zgjimi nga gjumi i gafletit. Çfarë sjell gafletin, shkujdesin? Pse njerëzit janë shkujdesur? Dietarët rendisin disa shkaqe që thonë janë shkaqet më të rrezikshme dhe më të shpeshta që i vendosin njerëzit në gjumë. Dhe shkakun kryesor, e dini se çfarë vendosin? Shoqërinë e cila është nga flet, sepse arabët thonë shoku është tërheqës, a i të tërheqë, ka fuqi shoqëria e tërheqë njëriun. Nëse njëriu është një shoqëri e cila është e shkujdesur, është e përhumbur, është në gjumë, ajo flet vetëm për dynjan, për knajsit e kësaj dynjaje, për epshet, për pasojat, nëse ajo shoqëri kur se përmend vdekjen, kur se përmend Zotin, kur nuk shkundet dhe nuk ka frikë për madhështisë Allahu Gjellëshanuhu, edhe njeriu, i cilë është pjesë asaj shoqërie, sa do i fort tjetë ai, është e sigur që do të ndikohet për kësaj shoqërie, sepse shoqëria ka gravitet shumë të fuqishëm. Prandaj na ka këshilluar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam të rrim me njerëz që i kanë zemrat e zgjuara, të bëjmë miq të tillë, edhe kur jemi largë tyre ta ndjem mallin për ta. Ne kemi nevojë të rrim me njëri tjetrin, të rrim me ata njerëz që na kujtojnë wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Përkujtohu Muhammed se përkujtimi i bën mirë besimtarëve. Prandaj shkaku kryesor që e vendos njeriu në gjumë është pikrisht kjo shoqëria e cila është vete për gjumur. E lus Allahu xhaleshanuhu na bëj gjithmonë pjesë e shoqërie e cila është e zgjuar, her pas herë zgjohet, her pas herë orientohet, por dhe neve të na bëj sebeb që shoqëria e cila na rrethon neve po ashtu të jetë një shoqëri e cila ne bëhemi sebeb që ata të zgjohen. Zoti na thot në Kur'anin famlart: "Wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Mos e paso, mos e ndiq atë njeri zemra e cilit është e verbuar, është e shkujdesur. E kemi bërë të shkujdesur zemrën atij personi. Dhe ai pasoi dëshira dhe qefet e tij dhe në fund çështja dhe puna e tij ishte në humbje. Çfarë ndodh njeriu? E para gjë që i ndodh i shkujdeset zemra. I bie zemra në gjumë. Pastaj e dyta që e pason këtë është që njeriu fillon dhe pason dëshirat dhe pasionet e tij dhe e treta fundi ati njeriu është humbje dhe është shkatrim. Këtë porosi e dini kujt ja ka thënë Zoti vëllezër dhe motër. Ja ka thënë më të mirit njerëzve, profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Asnjëherë thot mos e shkput shikimin tënd, mos u shkput nga shoqëria atyre njerëzve që përmendin Zotin në gjezë dhe në darkë dhe mos u bind, mos i paso ata njerëz zemrat e cilëve i kemi bërë të shkujdesura nga përmendja e Zotit. Nuk përmendet Zoti në atë zemër. E dyta ata pasojnë qefet dhe dëshirat e tyre dhe e treta fundi atyre njerëzve është fundi frikshëm. Shkaku i dytë që i vendos njerëzit në gjumë, në gjumin e gafletit është luksi dhe janë varësit ndaj jetës së mirë, ndaj luksit. Sepse luksi nuk është haram, vëllezër dhe motra. Nuk është të thonë që është haram, por ka një gjë. Luksi është si puna asaj që të vendos dalë nga dalë në gjumë. Edhe ti e bën standard të jetës tënde atë. Të duket sikur Zoti ta ka për detyrë të ta plotësojë këtë kriter dhe këtë standard dhe ti nuk e imagjinon dot jetën jashtë këtyre standardeve. Kto çfarë bëjnë? Kto fillojnë dhe vendosin në gjumë zemrën e njeriu. Dhe njeriu mësohet me këto standarde, mësohet me këto kushte dhe ai rrezikon të bjerë pikrisht në atë gjumin që quhet gjumi i gafletit. Tash ndonjëherë nuk është haram luksi. Nuk është haram pasuria, nuk është haram jeta e mirë, ne i lutemi Zotit edhe për jetën e mirë, por gjithmonë ka rrezik, prandaj njeriu duhet ta kujtojë edhe të vështirën. Prandaj njeriu her pas here duhet dal pikrisht nga kjo jetë e cila rrezikon ta fus njeriu në një kllapi prej të cilës nuk është lehtë të dalësh, sepse thash njeriu i bëhet standard dhe kriter luksi dhe nuk mund ta imagjinoj dot jetën të jetoj pa këtë luks. Kjo është shkaku i dytë që përmendin dietarët për rënjen në gjumin e gafletit. Po ashtu ndjekja e qefeve dhe pasioneve dhe gjunaheve. Allahu xhalleshanu thot njerëzit që ndjekin qefet dhe pasionet e tyre bin një moment e adhurojnë pasionin e tyre, e adhurojnë qefin e tyre. Nuk kanë zot tjetër përveç së qefit dhe pasionit të tyre. Për ata nuk ka më tjetër përveç se qefit dhe pasionit. Këto njerëz zaten kanë rënë në kllapin dhe në gjumin e gafletit. Pikërisht Kurani famlar shpeshherë na paralajmëron për ndjekjen e qefeve dhe pasioneve, pasi është ato janë si puna e fëmijës. Kur ti e llaston, dal ngadalë fillon dhe bëhet rebel dhe kundërshton, po kur e llaston deri në atë gradë që sta dëgjon kur fjalën ti edhe po i bërtitë edhe po ja shkuj lëveçën, nuk ka më vlerë se ti e ke llastuar atë. Nefsi njeriut mund të kthehet një përbindësh për njeriu, e shkatron atë. Vjen një moment që ti se ken kontroll më nefsin tënd, sepse e ke ushqyer atë gjithmonë me qefe, me pasione, me gjunahe, ai është ushqyer dhe tashmë është shumë më i fuqishëm, nuk ka më forcë, nuk ka më mendje, nuk ka më zemër që mund ta shkund atë. Prandaj njeriu duhet kujdeset ai s'pari për nefsin e tij. Askush nuk mund të fitojë tenderin e rregullimit të nefsit tonë. Çdo tender mund ta fitojë njerëzit apo kompanitë, por për të rregulluar nefsin tënd nuk ka njerin në botë, nuk ka kompani, nuk ka tender që fitohet. E vetmi që duhet ta fitojë atë tender jam unë dhe je ti për nefsin tonë, me ndihmën e Allahu xhalleshanuhu. Po ashtu ajo që i çon njerëzit në gaflet, në shkujdesje është harrimi i vdekjes. Nëse jemi një shoqëri e cila nuk e përmend vdekjen,
0: e cila dhe kur shkon varreza nuk ndikohet nga varrezat, sepse rri larg gjenazës, shkon me makina të mira, kthehet me makina të mira, nuk e shikon gjenazën që futet dhe, nuk e shikon gjenazën që mbulohet. Gjatë kohës së gjenazës thjesht bën muhabetet dynjaje, madje i shtohet oreksi për muhabetet dynjaje në atë vend, atëherë kjo rrezikon që njeriu t'i vdes zemra, që njeriu të bie pikrisht në atë smundjen e gafletit dhe ai e kupton vdekjen vetëm se kur të vdes vet. Në një kohë që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot, vizitoni varrezat se ju kujton juve ahiretin. Po cila është vizita e varrezave? Ndoshta flasim pak më vonë. Vizita e varrezave nuk është të shoqërosh njerëzit për varreza, është të shkosh e të meditosh në këto varreza. Nga një herë të shkosh vetë, edhe kjo është më mirë se sa thjesht shoqërimi të tjerëve në varreze. Është mirë që njeriu të shkojë vetë në varreza, të rri vetë në varreza, të meditojë, të përkujtohet, aty do t'i zbutet zemra, do t'i dalë sadopak gjumi i gafletit dhe do t'a kuptoj se çfarë janë varrezat përpara se të shkojë ai në varreza. Vëllezër dhe motra, përdesa po flasim për stacionin e parë që thamë është aja e gjithë udhëtimit dhe rrugëtimit, lind pyetja: si mund të zgjohet zemra e njeriu? Si mund të zgjohet dikush prej kësaj smundje? Thonë që faktori kryesor që e zgjon zemrën e njeriu është dituria. Sepse ignoranca është narkotiku më i madh që e marr njeriu në gjumë. Ndërsa dituria fillon dhe e zgjon zemrën e njeriu, e zgjon mendjen e njeriu. I thot njeriu, o njeriu, ti ke një fund, ti ke një vdekje, çdo të ndodh me ty për pas kësaj vdekje. Ti s'ke qenë në këtë botë, por erdhe. Edhe tjerët ishin, por nuk janë sot. Edhe ti do të bëhesh si gjithë njerëzit tjerë. Sa më shumë që njeriu shton diturin, aq më shumë zgjohet nga gjumi i gafletit, aq më shumë i zgjohet zemra, aq më shumë e gjen rrugtimin dhe udhëtimin drejt Allahu xhallashanu. Po cila është ajo dituri? Nuk është dituria që thjesht është informacion. Sot njerëzit kanë sa të duash informacion. Dituria e cila e zgjon njeriun është dituria që e çon atë në frikën ndaj Allahu xhallashanu, në devotshmëri. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ata që e kanë frikë Allahun më shumë janë dietarët, thot Allahu xhallashanu. Nuk thot janë ata që kanë më shumë informacion, më shumë se sa iblisi i mallkuar, askush nuk ka informacion. Por informacioni i tij nuk është dituri. Informacioni i tij nuk e çoi në frikë dhe në madhërim të Allahu xhallashanu, e çoi në kundërshtimin e Allahu xhallashanu. Prandaj kur flasim për dituri, flasim për këtë dituri e cila shkon në zemrën e njeriu, e cila bën që njeriu të rrjedhin syt lot, i bën që njeriu të dalin nga gjumi i gafletit, i kujton njeriu pikërisht fillimin dhe përfundimin e tij. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: betohem në Zot, po ta dinit atë që di unë, do të qanit shumë e do të qeshnit pak. Edhe hadithi vazhdon duke treguar dhe gjëra tjera. Betohem në Zot, po ta dinit, po të kishit diturinë që kam unë, ju do të qanit shumë e do të qeshnit pak. Pra ne thot, sa më shumë që njeriu shton dituri rreth madhështisë Allahu xhallashanuhu, aq më shumë i shtohet atij frika ndaj Zotit, aq më shumë zgjohet. E dyta që na porosit Zoti për të zgjuar nga gjumi i gafletit është meditimi, vëllezër dhe motra. Meditimi do të thotë të rish me veten tënde, të rish me krijesat e Zotit, mundësisht larg njerëzve. Herë pas here mundohet të lesh një kohë për veten tënde. Sot për fat keq nuk e shohim dot as lindjen e diellit, as perëndimin e dij. Edhe kur shkojmë buzë detit, aty kemi njerëz, pak njerëz janë ata që rrinë vetë me vetën e tyre. S'kemi mundësi të shikojmë as lindje një kafshë, as një lule kur qelë, as gjethet kur bie në tokë. Faktikisht, Zotë e ka mbushur këtë gjithësi me dave qi, me ftues. Apo duhet me i pa këto shenja. Ka dy lloje meditimesh. Meditimi i parë është të meditosh shenjat e krijimit, të meditosh gjithësinë dhe gjithësia, thash, ka shumë ushtar që të shkundin, që të përmendin, edhe milingona është një ftues. Edhe gjethet që bien janë një ftues. Imagjino vetëm kaq po të mendoj njeriu, këto gjethe dikur ishin të paqelura, çelën, ishin të gjelbra, pastaj bën frute, pastaj u zverdhën, pastaj u kputën dhe ran poshtë, pastaj u bën u kalbsuan, pastaj u zhdukën. pastaj në një cikël të brendshëm dalin dhe një herë, çojnë formë ushqimi, dalin dhe një herë. Allahu xhallahu gjithmonë na e përmend këtë cikël. Ashtu thotë është dhe jeta juaj. Ashtu është dhe vdekja juaj. Ashtu është dhe ringjallja juaj. Gjithmonë na përmend shembullin e shiut, shembullin e gjethëve të luleve. Kaq i mjafton njeriu, por për fat keq siç e përmenda, ne kemi shumë pak mundësi sot të rrim, çohim gjethët, çohim lulet, çohim kafshët, kemi pak mundësi të rrim me veten tonë. Por ka edhe një meditim tjetër, është meditimi i shenjave të Zotit, shenjave të shkruara të Zotit. Të të parat janë shenjat e krijuara, shenjat e gjithësisë. E dyta janë shenjat e shkruara. Cilat janë shenjat e shkruara? Janë ajetet e Kuranit famlart. Ato janë fjalët e Zotit. Ato e plotësojnë panoramën me shenjat e krijuara. Të krijuarat dhe shkruara të dyja bashk nuk janë gjë tjetër veç se thirrje dhe ftues për tek Allahu xhallahu. Është një dietar i madh që është simboli i evliave, i miqve të Allahu xhallahu. E ka emrin El Fudail ibn Iyad. Është nga muslimanët e parë, thash është po themi modeli i atyre njerëzve miqve të Allahu xhallahu. A dini se kush ka qenë Fudail ibn Iyad përpara se të bëhet miq i Allahu xhallahu? Nuk ka qenë as më shumë, as më pak se një hajdut rrugësh, se njëri që i dilte njerëzve mes natës, ju rrëmbente pasurit, edhe ishin shumica atyre që i vithte ishin haxhi, që nisëshin për në haxhi, ishin nisër për në haxhi. El Fudail ibn Iyad ishte për këtyre njerëzve, njëri totalisht i humbur, totalisht i përgjumur, emri dhe fama ti ishin frikshme. Ku përmende emri ti, njerëzit kishin frikë, sepse nga momenti, moment, ai mund të dilte, pra ishte një kusar rrugësh. Ai të rëgon vetë për jetën e ti, të rëgon vetë historinë e ti. Thot, kisha rënë dashuri me një vajzë, dhe her pas herë natën shkoja në shtëpinë e saj. Unë gjita në një prej nedhve në shkallë për shkuar të shtëpia e saj, por dëgjova që një shtëpi afër dikush po lexon të Kur'an natën, edhe po lexon të këtë ajet kuranor. Elem jehni lilladhina amanu, an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min alhaq. Ajeti është rënqethës për ata që e kuptojnë. Allahu xhallashanu thot në këtë ajet, a nuk ka ardhur koha për besimtarët që të tremben, të shkunden zemrat kur përmendet Zoti e të kenë frikë Allahu xhallashanu? I erdhi pikërisht ky ajet shkundje, meditim, sikur kishte zbritur për Fudail ibn Iyadin në ato momente. Dikush ishte ngritur prej komshive duke falë namaz natë, po lexonte pikrisht këtë ajet. Edhe pikrisht në këtë moment ai ishte nisur për të bërë një gjuna. Thot kur e dëgjova këtë ajet hera parë që dëgjoja atë, thot mu gozhduan këmbët, u bllokova. Nuk pata më fuqi të vazhdoj. Thot zbrita i rënqethur, i trembur, ky është momenti që Zoti goditi zemrën e tij, edhe lum për goditjen që i dha, sepse pa nuk pati goditje të tilla zemra nuk zgjohet. Keni parë ku njeriu është gati duke vdekur, çfarë bëjnë? I godasin fort atij zemrën që të mos vdesë ajo zemrë. Ky ajet kuranor ose ngjarjet caktuara janë pikërisht ato goditjet që e zgjojnë zemrën e njeriu. Fudaili thot, u ktheva dhe shkova hyra në një rënoi, në një shtëpi të prishur, por këmbët nuk më mbanin. E mbështeta shpinën time për murin e asaj, po themi, godinë të shkatruar. Nga krahu tjetër i murit kishte disa njerëz të cilët ishin rrugtar, udhëtar. Edhe tha, i dëgjova duke bërë muhabet me njëri tjetrin. Dikush tha, të ngrihemi e të vazhdojmë rrugën, ishte natë. Tjerët than, jo tha, kemi frikë se në këtë zonë është Fudaili, do të na dalë përpara, do të na masakroj, do të na marr pasurinë. Atëherë tha, më shkuan syt lot, subhanallahu, këto njerëz janë nisur për në haxh, për në shtëpinë e Zotit, ndërsa emri im, vetëm emri im i tremb ata. A nuk bëj, a s'mund bëj unë gjë tjetër në këtë jetë? A nuk ka më keq se sa Allahu xhallahu të përdori mua si shembull për të trembur njerëzit? Tha, më erdhi goditja e dytë, mas murit. As nuk e di kush janë, as ata nuk e dinin që unë po i dëgjoj në krahun tjetër. Tha, atëherë thash, o Zot, sonte është mësimi më i madh për mua. Unë pendohem dhe pendimi im për para teje është që t'jem komshia i shtëpisë tënde në Mekë dhe komshia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Dhe kjo është fillimi i pendimit të Fudail ibn Iyadit, ai që përmenda është nga modelet e miqve të Allahu xhallahu, nga muslimanët më të mirë dhe nga besimtarët më të mirë. Kjo histori na tregon se kur Zoti do ta zgjojë njëri

e zemrave tona, vëllezër dhe motra, siç e përmenda pak, është vizita e varrezave, është shumë e rëndësishme ajo. Por e përmenda, nuk është vizitë thjesht fizikisht, por është vizitë teksa njeriu rri me veten e tij, teksa njeriu mediton. Shifni shkrimet e varreve të vjetra. Shumica kanë pashkruar në osmanlisht, o njeri, isha dje si puna jote, do të bëhesh nesër si puna ime. Mjafton. I mjafton kaq njerëzit. Ne nuk e kujtojmë vdekjen që të na ikë oreksi për jetën, jo. Ne kemi tjetër filozofi ndaj vdekjes. Filozofia jonë është filozofia që e tha Ebu Bekri radiallahu anhu, kujtojeni vdekjen se do ta shijoni ndryshe jetën. Ka shumë njerëz që kur e përmend vdekjen thotë aman, thotë mos e përmendim, thotë se kur e përmend vdekjen mikun oreksi, nuk dua të jetoj, më kap një panik, më kap një frikë. Ne s'kemi një marrëdhënie të tillë me vdekjen. Vdekja për ne nuk është fundi. Vdekja për ne është rilindje. Vdekja për ne është takim me Zotin. Por vdekja na ndihmon pikrisht që të shkundemi, të zgjohemi nga gjumi i gafletit. Në fund, vëllezër dhe motra, cilat janë shenjat që tregojnë se njeriu po zgjohet? Se dikush po zgjohet nga gjumi i gafletit dhe ka vendosur këmbën e djathtë në rrugtimin drejt Allahu xhelleshanu. Kur mendja e njeriu fillon të pyes, kur pyet njeriu për vdekjen, për ngjalljen, për fen, për kuptimet e ajeteve kuranore, edhe sikur ti bëj pyetje pak provokative dhe të lodhshme, dije se kjo është tregues që aty ka filluar procesi i rizgjimit. Është më i frikshëm ai që s'pyet asnjëherë. Është më i frikshëm ai që thotë i di gjitha. Është i frikshëm ai që thotë nuk kam nevojë për këto. Kur njeriu fillon të pyet, tregon interes, kjo është tregues që diçka po ndodh brenda vetes së tij. Dhe këto pyetje nuk janë gjë tjetër veçse shenjat e para të rizimit të zemrës së tij. E dyta shenjë është ku njeriu ndjen pishmandhik për gjunahet e tij, ndjen pishmandhik për të kaluarën e tij, qoftë me fjalë, qoftë me fytyrë. Ah, sikur thot një herë, kjo është treguesi njeriu po fillon të zgjohet. Është e frikshme ku njeriu bën sa të duash gjunahe dhe gabime, por kurse ndjen veten pishman. Kjo është treguesi vdekje e zemrës së tij, po vdes apo ka vdekur. Prandaj pishmandhiku është shenjë e besimit, është shenjë e besimtarit. Besimtari edhe pse është namaz falës, edhe pse është agjërues, gjithmonë është pishman për të kaluarën e tij. Është pishman për gjunahet e tij. Asnjëherë mos i harro gjunahet tua. Inshallah i ka fshirë dhe i ka mbuluar Allahu xhelleshan. Po ti mos i harro vetes tënde. Shpeshherë njeriu bën atë ja harron vetes vet. Mos e kujto këtë gjunah, mos e kujto. Jo, ne e kujtojmë gjunahën, pikrisht për të treguar se jemi shumë të dobët ndaj mëshirës së Allahut xhelleshan. Inshallah Zoti na i ka falur dhe na ka mëshiruar, por asnjëherë nuk neglizhojmë gjunahet tona. Marrëdhënia e besimtarit me gjunahet është si puna e një mali që i rri mbi kokë. Nga momenti në moment ke frikë se mund të bija mbi kokën tënde. Marrëdhënia e jo besimtarit me gjunahun është si puna e njeriu me mizën që i qëndron mbi hundën e tij. Thot e lëviz gishtin dhe miza largohet. Sa do i madh qof gjunahu, ai më njëherë ja heq, ja harron vetes së tij gjunahun. Ndërsa ne kemi marrëdhënie tjera me gjunah. Prandaj kur njeriu tregon pishmandhik për gjunahet e tij, për të kaluarën e tij, kjo është shenjë që ai është duke u zgjuar. Kur dynjaja fillon dhe zbehet në sytë e njeriu. Kur thot njeriu, mirë, dynjaja e sapi, thot do të mbarojnë gjitha. Kur e shikon që edhe pse e ka makinën e mirë, nuk është shumë i lidhur me të. Kur e shikon se edhe pse ka shtëpinë, ka pasurinë, kur e thot një fjalë, çfarë do lloj që thot, po kam për ikur gjitha këto, do vdesim dhe ne si gjithë tjerët, kjo është shenjë që njeriu po fillon të zgjohet nga gjumi i gafletit. Kur fillon të falë ndonjë namaz, bëj ndonjë adhurim aty këtu, edhe kjo është treguesi njeriu dal ngadalë tashmë po del nga gjumi dhe ka filluar të kthehet drejt Allahu xhelleshanuhu. Kur njeriu të fillon ti rahatohet kraharori me punë të mira. Kur njeriu ndihet mirë nga një sevap që ka bërë, nga një lëmosh që ka dhënë, nga një ditë që ka agjëruar, nga një namaz që ka falur, kur ta ndjen veten mirë, atëherë shfryzoje këtë rast, mos e le atë person, sepse ai është shumë afër. Mundohu që t'i jashtosh më shumë oreksin, që ai ta ndjejë më shumë mirësinë, ta ndjejë më shumë besimin. Kur njeriu e shikon i vlerëson të mirat Allahu xhelleshanuhu. I vlerëson të mirat dhe thot, do na pyet Zoti për këtë ushqim, do na pyet Zoti për këtë ujë, do na pyet Zoti për këtë oksigjen, do na pyet Zoti për këtë shëndet. Kur e ka një ndjesi të tillë, kjo është tregues se ai me lejet Allahu xhelleshanuhu tashmë është zgjuar. Vëllezër, po e mbyll.

me këtë, po ta them detyr, shtëpia po ta themi detyr, për secilin prej nesh lexoni surën Tekathur, El Hakumut Tekathur. Zoti thot, ju mahniti dhe ju hutoi juve mania për të shtuar. Njeriu ka manin për të shtuar pasuri, për të shtuar pushtet, për të shtuar famë. E mbyt njeriu mania për të shtuar. Hatta zurtumul maqabir, derisa ti vizitoni varrezat, po nuk është vizita që shkon dhe kthehesh pa mend, është vizita e cila të shkund. Është vizita e cila ta zgjon zemrën, pastaj Zoti thot, aty keni për ta kuptuar, aty keni për ta kuptuar. Lexojeni këtë sure në shqip dhe komentin e saj, është pikrisht nga ato sure që ndihmojnë njeriu që të zgjohet. Elus Allahun xhallashanuhu na zgjoj të gjithëve nga smundja dhe gjumi i gafletit. Elus Allahun xhallashanuhu të na shoqërojë me njerëz të cilat i kanë zemrat e zgjuara, et na bëjë për atyre njerëzve që i kanë zemrat e zgjuara dhe bëhen sebeb për shoqërinë e tyre. Elus Allahun xhallashanuhu që të na zgjojë zemrat tona, mendjet tona, por ky stacion nuk mbaron në këtu vëllezër dhe motra. Ai vazhdon në çdo hap deri në vdekjen e njeriu, sepse ka shumë njerëz që zgjohen, e gjejnë rrugën e udhëzimit, por përsëri kthehen në gjumë, ndoshta edhe në gjumë më të rënd se sa gjumi ku ishin. Prandaj është shumë e rëndësishme që njeriu ta vazhdojë këtë rrugtim e ta ndjeje veten që gjithmonë ka nevojë për zgjim. Allahu na bëf për atyre që janë të zgjuar shpirtërisht, mendërisht në zemrat e tyre dhe na mbajt gjithmonë në rrugën e zimit. Allahumma amin, amin, amin, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.

0: boat, më pushtoj frika dhe mendova që të bëj. Mos u trend, më tha një angjo, pra në teje në boat, do të gjesh një melek. U gëzova, e si do të gjej val, pyeta. Mos u shqetëso, më tha angjoli, meleku do të gjej ty, do të dua shumë. A i mund të të ndahet më prej teje, do të thërasësh nën. Vërtejt nëna nuk më la asë më qasë të vetëm dhe pa për krahje. Zoti im, edhe ti lumëtëroje nënën time në këtë botë dhe tjetërën. Dashuria dhe dëmshuria jote është shumë e madhe. Amin.
1: Pejgamberi alayhis salam ka thënë:

Dëgjuesi ndëruar, në rubrikën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë tematiken guximi dhe frika, dy ndjenja të lindura të njeriu, bazuar në hadithet e Rasulullahit alaihi salatu wasalam. Pa dyshim se sahabët të cilët kanë marrë shembull pejgamberin Muhammed alaihi salam në guxim dhe trimëri e kanë cilësuar atë si me i miri njerëzimit, me bujari edhe me trimi. Si pas rëfimit të Enes bin Malikut, radiallahu anhu, një natë populli i Medines paten dëgjuar një zë shumë të lartë dhe qenë friksuar. Njerëzit shkuan në drejtimin nga vind e zëri, kurse pejgamberi alaihis salam, i cili hypi kalit dhe para të gjithve shkoi të shihet e qishte a i zë, gjatë kthimit u ndesh me njerëzit dhe me shpatën në dorë u tha: mos u tremni, mos u tremni, dhe i qetësoi ata. Për të kuptuar shkallën e trimërisë Rasulullahit të dërgurit e Zotit, mjafton të shohim gjendjen dhe përpjekjet e tij kur i vetëm i ftonte njerëzit në fenë e vërtet. I dërguri Allahut i ftonte ata në një fe të tillë që nëse do të pranonin, do të duaj të ndryshonin tërësisht mënyrën shoqërore, politike, ekonomike, familjare të jetesës. Ishte e pashmangshme që të mohonin të gjitha parimet që për shekuj me radhë i kishin parë e jetuar nga etrit e tyre, si dhe të ndisnin apo të hisnin dorë nga shumë zakone dhe shprehi që u kishin hyrë në gjak. I dërguri Allahut Hazreti Muhammedi a.s. nuk i ftonte ata vetëm në egzistencen dhe një shmerin, pra monoteizmin Allahut Azza wa Jall, por u fliste edhe për një botë të përjetshme që do të vinte, se do të ringjalleshin dhe se do të mërnin ose do të jepshin dhugri dhe do të përshosheshin veprat, u jepte lajmin për një burg si Gjehenemi, qka nuk u shkonte as pak për shkak apo për shtatë i dhujtarve arab. Populli i tij dhe fisi më i afërt nuk qaseshin për të pranuar ato që sillte Rasulullah i dërguri Allahut edhe feja ti, talëshin me të dhe e fynin, madje i bënin propozime tunduse për të bërë të histe dorë. Gjagjaj ti Ebu Lehebi talëj me ftesën thirjen e ti, për shpëtim duke i thënë: a për këtë na ke thirrur? Ndërsa Ubej bin Halefi, duke thërmuar një copë kocke të kalbur, i afrynte atë në fytyrë të tërgurit të Hazreti Muhammedit a.s. dhe i drejtohej me arrogancë: o Muhammed, a kësaj do të japë sërish jetë Allahu Azza wa Jall? Kurse të tjerët i propozonin pasuri, pozitë dhe autoritet për të bërë të kthehen nga kauza ati. I dërguri Allahut Muhammedi a.s. teksa atyre që talëshin me thirin e ti u përgjith me shpadin hynore, u kundur përgjith me guxim atyre pikërisht, duke i thënë agjes e ti, Ebu Talibit: agjaim, gjagjaim, nuk e le këtë mision, edhe sikur të me vën djelin në dorën e djathët, e hënën në dorën e majtë, derisa Allahu ta lartësoj atë, ose unë të vdes në këtë rrugë. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam u përballë me qindra fatkeqësi rreziqe edhe me një numër të madh betejash, por kur nuk e humbi vendosmërinë edhe qëndrueshmërinë. Urdhërrëfyesi ynë i nderuar, i cili ishte njeriu, pra njeri me natyrë të butë, e tejet i qetë, po aq trim e sy pa trembur, bëhej kur e kërkonte nevoja për hir të së drejtës edhe të vërtetës. Në qaset më të ashpra të betejës e Bedrit, kur ushtrinë muslimane për 300 vetash e rëbente shqetësimi për balë ushtrisë një mishe e të armatosër mirë të idhujtarve të Mekës, mblidhëshin rrethti dhe bënin moroj për vete. Ndërsa në betejën e Hunenit, kur muslimanet të cilët në mësimin e parë e shpartaluan armikun, por pasi u lan pas plaçkes e luftës mbeten në një shi shigjetash nga havazinet dhe filluan të tërhiqeshin nga fush beteje,
i dërguri i Zotit Hazreti Muhamedi a.s. bashkë me Ebu Sofjan bin Harithin, i cili mbante kapistallin e mushkës, si gjithnjë që ndroi me guxim në luftë. Edhe guximi i sahabëve shokëve që e ndiqin atë ishte i admirueshëm. Të dashur dëgjues, këtu edhe mjaftojmë për sot këtë koment të përmbledhur në lidhje me këtë tematikë për të vazhduar inshallah taala me komentet e tjera në rubrikën e ardhshme.

0: Fiku, jurisprudenza islame.
1: Dëgjuesi dashur, në rubrikën e fikut të jurisprudencës islame vazhdojmë të trajtojmë çështje juridike të çështjes maturia në adhurime. Padyshim se Rasulullahi alayhi salatu wassalam është shembëtyra për të gjitha çështjet. Pikërisht i dërguari i Zotit nuk e ka parë me sy të mirë teprimin, ekstremizmin në përjetimin e fesë dhe njën vetëm pas adhurimit, duke u tërhequr nga bota dhe shoqëria, dhe i ka paralajmëruar disa shokët e tij, të cilëve u ka vënë re një prirje të tillë. Për shembull, kur i than se sahabiu Abdullah bin Amri ditët i kalonte duke agjëruar pa ndër prerë, ndërsa netët i kalon duke falur namaz, e paralajmëroi atë që të mos vepronte kështu, duke thënë: mos vepro kështu, agjëro, por ndonjëherë edhe mos agjëro, fal namaz, por edhe fli. Pas këtyre fjalëve, i kujtoi edhe të drejtat e trupit, të bashortës dhe të miqve, e në vazhdim i tha: mjafton të agjërosh 3 ditë në muaj, sepse për çdo mirësi ka 10 fish sevap. Kjo është si ta kalosh tër vitin duke agjëruar, tha Rasulullahi alayhi salatu wassalam në këto citate profetike. Mirpo Abdullah bin Amri këmbnguli duke thënë se dëshironte të agjëroj edhe më tepër. Në këtë rast, profeti islamit alayhi salam i dha leje që të kalonte gjysmën e vitit me agjërim. Gjegjësisht një ditë po dhe një ditë jo, duke thënë: atëherë agjëro siç ka agjëruar pejgamberi Allahut Hazreti Dauti alayhi salam. Me tepër se kaq, mos agjëro. Mirë po, interesant është pendimi që shpesh Abdullah bin Amri, kur plaket dhe i bien fuqit, duke thënë: ah, sikur ta kisha pranuar lehtësinë, pra lehtësirat që më ofroi pejgamberi Muhammed a.s. Në mënyrë të ngjashme, atyre që dëshironin të bënin shumë ibadet adhurim, pejgamberi Muhammed a.s. u caktonte një kufi në mënyrë që të mos i anashkalonin detyrat individuale shoqërore dhe nuk i ka lejuar që të kalojnë në teprim në ekstremizëm, duke thënë se ai që agjëron pa ndër prerë është si të mos ketë agjëruar fare. Pra ka theksuar pikërisht se teprimi në këtë drejtim mund të sjellë një rezultat të kundërt nga ai që dëshirohet të arrihet. Ashabet e shoket e pejgamberit alayhis salam që sa po kalonin në fenë islame, pra pikërisht Rasulullahi i ka paralajmëruar që të kenë kujdes se mos zeli i tyre për ta zbatuar fenë u shndërrohet në përgjësi që pastaj nuk munden t'i mbajnë. Për shembull, gjatë një ligjërate në cilën shpjegonte se Allahu Azza wa Jalla ka bërë farz obligim kryerjen e haxhit dhe se ky obligim duhet të realizohet, dikujt që e pyeti: a për çdo vit o i dërguari Allahut, pejgamberi alayhis salam ju përgjigj kështu? Nëse do ta kisha thënë po, do t'ju kisha bërë farz obligim ta bënit haxhin çdo vit, edhe këtë ju nuk mund ta përballoni. Pas këtyre fjalëve bëri edhe këtë paralajmërim: përderisa unë ju la të lirë, nuk ju ngarkoj me ndonjë detyrim, edhe ju me lini të lirë mos me pyesni. Umetet popujt e mëparshëm janë shkatëruar jo për ndonjë arsye tjetër, por vetëm për shkak të pyetjeve të shumta dhe kundërshtimit të pejgamberve profetëve të Zotit. Kur t'ju kërkoj diçka, kryeni më atë sa keni mundësi, dhe kur t'ju ndalohet diçka, më njëherë largoni prej saj. Pra të gjitha këto pejgamberi alayhis salam i ka paralajmëruar dhe ka kërkuar prej umetit, popullit të tij, që të ndjekin rrugën e mesme, pra larg ekstremizmit dhe larg edhe tolerimit të tepërt, pra një rrugë të mesme në adhurime. Të dashur dëgjues, vazhdimin e mëtejshëm të trajtesës së kësaj çështje ne inshallah taala do e paraqesim në rubrikën e ardhshme.

0: Dëgjues të ndëruar, kemi mbledhur kështu në fund të programit të misionit të sotëm, po me së fundime, mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj, Zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi së bashku deri në atë kohë, lutemi sipërherë dhe gjithmonë që të jemi nën kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadhuni ju përshëndes me përshëndetjen më të përzemërt islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qof për herë mbi ju dhe mi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: Jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit dhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke Rida.
2: Yja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si Espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosri re qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me bore re. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 306 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Që ne sipti jam sot këtu në këtë lëndim të programit, për cilin ne kemi kohë që punojmë, kemi një kohë të gjatë, në dy vizë gjatë, kjo fillon që nga vidi kaluar, kur ne fillimisht e lançuam programin me terma më të ndryshëm, sësa këto që sa po prezentojë ministria, natyrisht që vlera totale është 250 milion e shprehur në lek, euro që ne kemi vënë në dispozicion, por nëse do të shohim sukses dhe është ajo që ne presim në financimin e ndërmarrjes të bizneseve të vogla dhe të mesme, sigurisht që ne mund të arrisim vlerën e financimit dhe më shumë se 250 milion. Ky program është bërë qëllimisht për të mbështetur programet e bizneseve të vogla dhe të mesme. Ajo që ne kemi parë në dhimbësi, me kënaqësi kemi konstatuar që kreditimi, sikurse u prezantua nga ministria, në vite ka ardhur në terma rritje. Kemi një rritje 15% për bizneset privat të kreditimit, por nga krahu tjetër ne kemi gjithashtu likuiditet të tepërt në sistemin bankar. Sistemi bankar, sikurse e prezantojmë vazhdimisht, është over liquid, pra me të pris likuiditeti, raporti i kredis me depozita dhe është nivelin akoma në nivelin rreth 50%. Pra sigurisht që ka potencial të mjaftueshëm për të financuar, për të kredituar bizneset e vogla dhe të mëdha gjithashtu. Natyrisht që bizneset e vogla dhe të mëdha janë shtylla kurrizore, të vogla dhe të mesme janë shtylla kurrizore e ekonomisë që përfaqësojnë një potencial jashtëzakonisht të lartë punësimi dhe zhvillimi. Për këtë arsye ne rishikuam programin këtë vit, e rishikuam në drejtim të afatit, zgjatëm afatin deri në 10 vjet dhe gjithashtu të shifrës që u prezantua deri në 2 milion euro për shprehje euro, që është një oportunitet mjaft i mirë për gjithë bizneset për të përfituar. Programi ka dy avantazhe shumë të rëndësishme. E para është norma interesit. Norma interesit, nëse do të mbulohet me garancinë bankare të qeverisë, është 2%. Është jashtëzakonisht tërheqëse dhe favorizuese. Dhe sigurisht edhe nëse nuk do të mbulohet me garanci sipas kriterëve të riskut, është 3%, që përsëri është një normë interesi shumë e mirë. Në krahun tjetër, lidhur me kolateralin, ato bizneset të cilat do të plotësojnë kriteret, do të kenë një mbulim më 70% me garanci sovranë të qeverisë, që përsëri është një lehtësi mjaft e madhe. Unë dua të zgjatem, ne kemi prezantuar programin, ministri e dha shifrat, thjesht do të përfitoja nga rasti, si bëja thirrje bankave që të ishin proaktive, ta shikojnë shumë seriozisht se ka një potencial shumë të lartë, jo vetëm zhvillimi dhe kreditimi, por dhe diversifikimi të riskut për vetë bankat dhe gjithashtu dhe biznesit për të qenë sa më interesuar për të aplikuar për të përfituar nga ky program jashtëzakonisht atraktiv. Falenderoj qeverinë shqiptare për bashkëpunimin që ne kemi bërë gjatë disa periudhave për këtë program. Falenderoj edhe bankat gjithashtu që kanë qenë mbështetëse dhe bashkëpunuese dhe gjithashtu presim që të shikojmë këtë vit rezultate shumë të larta në kreditim nga programi për zhvillimin e bizneseve të vogla dhe të mesme. Falenderoj.
4: Ne kemi angazhuar një forcë tjetër në këtë proces që nuk e kemi pasur tani, një forcë me një ekspertizë absolutisht të pa diskutueshme, që është UNDP-a, zyra e Kombit Bashkuar këtu në Tiranë, përmes të cilës ne do të angazhojmë ekspert ndërkombëtar dhe do të kemi një grup të gatshëm për të asistuar bizneset të cilat kanë ide interesante, të cilat kanë një plan të besueshëm, por nuk kanë kapacitetin për ta përkthyer në një projekt bindës për bankat. Dhe ky grup i gatshëm do të jetë në dispozicion të gjitha bizneseve, ndërkohë që patjetër Ministria e Ekonomisë do të luajë rolin e vet për të garantuar koordinimin midis subjekteve të biznesit edhe grupit të ekspertëve. Po ashtu, ne kemi vënë në dispozicion përmes Ministrisë së Ekonomisë një website, një faqe online, në të cilën ka edhe një mundësi për të adresuar drejt për drejt ministria nga biznesi dhe ka edhe një chatbox që kthen përgjigje pyetjeve që lidhen me programin, që lidhen me element të programit për cilat subjektet mund kërkojnë sferime. Website-i është i menduar si një mekanizëm komunikimi dhe ndërveprimit shpejt, por edhe si një urë që do të na letësoj shikimin e gjithë pasqyrës lëvizjes së këtij programi. Një tjetër element që dua ta theksoj është që është planifikuar edhe një cikël takimesh në territor për të kontaktuar bizneset e interesuara dhe inkursisht edhe për të nxitur biznese të caktuara që të përfshihen në këtë program.
5: Ministrave ka akorduar plot 4.3 milion euro nga fondi rezervi i buxhetit shtetit për të financuar një koncert privat këngëtarit Kanye West në Tiranë, qartazi duke shpërdoruar dhe tjetërsuar procedurën dhe ligjshmërinë e aktit normativ. Edhe pse evenimenti ishte privat, edhe pse për muaj me radhë ishte dhënë siguri nga qeveria se asnjë financim nga buxheti i shtetit nuk do të livrohej. Përsëri 4.3 milionë euro u hoqën në shpejtësi profe nga fondet e buxhetit. Fonde këto të destinuara kundër fatkesive natyrore, si për shembull zjarret apo përmbytjet, tërmeti apo ngjarjet e tjera madhore të paparashikueshme dhe me ndikim të madh ekonomik dhe social. Në të vërtetë, e vetmja gjë madhore që po ndodh sot në Shqipëri në këtë periudhë është zgjimi i shoqërisë shqiptare dhe revolta masive e dhjetra mijëra shqiptarëve, përfaqësues të gjithë shtresave dhe votuesve politik. Shprehur me protestat përditshme, pothuajse dy mujore, kundër qeverisjes e Tiranës. Edi Rama e projektoi koncertin privat pikërisht si një zjarfikse sociale, për të shuar frymën dhe shpirtin e protestës, si dhe për të pikturuar ndërkombëtarisht një Shqipëri të rreme, ku spektakli mundohet të mbulojë rrënjët e thella të krimit dhe të korrupsionit, vjedhjen e zgjedhjeve, zbrazjen dhe zhbërjen e Shqipërisë, arsimin dhe shëndetësinë që kolapson. Dhe kjo zjarr fikse u financua me 4.3 milion euro, ndërsa kur nuk u financuan dëmet e fatkeqësive natyrore, si për shembull për ndrytjet e një pasnjëshme të shumë fermerëve, mirëve fermerëve në jug të vendit, vetëm disa muaj më parë, apo logjistika e munguar për shuarjen e zjarreve, apo për ballimin e pasojave të tërmeteve. Nga ana tjetër, akti normativ për bërë një goditje të drejtë për drejtë ndaj disiplinës fiskale dhe parimeve të qeverisjes mirë. Përdorimi i këtij instrumenti nga fondi rezerv në këtë rast bie ndeshme. 1. Në 101 të kushtetutës, aktet normative rezervohen ekskluzivisht për marrjen e masave të përkohshme në rast nevoje dhe urgjence. Një koncert muzikor, sa do argëtues të jetë ai, i cili kërkon muaj të tërë planifikimi dhe negociate, nuk përbën në asnjë rrethan, as nevojë shtetërore dhe as urgjencë kombëtare. Ligjin e menaxhimit të sistemit buxhetor, ligji 99/36, në nenin 5 të tij sanksionohet qartë se fondi rezervë ekziston vetëm për të mbuluar shpenzime, të cilat nuk njihen dhe janë objektivisht pamundur të parashikohen gjatë hartimit të buxhetit. Ky veprim devion thellësisht nga praktikat më të mira të Bashkimit Evropian dhe udhëzimet ndërkombëtare për menaxhimin e financave publike, të cilat diktojnë transparencë absolute dhe kufizime strikte në përdorimin e fondeve të emergjencës. Pra, këtu kemi të bëjmë me mospërmbushjen e kriterëve thelbësore të ligjshmërisë, pa parashikueshmërinë, pa mundësinë e planifikimit dhe respektimit të procedurave buxhetore. Për këtë arsye ne kemi kërkuar kontrollin e lartë shtetit që të zbardh urgjentisht. Kur filluan saktësisht negociatat për këtë koncert, dhe a ishte kjo përpara miratimit të buxhetit vjetor 2026. A ekziston një preventiv i detajuar për këtë vlerë prej 4.3 milion euro, siç kërkohet edhe nga udhëzimi 9 i këtij ligji? Si mundet qeveria të provojë pamundësinë e planifikimit për një ngjarje që kërkon një marrëveshje kontraktuale dhe logjistike të mirëfillt? Përgjigjet e këtyre pyetjeve në fakt i di mirë çdo shqiptar, por ne si opozit kemi detyrimin të sankcionojmë një standard evropian, duke i thënë stop një herë mirë këtij abuzimi kaq flagrant me paratë e buxhetit që financojnë kozmetikën e qeverisjes së Tiranës. Sepse përdorimi i buxhetit të shtetit si xhep personal pa pyetur për ligj dhe procedurë është një akt që nuk e has sot as edhe në ato që konsiderohen shtetet falimentuara. Jo më pasaj për vënde që synojnë të bëhen pjesë në bashkimet evropian, në bashkimet evropian, dhe brënda vetëm pak viteve. Shpresojmë që kontrolli i lartë i shtetit të ngrihet në lartësinë e detyrës që ligji përcakton, duke i vajtur deri në fund kësaj procedure që do të turpëronte çdo kënd, veç Edi Ramën dhe qeverinë e tij. Jo. Ju falenderoj.
0: Ngjarja e ditës.
6: Hona 107.6 MHz.
7: Radio juaj.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Erona.
9: Radio Erona.
8: Numër telefoni 0678-66-483-88.
10: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 55 84. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arritur vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative.

FM e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.
2: Ja, dhe mi, ja, për një sa të

0: Radio Verona bei Zia e Bottoslima.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: kush sjell gaz, këng hare, vogëlushat jemi ne, që si zoqt këng këndojmë, Shqipërin, Shkodrën e gëzojmë. Cicërima Shkodrane, emision për fëmijët, ku çdo herë do të ndiqni plot kënaqësi dhe emocion për ralla, vjersha, fabula, satira, tregime, intervista e tjerë e tjerë. Na ndiqni pra, çdo të shtunë në Radio Jehona në orën 17:30. Ju mirëpresim.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbull.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0619 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veripojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Herojnë t'janë për cjellë shekuj si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike. Më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshat. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Revista si pari është shumë e rëndësishme sepse është revista zyrtare e Atit Migjeni dhe është tre mujore. Pra pasqyron përveç disa rubrikave që është një personazh, një ikon shumë e rëndësishme e Atit Migjeni, e rrisjell në vëmendje, por edhe disa rubrika siç shfaqja e arkivës ose edhe promovimi i premierave të Teatrit Migjeni brenda 3 muajve.
5: Historia e Teatrit Migjeni është një nga thesaret më të mëdha të teatrit në Shqipëri. Pra, kemi një bagazh të jashtëzakonshëm për të folur për historinë e këtij institucioni, që është një nga institucionet më të rëndësishme kulturore në Shqipëri. Por gjithashtu gërshetimi i traditës të shkuarës me realizimin e premierave të reja dhe aktivitetin aktual të Teatrit Migjeni sjell boshtin e kësaj interviste, siç e thamë atje. Gjithashtu, në kjo revistë tregon gërshetimin, siç e thash, të së shkuarës dhe aktuales. Kjo është e rëndësishme dhe kjo revistë zyrtare e Teatrit Migjeni është pasqyrë e vërtet e këtij institucioni të rëndësishëm.
6: Besoj se me numrin e dytë jemi shumë më afër formës fizike dhe brendësisë që ka me sjell tashmë revista si pari. Kjo për shkak se ne tashmë kemi ardhur duke konsoliduar formatin, jo vetëm fizikisht, por edhe për sa i përket cilësisë brendshme dhe materialeve që kemi na përsjell. Ky është besoj formati me cilin do vazhdojmë edhe në vazhdimsi, që mund të ketë heqje shtime patjetër, por që e rëndësishme është që të mbetet thelbi. Përsa i përket shkrimeve, ka qenë shumë sfiduese, mund të them sidomos elemente që ka të bëjnë me gjetjen e materialeve që kanë të bëjnë kryesisht me shkrimin që kam realizuar mbi arkivën apo mbi orkestrën e shkollës.
7: Vendi me ose pa të drejtë, sigurisht qartësisht neve kemi bërë të njohur qëndrimin tonë që pa të drejtë i mohoi institucionit tuaj kërkesën për heqjen e imunitetit të ish-zëvendëskryeministres, duke u fshehur pas gishtit, duke thënë që për këtë akuzë neve nuk procedojmë t'ja heqim, për akuzat tjera më të rënda mund t'ja heqim. Tani unë doja dije që kjo sjellje e kuvendit e ka dëmtuar efektivisht ndjekën penale në këtë rast, apo nuk e ka dëmtuar në radhë të parë? Dhe

0: e tjerë, pra është rënduar pozita procedurale penale e Zëvendës Kryeministres. Dhe pavarësisht kësaj, juve ende sot që flasim, nuk jeni drejtuar kuvendit Shqipërisë me një kërkesë tjetër për heqjen e imunitetit. Tani, si duhet interpretuar kjo nga ana jonë? Do të thotë që sjellja e kuvendit deri tani, pra kur erën e parë ju erdhët dhe tha jo, tha ne kemi 82 mandate, ne e vlerësojmë kur hiqet imuniteti, nuk e vlerësoni juve. Është kjo sjellje refraktare kuvendit që ju step juve t'i drejtoheni prapë kuvendit me një kërkesë tjetër për heqje imuniteti? Pra është kjo arsyeja apo ka arsye të tjera procedurale lidhur me hetimin që duhet të jetë më i plot, prova të tjera që duhet të merren etj. Për të ditur dhe ne si kuvendi i Shqipërisë që kemi nevojë ne ta modifikojmë sjelljen tonë.
1: Sa i përket temës së dytë që lidhet me kërkesën që ne kemi paraqitur në parlament, komisioni i përkatës, prokuria ka qenë qartë për kërkesat, ka qenë qartë për atë që ka kërkuar, por unë sot nuk mund të vlerësoj apo të rivlerësoj qëndrimin e kuvendit me kërkesë të caktuar. Nuk mund të them atë detaje konkrete, është një çështje konkrete. Mbase moment të më vonshëm, prokuria do në vijim të hetimeve do ketë një vendimarrje për kasë, por nuk mund të komentoj sot një çështje konkrete. Ajo që është e qartë është që prokuria e ka pasqyruar në të diskutimin me dyert të mbyllura se çfarë ka kërkuar dhe është e qartë dhe reagimi i prokurorisë pas vendimarrjes së kuvendit.
2: Atë, përshëndetje zoti Prek dhe mirë si gjetme.
3: Përshëndetje, mirë sajo.
2: Atë në sërish sot ndolmi dhe familjen tuaj për të kujtua zojen tuaj Len. Atëherë ne kemi ardhur për të dhënur do nima.
4: Po, unë me kam ardhur të Preku Gashi për të dhuruar disa nima. Pak por, një fatbarda hurgja, ajo i ka dhuruar një pakot. Inshallah prap bëhen nismetar tjerë. Për këtë zojen, sepse është e smurë me mujtë e një mujtë, sa më shumë.
2: Atë e falenderojmë na zojen, se është kujtua për bashkëshortin e zotit Prek. Atë e po hymë, ta shofim, edhe zojen Len, dhe vazhdojmë Prek. Sot kemi arë sërisht, zoja Len, për të kujtuar dhe për të parë nga një zoj, nga Lushnja, Fatbardha Hoxha, është kujtuar për familjen tuaj dhe ne falenderojmë atë zoj se është kujtuar për ju dhe inshallah të rrim shëndet.
4: Inshallah ke shëndet për Len dhe bashku është në shmetanë.
5: U falenderoj ju zonjën gjyshtë edhe televizorin Kopiku për interesimin që po bani media e biznese e shtu me e lecmo pak vingin sa dhe pak familjes teme e cila tre vite është kalume po derëzit në krevat e shot për kur gja urdoj, shikoni, gjitha shijet me sënë kjo në përmjet zyrës të njimë sociale zonis Ilda, e falnërej me shpirt, që bani qashtë e mujtën me liju kempin. Por ka disa muaj, nuk e di arsyen, por mërën sot në telefon, që me që e Shkodër, me që në Tiranë. Kjo më vdes rrugës, nuk e di si funksionatje, nuk e di flaskot, nuk e di si funksionat, por kjo më vdes rrugës, ma mirë të mdes në shpi, sa me mdek rrugës, ashtë edhe zgjuna me tërtërua. Pra, po të nuk e di se si funksionojnë ata. Ata e dinë të tanë, sa që po themo, për edin krejt bashkia, që ishte kryetari, edin spitali rejonali Shkodrës, edin mediat, të gjithë edin gjenin e saj, se si jetën, edin zotja, kërë pasur, se si jetën, jeto ka njëri gjithësëse. Por, kjo vetëm fremen ka. Ka me që, ma mjës, si du heq atë shpërbima që kam japin, me mdek rrugës, shpresoj të i mali zëtë herë, të kërëtari, zëtë tanin, të Ilda, po edhe të ju, mediat, që shihni gjitha me sënë, Bani atë qashtë e mujtën.

0: nuk është se po gënjeni zgja, nuk është se po mashtroni zgja,
1: Jo, vërtet, jo.
0: por është një diçka realitet. Një diçka që ka 3 vjet, e ma tepër, e njajta
1: Po.
0: situatë. Tash, dela, nuk e di se qa bëhat, nuk e di se qa bëhin ata, nuk e di se s'kam, asë jam i zoti me shku mu marrë me ta, se s'ku i mi alan.
1: A ke full me kënë të zëti prejkë?
0: Unë i mora në telefon, nuk më hapën telefonin, vetëm të shkitarit rajnalin shkode. Ata e dinë këjtë gjenjen. Ata i tonë dokumentat janë në regu.
1: Atë...
0: Situata e saj, shqipet. E shojnë medjat, e shënë bashkia, e shënë kërëtare, e shënë socialet, e shënë shkitali rajnali shkodës,
1: Po, normal se kjo është e
0: shkitali,
1: pame,
0: shkitali
1: s'ke që
0: këto.
1: me pasë e pame.
0: Ta vjetë më kërku një letër që te i shkitali të.
1: Mjeku të fshatit?
0: Do të pjeku të fshatë, një mjeku të shpisa që atë quhet aj.
1: Po, mjeku të fshatit.
0: Që s'garantoj, faktikët, ajo ishtë në regu. Se s'garantën. A shkosh nësh, a shkosh nësh.
1: Jo, vërtet.
0: Alla jo. Mëna tana norma, mëna tana regullat dhe qytetit. Aja, s'rajti gjo. Nuk garantoj tha prak, nuk e garantoj tha. Shep siguri se shkon gjallë. Nuk e di qa bëhat.
2: A, po, tashti regullat e shtetit janë në regulla, qa me ba. Munda me prun ambulancën, me vun ambulancë edhe me qu atje në Tiranë. Për shemull, për me po. Ose, Bela, do të diskutojmë për më ardhë ata, me po këto. Do të e diskutojmë këtë punë,
0: Shifët
2: se
0: gjitha,
2: anë
0: nuk...
2: gjenjet keqe, e do të marrin parasysh. Do të flasim, do të mundohna.
0: Ashtu hojnë ata. Unë,
2: si ti je në drejtë.
0: Gjithsesi, unë nuk po të qesëm në desë rrugës, ma mirë të më desë në
2: Po,
0: shpi.
2: jo, drejtë ke,
0: Sa
2: ashtu është,
0: me,
2: por...
0: si, ajgjuna hena,
2: e
0: kape këne,
2: di
0: për plasë e
2: edhe
0: ne,
2: për tjirë se është regulli. A
0: Po,
2: regull,
0: të
2: por
0: kam
2: se
0: pra, nuk e
2: kështë
0: di...
2: të smurë nuk...
0: Falimdajt, si ti për interesimin
2: Asi sen,
0: që
2: jam
0: ke pa për
2: interesuar, jo
0: lenin,
2: shoqeme, prap do të vinë dhe të
0: falimdajt
2: takojnë.
0: shumë, falimdajt e të realizohet kopliku për
1: Faleminderit.
0: interesimin, për atë që po tregojnë një diçka realitet të vërtet, pe pasqyrojnë shnetin e saj e shërbimin e saj.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
4: Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Kaselmani.
9: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme, nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabornitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multispeed Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Radio Iona. Mobileri, trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona,
1: Radio Jehona,
0: Radio Jajuar,
1: Radio Jajuar.
2: Alo, po vite ju në se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zhbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Yauna.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje.

0: Radio Jehona. Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Varza gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pran dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: için de start Big Just Megahertz.
1: Dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në shtat, pik 6 MHz.
1: Valët e Radio Jehona.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usar Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usar Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Kamarier, një çaj të lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Uj Jacoffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Që të nejësit jam sot këtu në të lëndëshim të programit, për cilin ne kemi kohë që punojmë, kemi një kohë të gjatë, në dy vizë gjatë, kjo fillon që nga vidi kaluar, kur ne fillimisht e lancuam programin me terma më të ndryshëm, sësa këto që sa po prezentojë ministria, natyrisht që vlera totale është 250 milion në shprehur në lek, euro që ne kemi vënë në dispozicion, por nëse do të shohim sukses dhe është ajo që ne presim në financimin e ndërmarrjeve të bizneseve të vogla dhe të mesme, sigurisht që ne mund të arrisim vlerën e financimit dhe më shumë se 250 milion. Ky program është bërë qëllimisht për të mbështetur programet e bizneseve të vogla dhe të mesme. Ajo që ne kemi parë në vimësi, me kënaqësi kemi konstatuar që kreditimi, sikurse u prezantua nga ministria, në vite ka ardhur në terma rritje. Kemi një rritje 15% për bizneset privat të kreditimit, por nga krahu tjetër ne kemi gjithashtu likuiditet të tepërt në sistemin bankar. Sistemi bankar, sikurse e prezantojmë vazhdimisht, është overliquid, pra me të prisë likuiditeti, raporti i kreditimit,

0: Kështu të shifrës ju prezentua dhe në 2 milion euro për shprejmë në euro, që është një oportunitet mjaft i mirë për gjithë bizneset për të përfituar. Programi ka dy avantaje shumë të rëndësishme. E para është norma interesit. Norma interesit, në qoftë se do të mbulohet me garancinë bankare të qeverisë, është 2%. Është jashtëzakonisht tërheqëse dhe favorizuese. Dhe sigurisht edhe nëse nuk do të mbulohet me garanci sipas kriterëve të riskut, është 3%, që përsëri është një normë interesi shumë e mirë. Në krahun tjetër, lidhur me kolateralin, ato biznese të cilat do të plotësojnë kriteret, do të kenë një mbulim më 70% me garanci sovranë të qeverisë, që përsëri është një lehtësi mjaft e madhe. Unë dua të zgjatem, ne kemi prezantuar programin, ministri i dha shifrat, thjesht do të përfitoja nga rasti, si bëja thirrje bankave që të ishin proaktive, ta shikojnë shumë seriozisht se ka një potencial shumë të lartë, jo vetëm zhvillimi dhe kreditimi, por dhe diversifikimi të riskut për vetë bankat dhe gjithashtu dhe biznesit për të qenë sa më interesuar për të aplikuar për të përfituar nga ky program jashtëzakonisht atraktiv. Falenderoj qeverinë shqiptare për bashkëpunimin që ne kemi bërë gjatë disa periudhave për këtë program. Falenderoj edhe bankat gjithashtu që kanë qenë mbështetëse dhe bashkëpunuese dhe gjithashtu presim që të shikojmë këtë vit rezultate shumë të larta në kreditim nga programi për zhvillimin e bizneseve të vogla dhe të mesme. Falenderoj.
1: Ne kemi angazhuar një forcë tjetër në këtë proces që nuk e kemi pasur tani, një forcë me një ekspertizë absolutisht të pa diskutueshme, që është UNDP-a, zyra e Kombit Bashkuar këtu në Tiranë, përmes të cilës ne do të angazhojmë ekspert ndërkombëtar dhe do të kemi një grup të gatshëm për të asistuar bizneset të cilat kanë ide interesante, të cilat kanë një plan të besueshëm, por nuk kanë kapacitetin për ta përkthyer në një projekt bindës për bankat. Dhe ky grup i gatshëm do të jetë në dispozicion të gjitha bizneseve, ndërkohë që pa tjetër, Ministria e Ekonomisë dhe luaj rolin e vetë për të garantuar koordinimin midis subjekteve të biznesit edhe grupit të ekspertëve. Po ashtu, ne kemi vënë në dispozicion përmes Ministrisë së Ekonomisë një website, një faqe online, në të cilën ka edhe një mundësi për të adresuar drejt për drejt ministria nga biznesi, dhe ka edhe një chatbox që kthen përgjigje pyetjeve që lidhen me programin, që lidhen me element të programit për cilat subjektet mund kërkojnë sqarime. Website-i është i menduar si një mekanizëm komunikimi dhe ndërveprimi të shpejt, por edhe si një urë që do të na lehtësoj shikimin e gjithë pasqyrës së lëvizjes së këtij programi. Një tjetër element që dua ta theksoj është që është planifikuar edhe një cikël takimesh në territor për të kontaktuar bizneset e interesuara dhe inkursisht edhe për të nxitur biznese të caktuara që të përfshihen në këtë program.
2: Ministrave ka akorduar plot 4.3 milion euro nga fondi rezervi buxhetit shtetit për të financuar një koncert privat këngëtarit Kanye West në Tiranë, qartasi duke shpërdoruar dhe tjetërsuar procedurën dhe ligjshmërinë e aktit normativ. Edhe pse evenimenti ishte privat, edhe pse për muaj me radh ishte dhënë siguri nga qeveria se asnjë financim nga buxheti i shtetit nuk do të livrohej, përsëri 4.3 milion euro u hoqën në shpejtësi nga fondet e buxhetit. Fonde këto të destinuara kundër fatkesive natyrore.

0: madhore, si për shembull zjarret apo përmbytjet, tërmeti apo ngjarjet e tjera madhore të paparashikueshme dhe me ndikim të madh ekonomik dhe social. Në të vërtetë, e vetmja gjë madhore që po ndodh sot në Shqipëri në këtë periudhë është zgjimi i shoqërisë shqiptare dhe revolta masive e 10 mijëra shqiptarëve, përfaqësues të gjithë shtresave dhe votuesve politik. Shprehur me protestat përditshme, pothuajse 2 mujore, kundër qeverisjes Edi Ramës. Edi Rama e projektoi koncertin privat pikërisht si një zjarfikse sociale, për të shuar frymën dhe shpirtin e protestës, si dhe për të pikturuar ndërkombëtarisht një Shqipëri të rreme, ku spektakli mundohet të mbulojë rrënjët e thella të krimit dhe të korrupsionit, vjedhjen e zgjedhjeve, zbrazjen dhe zhbërjen e Shqipërisë, arsimin dhe shëndetësinë që kolapson. Dhe kjo zjarfikse u financua me 4.3 milion euro, ndërsa kur nuk u financuan dëmet e fatkesive natyrore, si për shembull përmbytjet e një pasnjëshme të shumë fermerëve, mirëve fermerëve në jug të vendit, vetëm disa muaj më parë, apo logjistika e munguar për shuarjen e zjarreve, apo për vallimin e pasojave të tërmeteve. Nga ana tjetër, akti normativ për bërë një goditje të drejtë për drejtë ndaj disiplinës fiskale dhe parimeve të qeverisjes mirë. Përdorimi i këtij instrumenti nga fondi rezerv në këtë rast bie ndeshme. 1. Në 101 kushtetutës, aktet normative rezervohen ekskluzivisht për marrjen e masave të përkohshme në rast nevoje dhe urgjence. Një koncert muzikor, sado argëtues të jetë ai, i cili kërkon muaj të tërë planifikimi dhe negociate, nuk përbën në asnjë rrethan, as nevojë shtetërore dhe as urgjencë kombëtare. Ligjin e menaxhimit të sistemit buxhetor, ligji 99/36, në nenin 5 të tij sanksionohet qartë se fondi rezervë ekziston vetëm për të mbuluar shpenzime, të cilat nuk njihen dhe janë objektivisht pamundur të parashikohen gjatë hartimit të buxhetit. Ky veprim devion thellësisht nga praktikat më të mira të Bashkimit Evropian dhe udhëzimet ndërkombëtare për menaxhimin e financave publike, të cilat diktojnë transparencë absolute dhe kufizime strikte në përdorimin e fondeve të emergjencës. Pra, këtu kemi të bëjmë me mospërmbushjen e kriterëve thelbësore të ligjshmërisë, pa parashikueshmërinë, pa mundësinë e planifikimit dhe respektimit të procedurave buxhetore. Për këtë arsye ne kemi kërkuar kontrollin e lartë shtetit që të zbardhë urgjentisht. Kur filluan saktësisht negociatat për këtë koncert, dhe a ishte kjo për para miratimit të buxhetit vjetor 2026. A ekziston një preventiv i detajuar për këtë vlerë prej 4.3 milion euro, si që kërkohet edhe nga udhëzimi 9 i këti ligji? Si mundet qeveria të provoj pamundësinë e planifikimit për një ngjarje që kërkon një marrëveshje kontraktuale dhe logjistike të mirëfillt? Përgjigjet e këtyre pyetjeve në fakt i di mirë çdo shqiptar, por ne si opozit kemi detyrimin të sankcionojmë një standard evropian, duke i thënë stop një herë mirë këtij abuzimi kaq flagrant me paratë e buxhetit që financojnë kozmetikën e qeverisjes së Edi Ramës. Sepse përdorimi i buxhetit të shtetit si xhep personal, pa pyetur për ligj dhe procedurë, është një akt që nuk e has sot as edhe në ato që konsiderohen shtetet falimentuara. Jo më pasaj për vëndi që synojnë të bëhen pjesë në Bashkimet Evropian, në Bashkimet Evropian, dhe brënda vetëm pak viteve. Shpresojmë që kontrolli i lartë i shtetit të ngrihet në lartësinë e detyrës që ligji përcakton, duke i vajtur deri në fund kësaj procedure që do të turpëronte çdo kënd, veç Edi Ramën dhe qeverinë e tij. Jo. Ju falenderoj.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jetë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Të dashur miq, ju përshëndes në këtë puntat të rallës për të bashkëbiseduar me një tjetër personazh. Pasioni për sportin dhe për punën e ka shoqëruar gjatë gjithë jetës së tij, duke vazhduar me të njëjtin pasion si krijues, ndonse i bën sfidë moshës. E ka nisur me sportin e boksit, ku shpallet kampion i Shqipërisë në vitin 1962, dhe më pas i përkushtohet ciklizmit. Lidhur kjo dhe me profesionin e sellatorit që ushtroi për më shumë se një çerek shekulli. Jeta e tij është një histori që lidhet me punën dhe pasionin që nuk i ndahet edhe sot. Është Zoti Bardhyl Roji, të cilin kam kënaqësinë ta kem pjesë të emisionit intervistë në Radio Jehona. Zoti Bardhyl, faleminderit që jeni pjesë e kësaj interviste për të sjellë histori nga më të ndryshme nga jeta juaj, e cila ka kaluar e lidhur me sportin e pasionin për profesionin që keni ushtruar prej shumë vitesh me radhë. Ta nisim ndoshta me rinin e hershme. Pse zgjodhët sportin e boksit?
3: Kohët që ishte në atë kohë, kishte çdo aktivitet u aplikote. Nga të në lojt e sportit dhe kënë kemë në atë kohë në aktivitet. Por si i ri, si pasiona, si me të spiku në moshën shumë të e, kam fillu qysh me pionert, të tha për diri. Moshën e minore, në shpinë e pionerit të Shkodrës. Edhe kena pas trener të ekipit boksit të pionerve të Shkodrës, Ernest Aqyri. Me largimin e ti mosh që pat, e zëvëncej një farë Vebi Saiti, profesor fizikulturës, ishte edhe e atletikës, por e mori për si për edhe ekipin tonë, shmive. Dhe kam nëjë, 3 vjetë kam nëjë.
2: Që e keni ushtruar këtë dhe sporti, me stërvitje me tjetë.
3: Pionerit.
2: Kishte kushte atëherë për ta ushtruar këtë dhe sporti?
3: U mundoshin me në kriju ringën nërë portative. Jo të fiksun gjithë qa. Por nërë portative u mundoshin me afru që me karriga, me kriju hapsinë në ringën. Me pionerë që ishim në atërë në të kohë. Dhe përgatisi që bashkën rrështë shpisë pionerit të bashkën, që ka pas një oborë. Edhe një nga ta ditë, që dorë në pejtë të vizës në Qishlin, edhe erdhe, ka shkollë dhe 11 janari, për me dalë, ku është sëtë kafja madhe, edhe aty ka kënë palestra, pa dalë në krytë kafës madhe, ka kënë palestra e shkollë dhe që të gjithë, shohëm dherën e madhe që, edhe, i thëmë këtyre, u, që një këtu mazë të rritje, a bënë me shku, mërën, pahim, padrën, jam thënë se bëbana bënë me shku në shpi. Kam i thëmë, po, kush, që bënës më këtu? Edhe njëtë me, unë njëtë e nërë që ka kemë me tribunë nërë më nëjë. Ashtë, në salë. Edhe në të kohë, ishë në orarë ekipi boksit të vëzënisë, të bënës të rritje. Edhe më tërhoqi e figura, e pamje, që ishe i zënës, i aktivitetit një asaj punë dhe dhënë, por me fni. Edhe ty pa atyrën, edhe i thamë, unë do më nëjë më që vinë këtë, du mi pa, se këtë trenerin e kam kujshi, edhe do më nëjë që së më fëtë gjampë që parri. A në pa ikum, edhe kaluan të në shokë që kisha të për momentin. Me të sa në ullën poshtë, me në jetë që nuk më fëtë gjampë këtë trenerin se e kishë kujshi njifte, edhe që lideren, edhe që a vendë ndër të storës, që të përbashës të rritje, që ma shporosis trajnerit, edhe unë mori për dorëta që ishin seri në tokë, edhe për gjuj një darë dhe të që ishin për ta. Edhe gjithmonë në të mëshirën që kësë kam e më thënë gjanë, që përbashë një veprim. Edhe në ty gjujt, e më kështë e vore e synin. Fëtë bërë po ti këtu, ne i të fërshë më sëmbërtasi, hajde, hajde këtu. Hiqi këtë manere që ki vesh, e në alë servisin, edhe kishte 2 javë kampionat që të do pëthën Shkodrën. që më shplani, që kështë federata, edhe më thënë mu, hajde, këtu, putu këtu. Ishte rrinë aty që ishte vendi i montu me kanofa me tana, por edhe aty më së montu dhe se u gjelirot e basketbolve, u gjelirot e njëseve, peshave, sava. Pa gjithë që ishte portative, po rrinë, rrinë i regullë.
4: I regullë.
3: Pa. Edhe, e thërë një farë sportistit, edhe kjo ka tek pasarmet e parë koleca shikot. Pa dhe këtu i thërë. Pa dhe këtu putë këtu në rrinë, edhe kemi ba boks një rëndë. Një rëndë në ko ishte 2 minuta për atë mosh.
4: Po.
3: Edhe kemi ba të regullët. Unë nejta, i thamë, që pletë këtë që, unë duke, ka që ty një mu duke të mu vedja shumë vogël. Po dhe këtë moshatare jem ishte këtë që ma afrej. Ishte peshe parë, me peshen 39 kg peshe, mi thamë kuj.
4: 39 kg.
3: Kam përfasur Shkodrën edhe shumë, një kuptohet e atëmonë. Ajo në komtarë ka këmë kërë. Edhe, ba me një, 2 minus me te. Edhe në nalim, bo, e që barfa dorësa dhe ullu reatëfe se kene me shku në shpi bashkë kurtë në restrevisje. Edhe unë në që e thasha, no, kaq, edhe ata bashkë në restrevisje, në rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rukë se du me të marrë fa bërë pa vetë. E tha, si të me marrë ma? Marrë me bërë me këta këta përgaditëm, unë të shimë. Në një qikësi tjetër, kuptohet dhe...
2: Po, në përgatitje, tjere, eksperiencë, shumë gjana.
3: Na ishim... Kush mu të shkote nga shpia pionerit, që mu të aktivizote me vazhin që një tratë gjanat. Por, aktivizit kishte, ma më thmënysh me shpia pionerit.
2: Po.
3: Në të kohë. Edhe... I thamë, jam pa mu së ndërën dhe shpia, mërë më qëvarë, për ishte. Po të ranë për momente...
2: Nuk e dinte asë...
3: Që du me dhërë me vazhin?
2: Që ishe fut të boksi?
3: Me boksi, e gjithë që ishe fin, hajtë bërë, sa nësë me në rrugës. Se nuk e imaginoshin, këta se rrahët njeri kësho. Ishe fantazit që të
2: nuk... kuptushme.
3: Sport më pashku, sport djallë.
2: Sport, po.
3: Edhe, i thamë të pa më nërgës, po së më rrëmë dhezën, i thamë qëfarë, ma i vatë më rëknonë, në kështë gjanët, plasën, këtë, një më ratë natë, shkaj orën, në në rame, së të mbritë, që ka më që s'karën, shpi djallë. Edhe, ti dhe pashmë fëjmë ku jemë arsi, të dhe majtë besëm. Mullë kam të shkë, si kishë shokë, koshi ma dhe lihin që me djelë që i familjerisht, e ka majtë unë bardhe në rrinë i pamarak, të kjo tash më ardhë, du një marrë dhe djallin me, për vejtë du një marrë me ekipin tëmë.
2: Me aktivizun të sport.
3: Me vazhë, i dhe që i mëha i vajtë, dhe në djelë pa dili, pa dili po bia.
2: Po, e më rrinë në gjurë.
3: Po, kjo bokseri, po që ishim kampion, ka kënë. Edhe, i dhe që, si dilëm dhe demena nga dilë e kena thirë për shkurt. Si demena nga thru djallin me këtë punajlen.
2: Ashtë sport i Iran?
3: Ha, këti nuk e lanë në jamune. Ha dhe pune këjme pra. Se të njesër, se vitje. Pensate. Qka e tje fillova aktivitetin? Dyja u bate aktivitetin shkodër, kantinat e kontarë.
2: Bate fjallë për vitin?
3: 59.
2: 59.
3: 59. Ka funi, peste në qërë një ndërë, pa. Edhe tërë, vazhdove së rije dy javë, zërtarisht është me trajnerët kompletum, se e nuk ishte, e ka kënë futbolist Ernes Aroplani. E kjo ka kënë atlet, kjo vetë bisa jiti. Pra, nga që ishin, njërë njoftu me vlasin, të aktivizohet 2-3 orë dhe pjenërës, edhe këta këshin pranon, edhe këshin u angazhun me ne. Po e se ishin vetë sportista këta, të profilit. Edhe përfëndimisht, pjevova këtu në atë vetë, nuk u dalë a keqë. Për kohën që ishe...
2: Në 62-shin keni dalë kampioni Shqipëris, garat janë zhvillu në?
3: Në aktivit, në Korçë, në Tiranë, në Duqë...
2: Ku e keni marrë titullin kampion?
3: Këtë e kam marrë në Tiranë.
2: Në Tiranë. Kishte rivalitet kë sporti i boksit në atë kohë?
3: Unë që pa këta shumë kam fërë dhe durë, kam fërë koqa, kam dhe brit daluna.
2: Se është sport i vështirë, normalisht.
3: Nështë ashtë i fjalguhet me folë, po e kjerë lezën e edhin. Shumë i bukur, po të hini në qefë, ashtë i pa më shirë shumë në i tejet, nuk të lenë me ikë.
2: Titullin kampion e merë në vitin 1962, e vazhdu të sërish sportin dhe boksit deri sa?
3: Vazhdoj edhe
2: umyll. Shkaku ishte jo...
3: Shteti, si... e mylli shteti ma.
2: E mylli shteti sepse është diskutu shumë.
3: Na...
2: Ishte një sport që në atë kohë quhej me terma tjera, gjoja.
3: Sport borgjes.
2: Borgjes. Apo umyll për shkaqe tjera?
3: Umyll? Se erdhën kinesë në Shqipëni, u miratu, u bënë miqë shtetin dhe kinën, edhe organizu një ceremoni vëzënore mes ekipit tonë në njëri tjetin, ku është posta vjetër e posta re, bashkën me gjithë rrugës aty, është vënë tribunë në ring boxit. Për një bashkëpin, një 20 kinesë dhe që kishin ardhë. E kur pa në ata që në nuk bëme boks të egrë, pa bëme qëtësisht. Sa demonstrative, se me të thamë, ata u qmenën, u tërbunen. Thonë, si me rrëvdo vërën, se që shë vërën njëri qëtërin. Në si më dhërën, ma të duni nuk edhen me bokit e i pa i tyne. A more dhe se more vesh Tirana?
2: Qeveria mori vendim dhe mbylli sportin e boksit.
3: Edhe na fillën në palestër pedagogjike, s'ka ke pedagogjike gjallë në shkollë, për balë gjimnazit. Na thënë, kush do merret ju që jeni me boks? Qo se dënohesh për një gabim që mund bashkë dikuj, ki një muaj a gjasht muaj, ki nuk e ashtë, për të e kje dopjo.
2: Dë fish.
3: Ba me ushtru profesionin.
2: Dënimin.
3: Në re. Në populatë.
2: Që në e moment,
3: boksi
2: pushoj se existuari.
3: Ushtria, Ministria Mëndshme, Dega Mëndshme, e kishte boksi për përvejtje ta, e ja për popovej, ne pa popovej, edhe ne ban popovej. Ato pregadiqin, që ku shkove ushtari, i pashe gjitha, e ki boksi në ushtri. Edhe unë, më mori vesh një shkodran që ishte në mua tjerë, dhe në bërë si ta, i tham përme të qafakane i matë mirë. Se për i të qekën kërgjën, ku ka ki boksit shumë, që me kemë fëmi rrugësh, edhe s'kishtë shtetja ka majtë. Nuk është ta pa flasë shumë, për u mëllë, a kanë vazhdu, dërse ashtë hapë prapë, ata kanë pas të hapën. Shteti ka kënë, i egrë në shko, i egrë shumë.
2: Mas boksit ju i përpushtoni sportit të?
3: Falë, e pas vidin, u le boksit, edhe nga përgatitja e anë që bëshin, përgatitja që së të bëjnë, së vitje...
2: Po, kushtet e vështira...
3: Shumë vështira!
2: Po.
3: Po, unë për veti e kam arrit një marë pesorëshin edhe trajtimin ushqimor që në orët e para që ka kriju shteti privilegje për ne. Jo për boksin, po për tanë lojtë e sportit.
2: Sportit, me liqë.
3: Me liqë u ba.
2: Vendim qeverie.
3: Vendim qeverie. Partia punës në të kohë, në mëllohën prapë pedagogike, në shalë, kuj t'i dalin emri, do të rrinë këto. Kuj mës t'i dalin prej njerë, t'i gjerin prej ashta, në marrin masët. Në dojrim e rrallë të në ekipet, boksin, noti, qikizmi, vëtërpojle, që a ishi në të kohë.
2: Pra u trajtu në gjitha sportet?
3: U trajtu në që mas profili që me noshin.
2: Pesorshi edhe trajtimi u shimor.
3: Trajtimi ishte e jetë e federata.
2: Pa.
3: Kur shpletu edhe normët të shi.
2: Bas normës.
3: Bas normës. Unë arritë me kapë edhe pesorëshi, për jetë parë që u egzistu, medalë, pesorë punë, edhe trajtimi në shimorë, deri se e kam në sportin. Pa, dipë se pjegohë ma i ciklizmin. Se të në najmë...
2: Ishte rasi.
3: Rasi, që si jam të në najtesh, pushim, mi jepet një goditje në zemër, si... që nuk e kështë imaginu me herë, e kam arrit me dalë nga divani e për i kësaj derë. Se që kam dalë, unë nuk di hiqë, veç e kam pa vejtën e tje, aty më pushej dhina që patën zemër. Thëmë, qa kja kja punë shu, asë përra kush është ty, që ishte kër kush do. Me nova, thëmë, unë e kam pej nga rkesën, falë. Unë e kam pej nga rkesët, më rrë, thëmë vejtës, Ma kërku të trupin nga kese, u kësherën për këti. Atë jashtë qëmë dhe përma të të qëru stërvisje. Më nova, mi aplikua dhe herë boksi këtu, në borë në shpi. I tha more, të pa që ishim tjertë mërte, të pa më shohet, thëmë këtë jakë pësa gëmë. Edhe pa rrënë të shohet në rëgjënë, delë që jashtë, edhe të kërë shohet. Një nga të të këdhe, pa dilë, mori qilë.
2: A, të rë njeri famëshë.
3: Edhe më fëtë muaj, ha më bërë, që më bërë. Ja i thamë këtë, kam pasë e shetë që më thamë, pa që të dhe të në zemrë, dhe sa, sa mërë mëdhe. Dhe bërë, dhe për që, për që më bëndë, pa që, a pasë në erë i bëndë për jërë. A pa mërës më nësën, që dhja, dhe halja s'kam dhe nëmë, pa duhet më mua me diqka, në bitë e më shëmë i thamë se du me bërë në bërë, që?
2: Boks.
3: Ha të thëtë me mua, thëtë, ishi nishtë. Nga pas nga paru, se me shku të klubë, dhe se unë të kalu në këtena, e me shku në klubë, për stërvitje, për të qëpisës, ej, të një, ganja. Ha të thëtë me mua, thëtë, pa rrëgjë për të avit bicikletë, ha të me mua, thëtë. Ta dhe jamar, ganja, me qëmë nga thëmë të me hikë, thëtë, bicikletë, pa shëtë. Ha të me thëtë, janë bashkë, të thëtë, Hade, pada fillin bishin si një dështë, hade, hade një mëte. E u kishë shumë respekt për te. Ishe pak me më thonë, po e respektoshe, që ishë me sportin e respektoshe. Edhe ma prej, dhe një sinin bak bishedi, ishë ishë për bishedi, se cile mua minë se tjetër. Ma prej një bishedi dhe me marë, pa marë. Filohë së bishin në ciklizmë. Gjatë kosë, në të kohë nuk e lejoshim me në gjumë radio. As televizori jasë një, kanë Kosovare, nuk a liju dikur. Të shmu të thonë shumë gjana njëzit, po tja kënë koha. Një ka po vo, dalin edhe këta gjana. E më këshime në kujtis dhe kanë Kosovës edhe, jasë e di që fjallë, po melodin, gjysa melodisht, edhe unë të i më qëllet dupa servisi, të unë e një bëgjë e kënoshe melodin, në bicikletë. Edhe gani me motor në njekte, shtërviti. Shko shumë ka burrej, i ka shumë.
2: Po.
3: Gjitha në janë, rrugës, pa rrugë. Edhe një ditë për ditëve, më thët, bërë, a da bëj pizze një shalë, thët, nuk me hatër. Jo më thash, përse, i thash me bërë pizze të rjetë, se nuk jam gjenë me të përgjithë, ti qesh. Dhe të më dhe, a pletë, thët, i bërë me vedi, shumë, rrugës, unë, jo më, Po më që kanë pohënë, që ki pohënë, po pohënë bicikletë, ti furë. Thashë, bicikletë, thashë, për di, unë kam kënu, me i thashë.
2: Kam improvizu disa
3: këmë. Po, kam muzikë shënë, e meti. Bërë dhe tonë të lodhe, të bitë e nënë, për funksionishma, që ishë përgatitit, po, po me. Një thënë ku jashtë të po besushme, po se visi që e shërëzu më presë për metodin teme. Që më kam mëndu që do e tëjnë më atë punë, pa më vërësisht që e situata. Më atë njëse që ishte, më atë botën teme që ishe. Po që, pa e kushtej, si mas rezultateve, si mas afsis, kam më qimu si që mu me sportin, diqka. Mu realizu diqka dhe. E pasi gjatë të vizit, kur kalohem me qimë në qikizit, u do të edhe puna më rëzemër. Se sporti i thoshe një moment, edhe dhe të shlojnë, po punë e nuk të shlënë, se është vitë jetëa. Edhe dhe të rohë me kalu. Bana dhe vitit me ganën, pa të shane. Edhe kam nërë sportin, 90 e 100 që kam drejtu edhe ekipin. Më kanë nuar më dhe, kërë era sport, më kanë nuar me drejtu edhe ekipin e...
2: Si të rënjër, e?
3: Po, kam drejtu edhe ekipin. Edhe, u bëmë e gati atë ditë për me danë së të vitit, Kur shofin të kështë ka përstu njëzit murin e gjimnazit, ka këtë një muri shkurt me hekra, vishin të kana, qa kjo ka dhe përme, që të kanë oma? Ato gjikë të komitetit partijës të...
2: A, në gjarët e në prilit, në dhe njëshit.
3: Lishin të bëgatin të medal, që më qitë bëqeta për e dhomë
2: të për të rritje.
3: Dhe Ganja, që plaket të në rëjnë ha. Dhe bërë, Ganja me marrë vetë, unë me marrë të të një që kishe.
2: Po, që i servisë.
3: Dhe, a, i thëmë palen këtë punë, ma, palen më këmë shku. Lotëm, ishim mërënë në ndonë, ishim gjatë qa për matë. Ishim bukur rukë që studentat ishim ullë në e në bashkë, ishte atim betë mërënë dhe djali.
2: Një kuptoj, pa.
3: edhe a dit edhe sot që rrim e kam dalë sportin.
2: Si e marë mamet? Pjesa tjetër e jetë me në eshë profesioni?
3: Pari kam kalu edhe në shkop që kam punu 5 ore seletor kam punu. Edhe punë e bukur, punë pak e rëmë, ishte pa fati jemi jetë që unë kam punu në natyër. E nuk kam punu në ambjent mbrëmshëm, që me punu në ambjent mbrëmshëm, rrezet veproshin. Por ishte një shpesh pjesë që edhe u ktheshin kur kishte pengesë rrezet. E të kapte trupin në të në anë. Aja ishte, si mas teorisë që flite, o do të me mafje dë bardha, edhe me fanjela dë bardha në trup. Dera ty me të përshku rrezet i përshkote, e të bardhen mas me nuk e përshkën. E mi pëtu rrezeve, se deri 6-7 vetë me i vu kështu një mas një, e me punu para një sëllëtorit, tanë rrezet i përshkën kocin, zemrën, shpirtin, e i dhe të i shtati, banë se kënë të mërëjton. Ka që i danë shumë mas aja, pa ku punën jashtë një natyrë, në shumë gjana s'na ka diftu shtetin e t'kohë, në ka mëjtë mëni, ka mëjtë, në ka dhënë atë 21 ditë pushim, në ka dhënë ashtë i vësh,
2: pa,
3: ka më në rënsyni e menën.
2: Pa, është profesion shumë i fështirë,
3: no,
2: normalisht.
3: Pa, asë dhe i bukur, që kur për drupe t'u e bën një punë, që në rënë kam, ose, është këllqin diqka, ose bën një vej për t'mallë, edhe thua, dhënë kam dorë aty, se dhënë kam punë, a gjallë bukur. A punë që, punon, pa nuk dëshë, me që një heshën më rëzënërë, ti që një steshën, po ti që një hërënën, po sëldimi me që njëshme sëldimi është gjallë bukur, është ardhë. Unë kam punu 33 vjetë, sëldatorë, edhe kam dalë në pensionë, po amë pësu 100% zënë edhe kështë të mshetë a ka pasë. Edhe ka prapë, dalë në trejatë.
2: Sigurisht.
3: Dhe në kohë, mujë kapë trejë.
2: Ju edhe sot e vazhdojni këtë loj profesionit?
3: Unë të shqip, kam kryu një vojët e tanë shpijës që kam pasë këto, me i dërlishe e me tanë punime, jesem i dishëm, po unë, më vjen dora
2: i ke marë përsi për vetë.
3: Dhe dhe zënata seletori e kam teme, edhe kam bakë që gjanë, kam bakë dhe në sportit kam bakë. Për vedi, gjithmonë, jo për klientat, asë për shqitin.
2: Për shemë dhe vegle sporti?
3: Kam bakë një vegle, pare, i kam pa një rëzant, kam kemë një kua që, edhe të vajse, se kam atje vajse. Kam ba një vegër që bante mu bre këtë të në 800 euro. Edhe atë vegër e kishte provu dikur vetëm për Chuck Norrisin. E kishte mu David e një ilegalitet për vegër që kishte provu dashamirët e ti. Edhe kura kanë zbulua, kanë hedhë në teren njëtë edhe kanë banë për popovin, dhe ka dalë. Unë e pash atje.
2: Si e studiove ti se
3: është pak e shti? Me memorje.
2: Sepse...
3: Unë i kam masa të tuk. Pa duke shumë me pojnë, pa... A kështu kam dërtu një jetë, kam koqë, për ne asjo e...
2: Keni sa ju një dojë biciklete, duke ditë është
3: i kote... Këtë shumë, kam ba... Këtë biciklete banë e kote fundës. Kam ba një për para, e kam ba djallit. Kam ba i biciklete për maturës, e morën për muzikë. Kam muzikant atë mëllën, edhe e kam bëjnë nëtë kuskishte bëshet me tërktash, e pas njënë kështë kur për Italijet, bukër, e djali bapë zhega, e ashtë i e kanë punë, kështë të bëshetet. E ma akime që, a, kuni marthet bapë, të ashtë të pata bëjtë. Po kërë harë për jashtë më bapë, që po të du të marë jashtë më për të kime, pa. Sa i mëllua tuba dhe rraqet e tane, ja pata bapë, pra të kërë kanë rritë, edhe dhe vazhda, që ne këtu me gjurë në bërë. A është bërë dhe lëroj këtu, po. Hajde, më i thonë, dhe të kush është kja, bëjtë. Dhe të këna gjithën kush është. Dhe të mu, a ma kështë allan beqeni me bëjtë gjirë, dhe të dhejmë lagje. Beqeni të thënë, mërë, se ku është kaj lagje, ditë aja. Se kush është aja, ditë aja. Dhe të mu, si dhe me allan beqeni kësaj, ti merë me si nuk e një kohar me ljot biciket që për të marrin. Merë, merë. Bën i gjire, dy gjire, tri gjire bën. Vec më sërre me më pru. Se më shkën djallë një shkohë. Edhe më dhe bënë, më dhe kam bënë dhe vegle sport që tjera këtu. E kam egzistu, se kam... Nja dy copë i kam bënë. dëshove që më bune I doshin për gratë për pizkim. Ose për si bukohet qafa ka njerën dhe e keq. Ose këta katë dhe e keq. Tjetës nuk është në tërkovim. Nuk është e kenuve. A këtë e këmë bërë fantazia jene. Së që në ty s'prish pune, këmë përvejtë më rëzëma. Mu më krymë pune. Mu më krymë pune, po jam gjase. Unë s'kam defekt për atë punë, se eliminej. Për mu është e rezultatësume, për mu. Për ty që den me një blenë shtetë, aja një fetë, blenë, shka ti, shka pa kuj pare me bë mesaj, kur shpa të legjan. Po këtu, pa pare, pa pu, pa të prej kush më dorë. Ty, të në trojsh, vjen një mërë, të është të fujë si dështë i më dhe na. Bënë zbënë, për mu është e bashme për mu. E kam ba, shokër, dhe vejtë e kam ba. Për gratë I manë shpia të, edhe unë e kam ba për vejtë e kam këtu. Edhe që dhe që kam të prasë prap në parë që bëjtë unë si për qiketët e dhe. Nëse këtë për qiketët, thash, ka doshim fërën, bukë, sa të bukër, sa të bukër për qiketët. Thash, për marë pa dytë në bëjnë diqka që nuk e shëfë marë po dhe. Për gjithë pa modelesh, thash, kemi me parë, të pa bëjtë, thash, një model që nuk ka për t'ju pasu një. Unë të shë, në akës hardhe këtë pola. I thoma, di se bëngë të manë për vjeti, unë që dhe thorë, unë e di që janë mësim, që kam dhanë, që kam bëngë, që bëngë, garantësi e punës. Edhe kam në një kohë gjatë me imlerë dhe vejre, pa I diftu kërkuj. I kam lërë, I kam bërë gati, edhe shumë shpetë e kam qënë kamë. Thoshë në shokë, si kam në si barë, me I gjanë besë për ta, ta në makineri që I saldojët edhe këputin edhe rëzdojë njëzit. Po në flesë për vejtëm, unë e kam bërë për vejtëm. Unë I vjeshke në të kalë me këtë bicikletë, ti më thukë. E për fundim e bëna ma. Edhe do një shurë një fjellë dhe zeshme ka dhe. Pas ke nuk është në qërkojnë. Nuk kërkojnë e ka është kërkojnë një tukë dhe që punë nuk existen.
4: Është një qka kretë dhe veçanë?
3: Ashtë kretë, që më dhëndë, muarë me polqu, po nuk është. Jësë është në gjahë madhe. Por si ka shku kujnën me banë, se gjithë të banë të marë. Po të kele këtu, është rëzushme. Po të kujo ka fantazin me banë, pa pojmë bicikletën, pa e bënë me goma, e bënë me drumë, e bënë gjithë. Pa si ka shku kujnën me se e bënë, por është e veçantë, nuk është për momentin e kuja.
4: Të vjenë keqë sepse disa profesione po humbasin sotë. Si që është dhe ju I e tjerë, tjerë nuk po të rashëgohen.
3: Për I njën është, e vështirë shumë më marrë këshmë këtë punë.
4: Duke qenë gjanët e gatshme ndoshta, kjo është arsia
3: sot? E është përgjohet, sa të lohe me së katohem, që e mërë ka dhe të ndëshenë. Harën se I lekë fitohet pak në mënë me djerëse në së fitohet. Po bëme pas dëshirë, bëme së në të mërë të kishën. E e realizan atë e gjithë që, po pësë për të vëmë në të dëshirë, por dhe disiplinë, dhe disiplinë ashe që jetë qënë të njëri. Unë jam su keqë, unë kam pasë kaqë korekci në sport, sa që pa egzegjerej, dorën e se kam hekë për vendet ku ashtë dash, me shi djerëse. Më thimë që pësë kënë të ciklop, që ka punë ciklopit, ka punë disiplinë që ishë hytë një kallë, unë duhanin kundështarë, alkoholin kundështarë, edhe regjimi e kam pas pasion.
4: Të ishin arsyt, nuk thënë që ju e kanë majtë.
3: Disiplinë e hekër, po mi thënë kujnë nështë
4: parë që drejtë. Edhe një pasion që ndoshta ka qenë I përhershëm të ju.
3: Po, kam pas, ka një gjak që shqipovullu ma. Edhe të shku një kohë shumë të pa. Bile, e kam pas një program këtu, ma kanë hekë, se që kanë hekë e dina ta. I kam shku I që më thënë, që ka mund t'ju ma. Ka pas aktivitetet e tanë bos, e ka lanë boksin. Tanë aktivitet ku bëhet, I kam thonë, na je atjet që me diptu që a ka kanë hek, kam pyshë qokë, e kanë hek të bërë.
4: Ju më falenderoj për gjithë shka rëfyt, mikrofonin e radionës, solët copëza nga historia juaj e jetës, e lidhur me sportin, e lidhur me profesionin, ma dëshirin dhe pasionin që keni patur dhe vazhdoni ta keni sërish, por të kriju diçka të re, diçka të veçantë.
3: Unë kur e fillova këtë biciklete, e kam fillu me njetë me bëhë biciklete dyshe.
4: Dyshe.
3: Edhe bëhë, por Thoshe, pse pe fusiklet vetit? Me pas grun, gjall, e kështë realizu me dëshirë shumë të madhe. Po thoshe, shumë ban havale, mu nga rku. Qanë figurë që i dhe bante dhe i kështë realizote. Dile, e njëta punë ashtë, veç për zjatë e kohët, e njëta punë ashtë, se dy rrëzë e mejtë.
4: Ju falenderoj, ju uroj jetë gjatë
3: dhe
4: shpresoj dhe uroj që ta vazhdoni me të njëjtin pasion atë profesion që ju keni, sepse natyrisht do të ishte me shumë dëshirë që ta transmetonit edhe tek brezi i ri pak të merrte diçka nga ai lloj profesioni, gjithmonë nëse kanë dëshirë.
3: Unë djalin e kam sportistëve, kam në ping-pong. Edhe për shkollën është kampion, për shkollën, për atë moshë që ka, për shkollën është kampion, për shkollat që i bëhen.
4: Pra, një të shikimtar nga sporti...
3: Për sporti e kam këtë djali, po ja me boksin e me kështë punë se...
4: Si, nuk ja rekomandoni?
3: A mundi i malë, nuk pranojnë se dëmtojnë fëtyrë, atë e dërmënej elegantë, atë dërmënej bukur, kam fëj kotë, kam fëj
4: brinje, dhame. Vetë sporti është i tillë. Në jetë, Zoti Barlin, ju falenderoj. Të nderuar dëgjues, unë kisha ftuar sot mikrofonin e Radio Honës një personazh që ka lënë gjurmë qytetin e Shkodrës për vetë kontributin që ka dhënë, duke nisur nga sporti i boksit, më pas tek ciklizmi, ku asnjëherë nuk ka nguar rezultate duke arritur deri në titullin kampion në boks, dhe më pas me profesionin e tij të saletorit, të cilin e ka lidhur jetën dhe vazhdon me të njëjtin pasion edhe sot, ndonë se kanë kaluar shumë vite nga mosha e tij. Nga unë, Gjens Kastrati, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë punë në realizimin e këtij misioni, Armando Rusemi dhe Ubejt Adhuni. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë mirë dëgjofshit.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ehona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër, sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Revista si pari është shumë e rëndësishme sepse është revista zyrtare e teatrit Migjeni dhe është tre mujore. Pra pasqyron përveç disa rubrikave që është një personazh, një ikon shumë e rëndësishme e teatrit Migjeni, e rrisjell në vëmendje, por edhe disa rubrika siç shfaqja e arkivës ose edhe promovimi i premierave të teatrit Migjeni brenda tre muajve.
5: Historia e teatrit Migjeni është një nga thesaret më të mëdha të teatrit në Shqipëri. Pra kemi një bagazh të jashtëzakonshëm për të folur për historinë e këtij institucioni, që është një nga institucionet më të rëndësishme kulturore në Shqipëri. Por gjithashtu gërshetimi i traditës të shkuarës me realizimin e premierave të reja dhe aktivitetin aktual të teatrit Migjeni sjell boshtin e kësaj interviste, siç e thamë aty. Gjithashtu në kjo revistë tregon gërshetimin, siç e thash, të së shkuarës dhe aktuales. Kjo është e rëndësishme dhe kjo

0: revistë zyrtare e teatrit Mingjeni është pasqyrë e vërtet e këtij institucioni të rëndësishëm.
1: Besoj se me numrin e dytë jemi shumë më afër formës fizike dhe brendësisë që ka me sjell tashmë revista Sipari. Kjo për shkak se ne tashmë kemi ardhur duke konsoliduar formatin, jo vetëm fizikisht, por edhe për sa i përket cilësisë brendshme dhe materialeve që kemi na përsjell. Ky është besoj formati me cilin do vazhdojmë edhe në vazhdimsi, që mund të ketë heqje shtime patjetër, por që e rëndësishme është që të mbetet thelbi. Për sa i përket shkrimeve, ka qenë shumë sfiduese, mund të them sidomos elemente që kanë të bëjnë me gjetjen e materialeve që kanë bënë kryesisht me shkrimin që kam realizuar mbi arkivën apo mbi orkestrën e shkollës.
2: Vendi me ose pa të drejtë, sigurisht qartësisht neve kemi bërë të njohur qendrimin tonë që pa të drejtë i mohoi institucionit tuaj kërkesën për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres, duke u fshehur pas gishtit, duke thënë që për këtë akuzë neve nuk procedojmë t'ja heqim, për akuzat tjera më të rënda mund t'ja heqim. Tani unë doja dije që kjo sjellje e kuvendit e ka dëmtuar efektivisht ndjekën penale në këtë rast, apo nuk e ka dëmtuar në rast të parë. Dhe unë di nga deklaratat tuaja publike ose nga aktet tjera të marra nga burimet të hapura, nga mediat kryesisht, që hetimet për këtë çështje kanë vazhduar dhe pozita procedurale e zëvendës kryeministres është rënduar, pra bashkëpunëtorët e saj u janë komunikuar akuza më të rënda për grup të strukturuar kriminal, për korrupsion aktiv ose pasiv në raste të caktuara, është vepruar me sekuestrime asetesh të cilat presupozohen që janë asetet të zëvendës kryeministres të fshehura në emra të tjerë e tjerë, pra është rënduar pozita procedurale penale e zëvendës kryeministres. Dhe pavarësisht kësaj, juve ende sot që flasim nuk jeni drejtuar Kuvendit të Shqipërisë me një kërkesë tjetër për heqjen e imunitetit. Tani, si duhet interpretuar kjo nga ana jonë? Do të thotë që sjellja e Kuvendit deri tani, pra kur erën e parë ju erdhët dhe tha jo, tha ne kemi 82 mandate, ne vlerësojmë kur hiqet imuniteti, nuk e vlerësoni juve. Është kjo sjellje refraktare e Kuvendit që ju step juve t'i drejtoheni prapë Kuvendit me një kërkesë tjetër për heqjen e imunitetit? Pra është kjo arsye apo ka arsye tjera procedurale lidhur me hetimin që duhet jetë më i plot, prova tjera që duhet merren etj. Për të ditur dhe ne si Kuvendi i Shqipërisë që kemi nevojë ne ta modifikojmë sjelljen tonë.
3: Sa i përket temës së dytë që lidhet me kërkesën që ne kemi paraqitur në parlament, komisioni për katës, prokuria ka qenë qartë për kërkesat, ka qenë qartë për atë që ka kërkuar. Por unë sot nuk mund të vlerësoj apo të rivlerësoj qëndrimin e Kuvendit me një kërkesë të caktuar. Nuk mund të them atë detaje konkrete, është një çështje konkrete. Mbas një moment të më vonshëm, prokuria do në vijim të hetimeve do ketë një vendimarrje për kasë, por nuk mund të komentoj sot një çështje konkrete. Ajo që është e qartë është që prokuria e ka pasqyruar në të diskutimin me dyert të mbyllura se çfarë ka kërkuar dhe është e qartë dhe reagimi i prokurorisë pas vendimarrjes së kuvendit.
4: Atë, përshëndetje zotë prek dhe mirë se gjetme.
5: Përshëndetje, mirë se jo.
4: Atë, në sërish, sot ndolmi dhe familjen tuaj për të kujtua zojen tuaj Len. Atëherë ne kemi ardhur për të dhënë do nima.
6: Po, unë me kam ardhur të preku gashi për të dhuruar disa nima. Pak, por, një fatbarda hurgja, ajo i ka lurua një pako, ishala prap bëhen një smetar tjirë, për këtë zojen se pësa është të smurë me mujtë e një mujtë, sa ma shumë.
4: Atë e falendrojmë në zojen, se është kujtua për fashotën e sotit prek, atë e po hymë të shofim edhe zojen linë, dhe vazhdojmë prek. Sot kemi arë sërisht, zoja Len, për të kujtuar dhe për të parë nga një zoj, nga Lushnja, Fatbardha Hoxha, është kujtuar për familjen tuaj dhe ne falenderojmë atë zoj se është kujtuar për ju dhe inshallah të rrim shëndet.
6: Inshallah ke shëndet për Len dhe bashku është në shëmbet tonë.
7: U falenderoj ju, zonjën gjyshtë,
5: realizojnë kopiku për interesimin që po bani media e biznese e shtu me e lecu pak vingin sa dhe pak familjes teme e cila tre vite është kalume po derëzit në krevat e shot për kurgja urdoj, shikoni, gjitha shijet me sënë kjo në përmjet zyres të njimës sociale zonis Ilda e falnërej me shpirt që bani qashtë e mujtën me liu kempin por ka disa muj nuk e di arsyn por mërën sot në telefon që me që e shkodë me që në Tiran kjo më vdes rrugës nuk e di si funksionatje nuk e di flaskot nuk e di si funksionat por kjo më vdes rrugës ma mirë të mdes në shpi sa me mdek rrugës ashtë edhe gjina me tërtërua pra po të nuk e di se si funksionojnë ata ata e di dhe tam sa që po themo për edin krejt bashkia që ishte kryetari edin spitali rejonali shkodrës edin mediat të gjithë edin gjenin e saj se si jetën edhe zotja kërë pasur se si jetën një to ka njëri gjithësësi por kjo vetëm fremen ka ka me që ma mirës si du heq atë shpërbima që kam japin me mdek rrugës shpresoj të i mali zotë her të kërëtari zotit të nin të Ilda po edhe të ju mediat që shihni gjitha me sënë bani atë që është e mujtën nuk është se po gënjeni gja nuk është se po mashtroni gja
4: jo, vërtet, jo
5: por është një diçka realitet një diçka që ka 3 vjet e ma tepër e njëjta situatë është bella nuk e di se qa bëhat nuk e di se qa bëhin ata nuk e di se s'kam asë jam i zoti me shku mu marrë me ta se s'ku i mjallan
4: a ke full me kënë të zoti prek?
5: Unë i mora në telefon nuk më hapën telefonin vetëm të spitali të rajnali në shkode ata e din këtë gjenjen ata ton dokumentat janë në regu situata asaj shifet e shojnë mediat, e shojnë bashkia, e shojnë kryetari, e shojnë socialet, e shojnë spitali i rajonali shkodës.
4: Po nërmaj se kja është e pame, s'ki që me pasen e pame.
5: Ta vjetë më kërku një letër që te i spitalit tu.
4: Mjekut fshatit?
5: Doktor, mjekut fshatit, një mjekut shpisa që atë quhetaj.
4: Po, mjekut fshatit.
5: Që s'garantuaj, faktikët, aja ishtë në regu, se s'garantën. A shkosh nësh, a shkosh nësh.
4: Jo, vërtej.
5: Alla jo. Mëna tana norma, mëna tana regullet dhe të qëtetit. Aja, shrejt i gjo. Nuk garantoj, tha prak. Nuk e garantoj, tha. Shep siguri se shkon gjavë. Përfi, nuk e di që abohet.
6: A, po, tashti regullet e shtetit janë në regulla që me ban. Munda me prun ambulancën, me vun ambulancë edhe me quatje në Tiranë. Për shemull, për me po. Ose, Bela, do të diskutojmë për më ardha ta, me po këto. Do të e diskutojmë këtë punë.
5: Shifës
6: gjithë që... Se ndjenjit keqe, e do të marrin parasynsh.
5: Shit...
6: Do të flasim, do të mundohna.
5: Shit të ashtuhin në ta. Unë...
6: Shit jenë në drejtë.
5: Në qësë, unë nuk për të qesëm në dësë rukës, ma mirë të më tesin shpijë.
6: Po, jo, drejtë ke,
5: ashtuhasht, por...
6: Shit, ashtuhasht, A regull, por se
5: nuk e
6: di. Është smore nuk.
5: Faleminderit. Si ti për interesimin.
6: Si ke pa për rënë? Jo, çajme. Prap do të vinë edhe të takojmë.
5: Faleminderit të realizohet kopliku për interesimin për atë që po tregojnë një diçka realitet vërtet, pe pasqyrojnë shnetin e saj e shërbimin e saj.
7: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Radio Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Erona.
9: Radio Erona.
8: Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Autoservisë të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservisë të Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservisë të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservisë të Eroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservisë të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë origjinale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet. Emisioni audiolibri, organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
2: Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. 7 shenja të vazhdueshme. Dhe ne i të kemi dhënë 7 ajete që përsëriten edhe Kur'anin e madhërueshëm. Surja Al-Hijr, ajeti 87. Hyrje. Shekulli 20 dhe 21 janë të alarmuar nga kolapsi jetësor ose prirja drejt kolapsit shpirtëror dhe biologjik. Ngrohja globale, si pasojë e degradimit të natyres, përdorimi i helmeve armëve, prodhimi i hibridve në vrap të sasis edhe fitimit, kanë rritur parametrat e frikës për të ardhmen. 2-3 dekadat e fundit, e sidomos vitit 2020, janë në dominimin e sëmundjive ngjitse, siç është së fundmi, për shembull, e është quajtura koronavirus, e cila pëmër qindra mira jetë në të gjithë kontinentet brenda një kohë të shkurtër. Mirë po, në këtë gjendje të rënduar jetësore, është mirë të përkujtojmë një ajet kuranor, ku në një mënyrë të përthort flitet për 7 shenja të cilat vazhdimisht përsëriten, ose mbi 7 çudi të cilat përsëriten në mënyrë të përhershme. Ajeti në fjalë është: dhe ne të kemi dhënë 7 ajete që përsëriten, edhe Kur'anin e madhërueshëm, Surja Al-Hijr, ajeti 87, dhe mendojmë se është ndër ato që nuk flirtojnë me njeriun, por që shpesh e zgjojnë dhe e zemërojnë në gjendjen e vështirë të tij, siç thuhet nga Kur'ani se ne do të dërgojmë një mend fjalë të rënda, kaulën thekilen, fjalë të rënda. Surja El-Muzemmil, ajeti 5. Në gjuhën arabe, gjuha kuranore, këto 7 ajete, shenja quhen 7 ajete që përsëriten, 7 shenja, 7 çudira, 7 prova, apo 7 argumente që përsëriten. Por krahas kuptimit gjuhësor, që kuptim kanë këto fjalë? Kjo pjesë e ajetit kuranor, përkthyesit kryesisht i janë përmbajtur përkthimit të zakonshëm, tradicional, e ne po përmendim përkthimet kryesore shqipe, boshnjake, angleze, për të parë si e kuptojnë ata këtë pjesë të ajetit. Ne të kemi shpallur 7 ajete që përsëriten, edhe Kur'anin e madhërisëm. Feti me Diu. Ne të kemi dhënë ty 7 ajete që përsëriten. Fatiha përsëritet në rekatet e namazit, edhe Kur'anin e madhërisëm. Sherif Ahmeti. Ne të kemi shpadhur ty 7 ajete që përsëriten dhe Kuranin e madhërishëm, Hasan Nahi. Dhe sigurisht, ne të kemi dhënë 7 ajetet e shumë përsëritura dhe në këtë mënyrë të kemi hapur përpara. Këtë Kuran të lartë, Muhammed Asad, Shqip. Të dhëm 7 të përsëriturat dhe Kuranin e madhërushëm, Salih Hoxha. Ne të kemi shpadhur 7 ajetet të cilat përsëriten edhe Kuranin madhështor, po të shpadhin, Besim Korkut. Bëshnjak. Dhe ty të kemi dhënë 7 ajetet të cilat përsëriten edhe po të shpadhin Kuranin madhështor, Enes Kariq. Bëshnjak. Dhe ne ju kemi dhuruar 7 ajetet të përsëritura edhe Kuranin e madh, Yusuf Ali, Angles. Ne ju kemi dhënë 7 prej shumë ajeteve të përsëritura dhe Kuranin e shkëlqyer. Dhe ne, pa dyshim, ju kemi dhënë 7 të përsëritura dhe Kuranin e madh. Ne ju kemi dhënë 7 ajete të përsëritura shpesh edhe Kuranin e madh, Arthur Arbery.

Për shumë komentator të Kuranit, 7 shenja që përsëriten janë 7 ajetet e surës El Fatiha, surja e parë hyrëse e Kuranit. Kjo domethënie është e shtrirë dhe ka vendin e vet, por lexuesi duhet vetë dijesuar se Kurani nuk është një dimensional, një kuptimor, por ka dhe rrafshet e tjera. Për çka Kurani tregon qartë? Fjala është për 7 llojet e dënimeve dhe kataklizmave, të cilat në cikle të përsëritshme e vizitojnë njerëzin. Enes Kareq pohon se veprat mbi Kuranin në gjuhën angleze, këto dënimet e kataklizma në Kuran i quajnë tregime mbi dënimet. Surja e Shuara, poetët përmbajnë 7 tregime mbi dënimet hynore. Prandaj, maksima 7 ajete që përsëriten. Surja Al-Hijr, ajeti 87, tregojnë drejt për drejt për 7 lloj katastrofash, të cilat sipas edhe Kuranit edhe Biblës gjithnjë ndodhin në tokë, më herët dhe tash, pa ndërprerje. Këto ndodhi edhe në qofë se i quajmë 7 rrëfime, 7 dënime, 7 shenja, 7 tregime, apo në përgjësi, fatkeqësi, aksidente, vrasje, i godasin shumë rënd njerëzit, kurse teologët thonë, i edukojnë dhe i disiplinojnë njerëzit. Nëse me vëmendje e lexojmë Kuranin, 7 shenjat janë: 1. Termetet, erozionet, kërcënimet e dridhjet e ndryshme. 2. Zjarret, të cilat shkaktojnë erat e thatësirës të të gjitha llojeve, pësimet dhe stuhit e zjarreve. 3. Vërshimet, përmbytjet, tsunamet, ujrat nëntoksore, detet edhe lumejtet razuara. 4. Shirat, kohët e rënda, ngricat e tjerë. 5. Vetëtimet, erat, shtrëngatat, tornadot e tjerë. 6. Sëmundjet infektuese, agresiviteti i bishave, karkalecave, gjarpërive, zvaranikve, rriqërave, viruseve e tjerë. 7. Luftërat, gjenocidet, dëbimet dhe trazimet ndërnjërzore. Dënimi vjen prej ujit, zjarrit, tokës dhe ajrit, ato element që i gjejmë edhe të grekët e lashtë, semitët e tjerë.

zëri kthjellët i islamit. Një pjesë e madhe e Kuranit zë vend në dënimin e 7 llojeve të dënimit, të cilat përhershmërisht e godasin njerëzin. Ajeti i cekur më lart i surës El-Hijr, ajeti 87, është mjaft eklatant për ata të cilët mendojnë. Në kohën e teknologjisë së lartë, çdo çast mund të vrojtojmë boshtën dhe gjithësinë. Shumë shpejt e lehtë i ndjekim ndryshimet kozmike, por vështirë i shpjegojmë ato. Mbushllimet duhet të gjejmë në librat e shenjtë në Kur'an, i cili ka natyrë të çiltër, të kthjellët, optimiste dhe mund të ndihmojë në gjetjen e rrugës së drejtë, të parimeve të drejtësisë, e jo të friksohemi nga Kurani si libër i mesjetës, libër obskurantist, që i ka kaluar koha. Duhen zgjeruar mendimet optimiste, pikpamjet e shëndosht, sepse Islami predikon për Zotin si të mëshirshëm dhe udhëzues, e jo dënues e shkatrues. Po të ndiqje Kurani në tërsinë e tij, njerëzia do të përballej me gjëra pozitive të dobishme, dhe jo me tragjedi, shkaktar të cileve janë njerëzit, si degradimi natyres, degradimi njeriut e tjerë. Njeriu është më këmbës i Allahut në tokë, edhe me dijen dhe urtësin që ka, duhet a vërë në dobi të ti gjdo gjë që ekziston, tokën, qijet dhe gjdo gjë në to. Allahu është aji i cili ka ngritur qijet pas një shtyllë, qihni, pastaj mbi sundoj me gjithësin, edhe djedhin edhe hënën u a kanë nështruar, se cili lëviz deri në afat të caktuar. Ai rregullon tëra çështjet edhe me hollësi shpalon argumentet, ndoshta bindeni se keni për të dalë para Zotit tuaj. Surja Ar-Ra'd, ajeti 2. Ai ka krijuar qiejet dhe tokën me qëllim të plot. Ai e mbështjell natën në ditë dhe ditën në natë. Ai e ka nënshtruar diellin dhe hënën. Të gjitha lëvizin deri në kohë të caktuara. Ah, ai është i fuqishëm dhe falës. Surja Az-Zumar, ajeti 5. Kurani është minier e kuptimeve dhe nuk mbyllet vetëm me një domethënie. Prandaj, shtrirja dhe në kuptime të tjera është obligim intelektual. Mufessirët duhet të hulumtojnë thellësinë e ajeteve si të veçuara dhe si tërsi, për nivelin e hershëm, por edhe për kohën deri në fundin e botës.

fetihi i Mekës është eliksiri i zemrës. Ti, o i Mekë, je qyteti më i dashur dhe më i mirë i Allahut, Termidhiu. Hyrje. Çlirimi i Mekës është ndër ngjarjet më të rëndësishme në historinë islame. Për masat e kësaj ngjarje, krahas aspektit emocional, janë edhe besimore, etike, politike, juridike, ekonomike, sociale, psikologjike, ushtarake e tjerë. Nga shumica e historianëve konsiderohet se çlirimi i Mekës ndodhi me 1 janar 630 sipas kalendarit gregorian. Ç'është fetihi? Fet është çlirim i një vendi, marrje një territori, kurse fetihi i Mekës është çlirimi i Mekës me qëllim të përhapjes së fesë së Allahut, krijimin e kushteve në një vend që liria e besimit të jetë e siguruar. Gjuhësisht, fjala fet, do me thënë hapje, tregim i rrugës, marrje vendimit, fitore e tjerë. Në kuptimin përmbajtësor, fet, do me thënë çlirim prej muslimanve, i tokave ju muslimane, me qëllim të caktuar brenda rregullave të caktuara. Fethi nuk nënkupton invadimin apo okupimin, por marrje në një vendi ekskluzivisht për shkak të përhapjes së fesë së Allahut, me kusht që të mos sulmohet e as të luftohet ai që nuk bën rezistencë aktive, as të mos dëmtohen të mirat materiale, bujqësore, blegtoriale e tjerë. Qëllimi parësor i fethit nuk është pushtimi fizik, por pushtimi shpirtëror, përkatësisht heqja e pengesave në pushtimin e zemrave. Meka, qendër e teuhidit. Meka është qytet specifik, lidhet me emrin e Ademit a.s., lidhet me emrin e Ibrahimit dhe Ismailit a.s., lidhet me emrin e Muhammedit a.s. Dikush në mënyrë metaforike e tha se, edhe pse Meka është pjesë e planetit Tokë, në hakikat, Meka është zemra e kosmosit. Aty qëndet Beitullahu, aty është kibla e muslimanve, ajo është simboli një shmëris. Në Meke u lind Muhammedi, pejgamberi i pejgamberve, mëshira e botëve, njëri i dashur pa marë parasysh ngjyrat, gjuhët, racat. Edhe Suhejli i bardh, edhe Bilali i zi, edhe Selmani i verdh, ishin antarë të familjes së tij. Cenimi i integritetit të tyre ishte cenimi edhe i Muhammedit a.s. Në këtë qytet, ai i kaloi fëmirin, rinin dhe një pjesë të pjekurisë. Aty mori edhe një pjesë të shpalljes së Kuranit. Por, nga dhuna psikike, dhuna fizike ndaj tij dhe njerëzve të tij, u detyrua të largohen nga Meka për Medinë. Abdullah ibn Adi përcjell se e ka parë pejgamberin a.s. në vendin Hazver se si thoshte: ti o Meke je qyteti më i dashur dhe më i mirë i Allahut. Kur nuk do të braktisja, sikur të mos më kishin dëbuar nga ti. Edhe pse muslimanët u larguan për në qytetin Yathrib, tash i quajtur Medine, muslimanët dhe Muhammedi a.s. në vazhdimsi qenë të rrezikuar e kërcënuar. Bedri, Uhudi, Hendeku ishin vetëm 3 sfidat më të mëdha në mesin e shumë problemeve që muslimanët kishin me idhujtarët Mekas. Pasoi edhe marrveshja e Hudejbijes, e jo e favorshme në aspektin afatshkurtër, por hapi i parë real drejt çlirimit të Mekës dhe daljes së fesë islame nga gadishulli arab e drejt botës.

Hudejbija, një hap drejt lirimit. Pas vendosjes së muslimanëve në Medinë edhe sfidave të një pas njëshme eksistenciale për ta, muslimanët ishin përmalluar për Mekën. Pas kërkesave të shumta, pejgamberi alejhiselam vendosi ta vizitonte Qabën dhe kryenin Umren. Rreth 1500 sahab vendosën të shkonin. Muslimanët nuk u armatosën si shenjë se ishin nisur me qëllim paqësor. Kur arritën në vendin Dhul Huleife, muslimanët veshën ihramet dhe bën niyetin për kryerjen e Umres. Në vendin Usfan, rreth 80 km larg Mekës, u ndalën të pushonin. Kur u erdhi lajmi se për asnjë çmim Mekasit nuk do t'i lejonin të hynin në Mekë, madje nëse muslimanët nuk hiqnin dorë, ata do t'i luftonin muslimanët. Pastaj dërguan një njësi ushtarake me në krye Halid ibn Velidin. Muhamedi a.s. shfrytëzoi disa rrugë alternative dhe arriti në vendin Hudejbije rreth 17 km larg Mekës. Prej aty, u dërgoi lajmin Mekasve që dëshironin të vizitonin Qabën, se ishin të veshur me ihram dhe kishin disa deve për t'i prerë për kurban. Pastaj e dërgoi Osmanin, Allahu qoftë i kënaqur me të, si të deleguar. Mekasit e pritën mirë Osmanin, Allahu qoftë i kënaqur me të, madje i lejuan ta bënte tavafin. Por kur Osmani këmbgulli se nuk do ta bënte pa Muhamedin alejselam, atëherë ata u hidhëruan dhe robëruan atë. Filluan të përhapeshin lajme të ndryshme, deri tek ato se ishte vrarë nga idhujtarët. Kjo gjendje e pikëlloi Muhamedin alejselam. Ai kërkoi nga shokët e tij që t'i zotohen se do të luftonin nëse do të ishte e nevojshme. Bejati, marveshja Hudejbijes. Në Hudejbi ishte një dru. Pejgamberi alejselam ishte ulur në ndegën e drurit, kurse shokët dhan besën, bejatin. Allahu xhaleshanuhu u bëri me dije se është i kënaqur me ata që bën bejatin. Beduinët, të cilët kanë mbetur pas, ty do të thonë, na kanë penguar tufat, grigjat edhe familjet tona, kërko falje për ne. Ata me gjuhet e tyre flasin atë që nuk e kanë në zemra. Thuaj, po kush mundet të ndryshoj vendimin e Allahut nëse ai do t'ju dëmtoj apo do t'ju bëj ndonjë të mirë? Allahu është i informuar për punët tuaja. Surja El-Fet, ajeti 11. Kur Mekasit mësuan për këtë ndodhi, i njohur si Bejatul Ridvan, i zuri paniku, e liruan Osmanin, Allahu qoftë i kënaqur me të, dhe hulumtuan për mënyra për të biseduar. Nga kjo rezultoi takimi dhe marveshja Hudejbijes, e nënshkruar mes Mekasve idhujtar dhe muslimanve. Edhe pse në shikim të parë, paqja u arrit në dëm të muslimanve, ajo ishte fitore e madhe në rrafshin afatgjat që do të tregoj edhe ardhmja e shpejtë.

Dorëzimi e bu gjendelit, qast kritik. Si pas marveshje së nënshkruar, pala muslimane ishte e detyruar të kthente në Meke e bu gjendelin, Allahu qofti knaqër me të, i cili kishte pranuar islamin dhe ishte bashkuar me muslimanet. E bu gjendeli, i gjendur në gjendje të vështirë, tha, vëdhezrit e mi, shpirtrat e mi, unë ju erdha si besimtar. Val, aq lehtë do të më dorëzoni të jo besimtarët? A nuk shikoni se më torturojnë? Apo më dorëzoni atyre që do të më mundojnë dhe të më kthejnë nga feja? Omeri Allahu qofti kënaqur me të, duke mos mundur t'i përballoj lotët, tregoi nenin fatkeq që ju drejtua Muhammedit alayhis salam. A edhe këtë do ta pranosh o Resulullah? Po, tha pejgamberi Allahut dhe ju kthye Ebu Xhendelit. O Ebu Xhendel, duro, Allahu do ta hap rrugën. Ebu Bekri, Allahu qofti kënaqur me të në lidhje me Hudejbin, tha, fethi më i madh ishte Hudejbia. Mirë po njerëzit janë shkurt pames, që do të shohin të vërtetën mes Allahut dhe pejgamberit të ti. Kjo është shkaku që njerëzit nxitojnë, kurse Allahu nuk nxiton, ai nuk mundëson që diçka të realizohet derisa nuk piqet edhe nuk vjen në kohën e duhur.

0: Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhën Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068-40-88-300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yahona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në pjesën e 31 të programit Sultanët Osman. Sot do të flasim për Sultan Sulejmanin e dytë, që sëndoi nga viti 1687 deri në vitin 1691. Ai është djali i dytë i Sultan Ibrahimit dhe i Dilashub Sultanës dhe së bashku me Mehmetin e katërt dhe Ahmetin e dytë, ishte njëri nga tre djemët e Sultan Ibrahimit që hipin në fronin Osman. Kur i vllai i vet Mehmedi i katërt në vitin 1628 hipën në fron, për Sulejmanin e dytë dhe për të vllain tjetër Ahmedin e dytë, fillojnë një jetë izolimi në sarajet e Topkapis në seksionin e Shimshirlikut, ku qëndroi 39 vjet. Kur në vitin 1651, Kësem Sultania e zbretën nga fronti Mehmetin e katërt dhe kërkon që në vend të tij të vendoset Sulejmani i dytë dhe ky komplo mësohet nga ema e Mehmetit të katërt, atëherë presioni ndaj Sulejmanit të dytë rritet edhe më tepër. Kështu që Mehmeti IV për të parandaluar çdo grush shteti ndaj tij, i dërgon vëllezërit Sulejmanin dhe Ahmetin në Edrene, madje kur Mehmeti IV doli në fushat në Evropë, i mori me vete të vëllezërit të mbyllur në një kafas. Vetëm se kur në vitin 1683, në rrethinën e Vjenës, Mehmeti IV pëson disfat, ai detyrohet të kthehet në Stamboll, i sjell me vete të vëllezërit dhe i mbyll përsëri në sarajet e Topkapis në seksionin e Shimshirit. Sipas dësfatës së rrethimit të dytë të Vjenës, brenda 4 vjetësh, shteti Osman sulmohet nga Austria, Polonia, Rusia dhe Venediku, duke humbur kështu shumë toka. Pas dësfatës që pëson Austria në vitin 1687, shteti Osman e humbet tër Hungarinë dhe kur Austria kthehet në Edrene, ngre krye kundër Mehmetit të katërt dhe me përkrahjen edhe të burokracisë së lartë dhe të njerëzve të fesë, ata e zbresin nga frondi dhe në vend të tij vënë Sulejmanin e dytë. Sulejmani në fillim nuk i beson sepse mendon se kjo ishte një manovër e vllait të tij për ta vrarë, por pastaj ai i kupton se është bërë sultan. Sipas burimeve, Sulejmani i dytë është një njeri i qetë që i ndihmonte të tjerët dhe jo me autoritet të lartë. Rrjedhimisht ata e drejtonin atë që kishte për rreth. Ai kishte jetuar për një kohë të gjatë në izolim dhe ishte detyruar të ndërpres arsimimin. Por kur bëhet sultan, ndryshe nga sultanët e tjerë të dinastisë Osmane që

ishin bërë sultan. Kjo sjellje tregon se ai nuk kishte marrë pothuajse fare mësim. Ai emëron në medresen e Sulejmanies si profesor të vetin Arabzade Abdul Vehab Efendiun dhe në muajin nëntor pas ceremonisë vendosjes së shpatës në brez ai hipën në fron.

Vetëm se në 4 muajt e parë të sultanatit të Sulejmanit të dytë kalojnë me një kaos të vërtet në Stambol. Me parat që kishin mbetur dhe thesarin e shtetit, pagat e ushtarve dhe të burokratve të lartë mund të paguheshin vetëm një herë në 3 muaj, dhe megjithse thesari ishte boshatisur, jeniqerët marshojnë drejt sarajeve duke kërkuar bakshishin e gjulusit. Por këtë radhë nuk u veprua si herët e tjera, kur vijen taks në emrin ndim për fushat ushtarake, por u gjetë një mënyrë tjetër duke u grumbulluar para nga pasanikët e Stambollit me emrin taksa për ndim, por me gjithat, jeniqerët plaçkitën shtresën tregtare të Stambollit, pa bërë dallim në fe, musliman apo të krishter. Si rezultat, populli i Stambollit ngrihet kundër jeniqerëve, kështu që Sulejmani i dytë duke marrë edhe mbështetjen e popullit, varë disa nga krerët e jeniqerve dhe në mars të vitit 1688 vendosë përsëri regullin në Stambol. Në periudën e Sulejmanit të dytë në lidhje me taksat dhe monedhen jetojnë gjarje me rëndësi. Dërë më të rëndësishmet është heqja e monedhës së Akçes, e cila ishte që nga fillimi i themelimit të shtetit Osman dhe shembulli më i vjetër që ka arritur deri në ditët tona. Dhe në vend të Akçës vihet Kurushi në vitin 1688. Monedha Osmane Akçe për 361 vjet kishte humbur 6 herë vlerën. Ose për të shprehur ndryshe, nëse në vitin 1327 me 100 dirhem afro 307 gram bëheshin 269 copë monedha argjendi, në vitin 1688 me të njëjtën sasi argjendi prodhoheshin 1700 monedha argjendi. Tashmë kjo monedhë lehtësohet aq shumë, sa që nuk mund të çvlerësohej më shumë. Për këtë arsye, në vend të Akçës u vë në çarkullim një monedhë tjetër përsëri prej argjendi, por me emrin Kurush. Kurushi e merr emrin nga monedha Grosso, që shtypej në Itali qysh prej shekullit të 13 dhe që në Evropën qendrore i thonin Groshen, apo Groshi. Në fillim, Osmalinjët asaj i thonin jo Grosh, por Gurush, që më vonë shëndrohet në Kurush. Kjo monedhë përdoret 191 vjet, pra deri në vitin 1879, kur në shtetin Osman futet njësia tjetër e monedhës që ishte lira. Në vitin 1688, një fiorin venedikase, do të një dukat, e kishte vlerën sa 160 akçe, kurse një kurush u bë i barabart me 80 akçe. Këto monedha vërtet kishin vlerën, por monedhat venedikase në treg ishte më e vlefshme. Megjithatë, Kurushi e zuri shpejt vendin e monedhës klasike Osmane Akçes. Një tjetër ngjarje e jetuar në lidhje me monedhën Osmane në periudhën e Sulejmanit të dytë është edhe shtypja monedhës së Bakrit. Kjo monedhë prej Bakrit në historinë Osmane shtypej qysh në kohën e Sultan Orhanit dhe përdoroi krahas Akçes. Mirë po në periudën e Sulejmanit të dytë, duke qenë se nuk gjende i mjaftueshëm argjend për të kapërcyer krizën financiare, më 12 shtator të vitit 1688 në Stambol, në Tafshan Tashë, ndërtohet një zek ku shtypën monedhat prej Bakri Mangër, të cilat kishin vlerën e 2 akçes. Mirë po kur falsifikuesit fillojnë e prodhojnë këtë monedhë që quhej Mangër, në vjeshtë të vitit 1691, pra në kohën e Sulejmanit të dytë, prodhimi i mangrit ndërpritet.

Në periudhën e Sulejmanit të dytë, në fushën e financave, sidomos në lidhje me taksat, bëhen disa risi. Për të risistemuar taksat dhe për të grumbulluar ato, bëhen ndryshime. Të rejat në këtë fushë realizohen nga ana e Kypri Luzade Fazëll Mustafa Pashaj, sidomos në periudha lufte, taksat që u meri pronarve të shtëpive në dorë, taksë që quhet avariz, u shëndruan në taksë të rregullt. Si rezultat, në vitin 1692, 22% e buxhetit sigurohej nga kjo taksë. Gjatë periudhave të fushatave luftarake, në vend ku vendosej ushtria, merrej një taksë në dorë që quhet myzyl dhe syrsat me të cilat blihej grur, miell dhe vaj. Ndërkohë, institucioneve fetare nga të cilat nuk merreshin taksa u hiqet kjo drejtë. Pra, edhe nga manastiret, edhe nga xhamit filluan të merreshin taksa. Si rezultat të këtyre masave të ardhura e grumbulluara nga taksat arrin dy fishin. Në fushën ushtarake, shteti Osman, i cili ishte detyruar të luftonte në të njëjtën kohë me Austrinë, Rusinë dhe Venedikun, fillon e humbet tokat. Në fillim kalan e Egris në Hungari në vitin 1688, Beogradin e Serbisë, Nishin, Vidinin dhe Vullgarin, Fethul Islamin apo Gladovën e sotme, Shkupin në Maqedoni, Beratin dhe Vlorën në Shqipëri, e të tjerë. Populli musliman fillon e emigron në drejtim të Anadolit. Kur në vitin 1689, Köprülü Fazıl Paşa'yı bëhet për të dytën herë kryeministër, Osmanët fillojnë përsëri të kenë suksese nëpër fronte. Në vitin 1689, rusët sulmojnë Krimen, kurse ishulli i Egris i rrethuar nga Venedikasit, duke qenë se mbrohet mirë, mbetet në duart e Osmanlive. Në More e Rodos, korën suksese kundra flotës venedikase. Në vitin 1690, meret përsëri Gladova, Nishi dhe Beogradi, kurse në vitin 1699, meret Vlora. Mirë po Sulejmani i dytë, për arsye se nuk ndihesh e mirë, nuk arriti të marë pjesë në këto fushata me përjashtim të vajtjes deri në Sofje dhe për shkak të smundjes së hidropisis, smundje kjo kur truri mbledh ujë, në qershor të vitit 1691, ai vdes duke mos lënë pas asnjë fëmijë.

0: Zëri Turkies, TRT, emision informativ e kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Dhëmbë.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067 66 483

Auto serviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Auto Service Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Auto Service Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Auto Service Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Auto Service Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Kënaqësi jam sot këtu në këtë lançim të programit për cilin ne kemi kohë që punojmë, kemi një kohë të gjatë, në dy vjet gjatë, që fillon që nga viti kaluar kur ne fillimisht e lançuam programin me terma më të ndryshëm, sesa këto që sa po prezentoj ministria, natyrisht që vlera totale është 250 milion në shprehur në lek, euro që ne kemi vënë në dispozicion, por nëse do të shohim sukses dhe është ajo që ne presim në financimin e ndërmarrjes të bizneseve të vogla dhe të mesme, sigurisht që ne mund të arrisim vlerën e financimit dhe më shumë se 250 milion. Ky program është bërë qëllimisht për të mbështetur programet e bizneset e vogla dhe të mesme. Ajo që ne kemi parë në dhimësi, me kënaqësi kemi konstatuar që kreditimi, si kurse u prezentua nga ministria, në vite ka ardhur në terma rritje. Kemi një rritje 15% për bizneset privat të kreditimit, por nga krahu tjetër ne kemi gjithashtu likuiditet të tepërt në sistemin bankar. Sistemi bankar, si kurse e prezentojmë vazhdimisht, është overliquid, pra me të prisë likuiditeti, raporti i kredis me depozita dhe është nivelin, akoma në nivelin rreth 50%. Pra sigurisht që ka potencial të mjaftushëm për të financuar, për të kredituar bizneset e vogla dhe të mëdha gjithashtu. Natyrisht që bizneset e vogla dhe mëdha janë shtylla kurrizore, të vogla dhe të mesme janë shtylla kurrizore e ekonomisë që përfaqësojnë një potencial jashtëzakonisht lart punësimi dhe zhvillimi. Për këtë arsye ne rishikuam programin këtë vit, e rishikuam në drejtim të afatit, zgjatëm afatin deri në 10 vjet, dhe gjithashtu të shifrës që u prezentua deri në 2 milion euro për shprehje euro, që është një oportunitet mjaft i mirë për gjithë bizneset për të përfituar. Programi ka dy avantazhe shumë të rëndësishme. E para është norma interesit. Norma interesit, në qoftë se do të mbulohet me garancinë bankare të qeverisë, është 2%. Është jashtëzakonisht tërheqëse dhe favorizuese, dhe sigurisht edhe nëse nuk do të mbulohet me garanci sipas kriterëve të riskut, është 3% që përsëri është një normë interesi shumë e mirë. Në krahun tjetër, lidhur me kolateralin, ato biznese të cilat do të plotësojnë kriteret, do të kenë një mbulim më 70% me garanci sovrane të qeverisë, që përsëri është një lehtësi mjaft e madhe. Unë nuk dua të zgjatem, ne kemi prezantuar programin, ministri i dha shifrat, thjesht do të përfitoja nga rasti, si bëja thirrje bankave që të ishin proaktive, ta shikojnë shumë seriozisht se ka një potencial shumë të lartë, jo vetëm zhvillimi dhe kreditimi, por dhe diversifikimi të riskut për vetë bankat dhe gjithashtu dhe biznesit për të qenë sa më interesuar për të aplikuar, për të përfituar nga ky program jashtëzakonisht atraktiv. Falenderoj qeverinë shqiptare për bashkëpunimin që ne kemi bërë gjatë disa periudhave për këtë program. Falenderoj edhe bankat gjithashtu që kanë qenë mbështetëse dhe bashkëpunuese dhe gjithashtu presim që shikojmë këtë vit rezultate shumë më të larta në kreditim nga programi për zhvillimin e bizneseve të vogla dhe të mesme. Faleminderit.
4: Ne kemi angazhuar një forcë tjetër në këtë proces që nuk e kemi pasur tani, një forcë me një ekspertizë absolutisht të pa diskutueshme, që është UNDP-a, zyra e Kombit Bashkuara këtu në Tiranë, përmes të cilës ne do të angazhojmë ekspertë ndërkombëtarë dhe do të kemi një grup të gatshëm për të asistuar bizneset të cilat kanë ide interesante, të cilat kanë një plan të besueshëm, por nuk kanë kapacitetin për ta përkthyer në një projekt bindës për bankat. Dhe ky grup i gatshëm do të jetë në dispozicion të gjitha bizneseve, ndërkohë që patjetër Ministria e Ekonomisë do të luajë rolin e vet për të garantuar koordinimin midis subjekteve të biznesit edhe grupit të ekspertëve. Po ashtu, ne kemi vënë në dispozicion përmes Ministrisë së Ekonomisë një website, një faqe online, në të cilën ka edhe një mundësi për të adresuar drejt për drejt ministria nga biznesi dhe ka edhe një chatbox që kthen përgjigje pyetjeve që lidhen me programin, që lidhen me element të programit për cilat subjektet mund të kërkojnë sqarime. Website-i është i menduar si një mekanizëm komunikimi dhe ndërveprimi të shpejt, por edhe si një urë që do të na lehtësoj shikimin e gjithë pasqyrës lëvizjes së këtij programi. Një tjetër element që dua ta theksoj është që është planifikuar edhe një cikël takimesh në territor për të kontaktuar bizneset e interesuara dhe inkluzivisht edhe për të nxitur biznese të caktuara që të përfshihen në këtë program.
5: Ministrave ka akorduar plot 4.3 milion euro nga fondi rezervi buxhetit shtetit për të financuar një koncert privat këngëtarit Kanye West në Tiranë, qartasi duke shpërdoruar dhe tjetërsuar procedurën dhe ligjshmërinë e aktit normativ. Edhe pse evenimenti ishte privat, edhe pse për muaj me radhë ishte dhënë siguri nga qeveria se asnjë financim nga buxheti i shtetit nuk do të livrohej, përsëri 4.3 milion euro u hoqën në shpejtësirë nga fondet e buxhetit. Fonde këto të destinuara kundër fatkesive natyrore, si për shembull zjarret apo përmbytjet, tërmeti apo ngjarje të tjera madhore të paparashikueshme dhe me ndikim të madh ekonomik dhe social. Në të vërtetë, e vetmja gjë madhore që po ndodh sot në Shqipëri në këtë periudhë është zgjimi i shoqërisë shqiptare dhe revolta masive e 10 mijëra shqiptarëve, përfaqësues të gjithë shtresave dhe votuesve politik. Shprehur me protestat të përditshme, pothuajse 2 mujore kundër qeverisjes Edi Ramës. Edi Rama e projektoi koncertin privat pikërisht si një zjarr fikse sociale, për të shuar frymën dhe shpirtin e protestës, si dhe për të pikturuar ndërkombëtarisht një Shqipëri të rreme, ku spektakli

0: eksklusivisht për marrjen e masave të përkohshme në rast nevoje dhe urgjence. Një koncert muzikor, sa do arktues tjetë aji, i cili kërkon muaj të tërë planifikimi dhe negociate, nuk përbën në asnjër rrethan, as nevoj shtetërore dhe as urgjencë kombëtare. Ligjin e menaxhimit të sistemit buxhetor, ligji 99/36, në nenin 5 të tij sanksionohet qartë se fondi rezervë ekziston vetëm për të mbuluar shpenzime, të cilat nuk njihen dhe janë objektivisht pamundura të parashikohen gjatë hartimit të buxhetit. Ky veprim devion thellësisht nga praktikat më të mira të Bashkimit Evropian dhe udhëzimet ndërkombëtare për menaxhimin e financave publike, të cilat diktojnë transparencë absolute dhe kufizime strikte në përdorimin e fondeve të emergjencës. Pra, këtu kemi të bëjmë me mospërmbushjen e kriterëve thelbësore të ligjshmërisë, pa parashikueshmërinë, pa mundësinë e planifikimit dhe respektimit të procedurave buxhetore. Për këtë arsye ne kemi kërkuar kontrollin e lartë shtetit që të zbardh urgjentisht. Kur filluan saktësisht negociatat për këtë koncert, dhe a ishte kjo për para miratimit të buxhetit vjetor 2026. A ekziston një preventiv i detajuar për këtë vlerë prej 4.3 milion euro, si që kërkohet edhe nga udhëzimi 9 i këti ligji. Si mundet qeveria të provoj pamundësinë e planifikimit për një ngjarje që kërkon një marrëveshje kontraktuale dhe logjistike të mirëfillt? Përgjigjet e këtyre pyetjeve në fakt i di mirë çdo shqiptar, por ne si opozitë kemi detyrimin të sankcionojmë një standard evropian duke i thënë stop një herë mirë këtij abuzimi kaq flagrant me paratë e buxhetit që financojnë kozmetikën e qeverisjes së Tiranës. Sepse përdorimi i buxhetit të shtetit si xhep personal, pa pyetur për ligj dhe procedurë, është një akt që nuk e has sot as edhe në ato që konsiderohen shtetet falimentuara. Jo më pasaj për vëndi që synojnë të bëhen pjesë e bashkimet evropian, brenda vetëm pak viteve. Shpresojmë që kontrolli i lartë i shtetit të ngrihet në lartësinë e detyrës që ligji përcakton, duke i vajtur deri në fund kësaj procedure që do të turpëronte çdo kënd, veç Edi Ramën dhe qeverinë e tij. Ju falenderoj.
1: Ngjarja e ditës. Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rre në Shkodër.

Natures Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj të lutem.
4: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shiellet në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Kingwit e mbrëmjes.